Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje på Radio Sunnmøre, och det var det så kallade Bedehuslandkoren som sang vid Jesu fötter ei stille stund, skrevet av Mattias Orheim. Och det meste av detta programmet ska vi ha fokus på nettopp han, Mattias Orheim, som var født den 26. juli 1884 på Stårheim i Nordfjord, og levde til den 20. april i 1958 og døde på samme tune som han en gang var født. Han var salmedikter, han var lekpredikant, han var forfatter, og han var nynorsk mann, og skrev cirka 1000 dikt og tekster, cirka 180 melodier, og 6 av sangene hans står i den norske salmeboka, og 13 av dem er med i Bedehus-sangboka, som er brukt i de fleste bedehus. Og den mest kjente er kanskje den sangen som vi nå hørte, «Ved Jesu føter ei stille stund». Og i løpet av denne timen så skal Orheim få komme til ordet. Vi skal til og med høre hva fru Orheim har å si om hvordan det var når mannen fant fram felo midt på natta for å komponere en ny melodi. Og vi skal komme litt tilbake til dette. Vi har prøvd å finne litt variasjon i de sangerne som skal presentere Mattias Orheim for oss. Han var jo ikke noen rockesanger akkurat, han var vel mer i folketone og bedehustradisjon, naturlig nok. Men vi skal prøve å få litt spenn i det. Men før vi går løs på Mattias Orheim, så skal vi ta med oss en annen kar som skal få lov å synge en av de sangene som Mattias Orheim har ikke skrevet den, men en av de sangene som er veldig mye brukt i den tradisjon og det landskapet som Orheim bevegde seg, nemlig Bedehus Norge. Jan Groth skal få synge «Da Jesus satte felen fri».

0: Vi ska alltså bruka det meste tida på Mattias Orheim, og 16 år gammel så opplevde Mattias Orheim et vendepunkt I livet sitt. Da hadde han engasjert seg sterkt I det frilynte ungdomsarbeidet. Han var avholdsmann, men han tok avstand fra mye av den pietistiske kristendommen som preget blant annet Nordfjord, men så pinså I to år 1900. Da var han altså 16 år gammel, da skulle det være et stort pinsestevne I nærheten av der han hadde vokst opp. Og det kom cirka 1000 mennesker tilreisende. Dette var en tid med det meste av møtene foregikk ute. Det var Tormod Rettedal og Ludvig Hope som var talere der. For den som bevandret I norsk kirkehistorie, så vet du litt om at det var ikke hvem som helst. Rettedal var en gammel mann, og Hope var bare en ungdom. Og mange av de ungdommene som da kom ifra andre bygder, både med båt og gikk over fjellet og hva det måtte være, En del av dem, de ble boende hjemme hos Mattias Orheim, og han la merke til, forteller han, at de hadde en glede som han ikke hadde. Og det førte til at han ville være med på møte. Møtet skulle være I kirke, og det var bestemt at ingen lekpredikant kunne bestige talestolen I kirke, han måtte stå I kordøra. Hvorpå den unge Ludvig Hope, som da var tidlig I 20-årene, går på prekestolen og henvender seg direkte til presten, og sier at nå skal han forkynne Guds ord, så fikk han heller anmelde han hvis han ikke godtok at han sto der. Det eneste Orheim husker fra denne dagen, sier han senere, eller fra talen, det var at Hope henvendte seg til utover forsamlinga og sa, «Kommer det en ungdom over til Gud I dag, skal han ikke bli alene.» Og det traff Mattias Orheim noe veldig. Og den dagen ble han en kristen, og neste morgen skrev han en av sine mest kjente sanger. «Jeg fann min Gud I ungdomsår.» Det Hildegunn Saune Spotten som skal få synge den til oss, men før det så skal vi høre hva Mattias Orheim har å si, akkurat om hvordan denne sangen ble til da, natta og morgen etter at han hadde blitt en kristen 16 år gammel.
1: Hvor gammel var du, Orheim, da du fikk et kristelig gjennombrudd?
2: Manglet to måneder på 16 år. Kvitsund helga 1900.
1: Hvordan gikk det til?
2: Det var på det store Kvitsundstemna det der året. Det var gamle Tormod Rettedal og den unge Ludvig Hope som kom. Det var talen hans, det unge for Jesus, som slo ned som eldtunge.
1: Og så begynte du å skrive med en gang?
2: Det var en vakenatt fra 3. til 4. Kvitsøndag. Etter den kampen, da spratt sola to ganger, sa vi, både I Guds rik og det vakre Nordfjord. Da sång sångfuglene I Storhaugen på garen vår. Og jeg fikk ikke sove, jeg gikk ikke I smedja, og gjorde I stand litt av nybrottsredskapen. Og under dette var det at gleden ble så glad for det at da klang storslegget på ambolten som aldri før. Og jeg trev et gammelt gråpapir, en timmermansblyant og skrev, ta den til jeg fann min Gud I ungdomsår.

0: Hildegunn Saune Spotten der det eneste opptaket som mulig å oppdrive, så langt jeg har funnet ut I alle fall, av denne sangen, og vi hørte altså Orheim fortelle litt om dens bakgrunn. Det gjort et opptak med Marie og Mathias Orheim, det var gjort I 1955, det på en halv times tid, og du finner det på YouTube hvis du har lyst å høre det, og vi skal ha med nokre klipp derifra videre I dette programmet. Mathias Orheim han ønskte egentlig da å studere teologi, men han ble mer og mer plaget med øynene sine, og etter hvert så forstod han at det var ikke mulig for han å beholde synet. Vi skal straks høre han si litt om hvordan han opplevde den prosessen, og hvordan da alle muligheter for en utdannelse ble stengt. Men han ble gardbruker, og han ble etter hvert lekpredikant, og reiste både for det vestlandske Indremisjonsforbund, det som I dag heter Indremisjonsforbundet, som for øvrig Radio Sunnmøre, avdeling Sunnmøre da, og han reiste for Norsk Kinamisjonsforbund, det som I dag heter Norsk Luthersk Misjonssamband, og han reiste for Norges Kristelige Ungdomsforbund, det som I dag heter Norges KFUK KFUM, blant annet. Og Mathias Orheim ble kjent som den blinde salmediktaren som I 55 år reiste land og strand rundt som forkynner og folketaler og sanger, besøkte samtlige norske prestegjeld og holdt ca. 35 000 prekene I sitt liv, og hadde et snitt på ca. 400 møter I året. Påstås det, og hvordan det mulig å få til, det kan han jo lure på, I tillegg da med at han hadde ansvar for en gard. Nå skal han få fortelle om hvordan det var å bli blind, og etterpå så skal en gruppe fra Nordfjord, derfor Orheim var ifra, få synge en annen kjent sang, Hverdagskristen vil jeg være, og den blir sunget på en melodi som ikke mye kjent, men som den melodien som Orheim opprinnelig ønskte skulle vært brukt. Det var for øvrig Leif Harberg I Kristiansund som har sendt oss dette opptaket I anledning dette programmet.
1: Men den gangen da var du enda ikke blitt blind. Da hadde du synet ditt, var det ikke så?
2: Ja, helt, helt klart.
1: Hvordan gikk det til at du ble blind da?
2: Jeg gikk på fylkeskolen 1901, så kom dette her med anfall I øyne, og reiste doktoren, og det gikk da en lang tid, slik at jeg miste gangsynet var 30 år.
1: Virket denne sykdommen stagnerende på skrivetrangen?
2: Den virker helst utløsende, for dermed så kom jeg I sammenheng med det virkelig store arbeidet I Guds rike, både hjemme og ute.
1: Men kunne du da få noen utdannelse?
2: Utdannelsen var jo stengt med en eneste gang, men vi hadde haft den moderne bygdeboksamlingen I nystovegangen vår, den hadde slutt I med flere hundre bøker allerede den gangen. Og siden har det vært selve livet som har gjevet utdanninga. Det frukten av det som vi har som opplysningsfolk, frukten av det lærerne våre har gjort, det prestene våre har gjort. Og dette her, det får vi være vittne til å røyne ut I det vanlige forkynnerarbeidet I Guds rike.

0: Mathias Orheim har skrevet altså cirka 1700 dikt, og mange av dem det blitt sanger av, og en del av dem hører vi altså I dagens Han min sang og min glede. Det to ting som preger Mathias Orheim sin diktning, det sin kristne diktning, og det vekkelse, og det hverdagsliv. Hverdagslivet det skal leves, det skal vi snart få høre han fortelle lite grann om bakgrund for den neste sangen. Jeg har et tjeneste stor for Gud som nesten parallell eller søskensangen vil mange av oss si. Det den vi nettopp hørte hverdagskristen vil jeg være. Og mange av salmene hans blitt skrevet I vekkelsestid. Han reiste jo og besøkte nesten alle landets prestegjeld og kommuner og hadde et klart kall I sin forkynnelse at mennesker måtte vende seg til Jesus og bli frelst og ta imot han. Og vitnesbyrdet var at det var rikt og godt å tjene Jesus. Og så skulle det da vises igjen I hverdagen. Orheim var for øvrig målmann, og blir jo sagt at han sammen med Ander Fovden og Bernt Støylen og en nokre til, var han en av de mest betydningsfulle for at nynorsken skulle bli kristent og ikke bare være språket til den frilynte ungdomsbevegelsen. Nå skal han altså få fortelle litt om den sangen vi snart skal høre. Nancy Karine Sangholt har en flott og frisk versjon av «Jeg har en tjeneste stor for Gud». Litt usikker på hva Orheim hadde syntes om han, men det får nå være så det Men først skal altså forfatteren selv få fortelle litt om bakgrunnen for den sangen.
1: «Jeg har en tjeneste stor for Gud» har sitt emne like fra 6-årsalderen. Fikk følge far på vinterfiske til Sunnmøre der mor ifra. Og der hadde morfar, Rasmus Øygarden, han hadde berget båtlaget til Per Moltubakk ute på Mørhavet. Det var 8 mann, og etter beredningen så set de hjemme I stova til morfar og synger vel alle dine veier som takk til Gud. Det gikk meg I blodet som 6-åring har fulgt meg gjennom hele livet. Og liksom opptakten til dette her som en aldri får ut av et barnesinn. Det setter seg fast for alltid. Det opphavet jeg har ved tjeneste stor for Gud. Det slik at nettopp der, mellom hverdagsfolk, I deres røynlige, hverdagslige liv, får vi vite om deres karakterrikdom. Det er der det så innholdsrikt og stort å leve blant det norske folket.

0: Som nyfrelst kristen ungdom så gikk Mathias Orheim aktivt inn I det kristne ungdomsmiljøet på Stårheim, heimbygda hans I Nordfjord. Og de hadde ofte møte, ofte sammenkomster, sånn som ungdom ofte har. Og I flokken der så var det en ung jente som het Maria Dumbestein. Hun var ifra en bygd som heter Dumbestein, og hun måtte ro en time over fjorden for å kunne være sammen med de andre ungdommene, og det gjorde hun ofte. Og så da blei det jo som det ofte blir, at en kveld så fant de hverandre, for å si det på den måten. De satte seg under en bjørk og blei sittende veldig lenge å prate, for de hadde mye å prate om. De skulle få et langt og rikt samliv, og de skulle få 8 barn og en heim hvor alle sang og spilte. Maria, hun måtte ta ansvar for gård og for barn, og hadde det travelt naturlig nok når mannen da reiste det mesteparten av året. Det var sånn det var. Gjennom et langt liv så hadde de et ønske, det var at de skulle få dø samtidig og reise fra denne verden samtidig. Og når de ble gamle så fikk Maria en alvorlig kreftdiagnose, og Mathias han tok seg så nær av det at han fikk hjerneslag. Det blir i hvert fall sagt at det var en sammenheng der, og de ble liggende side om side I ektesanga og tok sakte men sikkert farvel med livet, blir det fortelt. De hadde jo bedt om å få dø sammen, og den siste dagen de levde så ville Maria at Mathias skulle få et bibelord, og Mathias ville gi Maria et bibelord. Så kom presten, og de fikk ta nattvær sammen, og med nokre få timers mellomrom den 20. april 1958 så reiste begge hjem til himmelen, om vi kan si det på den måten. Først Mathias og Maria nokre timer senere. Så det var et rangt og rikt liv. Maria og Mathias Orheim blir I 1955 intervjuet I over en halv time. En som har med seg lydbånd og snakker med dem. Og det står så fint at det dem to som blir intervjuet. Det eneste fru Orheim kommer til ordet med den lille stubben du skal få høre nå. Og når vi har hørt den så skal vi høre en av Mathias sine sanger. Kom frelser, kom inn. Den var vanskelig å finne opptak av, men vi har et opptak fra NRK-programmet Salmeboka minutt for minutt, og så får du ta det sånn så det men først altså skal du få høre det ene minuttet, eller knappt det, 45 sekunder som Marie Orheim kom til ordet når hun og mannen da skulle intervjues. Det var ofte sånn det var, tror jeg.
1: Det har vært et rikt liv når de kom inn fra arbeidet, og det var en pause middag eller mellommat, så var det først å gå til piano.

Noen av våre eldste lyttere vil huske Mathias Orheim som reiste rundt på Sunnmøre, og vi har jo lyttere langt utover Sunnmøre på Radio Sunnmøre, og talte og spilte fele, men jeg spilte på glass, og det jo særlig det mange husker han for. Og jeg har prøvd, virkelig prøvd, å finne et opptak av Mathias Orheim hvor han spilte på glass, men dette var jo før alle og enhver hadde en smarttelefon med både filmopptaker og lydbåndopptaker I lomma. Det var ikke så lett å få tak I, så jeg har I alle fall ikke funnet ut om det eksisterer noe opptak av Orheim som spiller på glass. Men for at du kan få et lite blikk I hva glassspilling for noe, så skal du få høre 15 sekunder av en som står på gata I New York av alle ting, og spiller på glass. Og jeg regner med at glassa der borte, de har omtrent samme lyden som de hadde I Nordfjord, så du skal få høre det nå da, bare så du vet hva dette handler om. Ja, ikke for å være negativ, men jeg vil tro at glassspilling høres bedre ut live enn på radio, det I alle fall min mening da. Vi tar med et par tre sanger til faktisk av Mathias Orheim, og Storfallens minikor ga I sin tid ut en plate med sanger av Orheim, og ja, utifra Foffi-bildet på det, den platen så må det være på 50-tallet, tidlig på 50-tallet også, tror jeg, men to av de sangene skal vi ta med oss nå, og en ting som lå Mathias Orheim på hjertet da, det var jo at mennesker skulle møte Jesus, og særlig ungdommen. Han møtte jo Jesus som 16-åring, og sangen «De unge I Norge må vinnes for Gud, den oppgave og herlig oss helser». Den teksten den like brennaktuell I 2022 som vi nå kommet til når vi laget dette programmet, som han var når han ble skrevet en gang for mange, mange år siden.

Nå skal jeg gjøre noe som kanskje ikke passer seg, men jeg gjør det likevel, for jeg har grublet masse på det, og suttet litt med kalkulatoren her når vi nå har hørt disse sangene av Mathias Orheim. For Mathias Orheim, han levde jo til han ble 74 år, han var 16 år gammel når han ble en kristen, og han begynte å reise som forkynner når han var en 18-19 år gammel og reiste i cirka 55 år. I tillegg til det så vet vi at han drev farsgården sin fra 1916 til 1939, og gaftift, det krever sin mann. Særlig når du blind, så krever det nok litt ekstra tid. Han hadde en stor diktning når det gjaldt, jeg vet ikke om det heter diktning, men komposisjoner når det gjaldt å tonesette ting og skrive melodier. Han skrev en 12-13 romaner, de er uten stor litterær kvalitet, står det i leksikonet, men han skrev i hvert fall en del bøker som det sikkert går an å få tak i for den som interessert i det. Og så skrev han altså en masse sanger, og mitt oppi dette så blir det jo da opplyst, og jeg sa jo noe om det innledningsvis i programmet, at Mathias Orheim holdt ca. 35 000 taler i sitt liv, og ca. 400 møter i året. Og det står flere plasser på internett, både i leksikon og andre plasser, og det har jeg grublet en del på, og i tillit med å stille et bittelite spørsmålstegn med det, for i enkel rekning på en kalkulator, gjør at hvis du skal holde 35 000 taler, bibeltime, andakta eller for den saks skyld vitnesbyrd, så må du holde 1,8 i gjennomsnitt hver eneste dag året rundt, og du må gjøre det i, altså hvis du da lever i så lenge som Mathias Orheim gjorde. Du kan ikke ha en eneste pause, og ja, hvis han klarte det, så var han i alle fall ekstremt produktiv, og dette var jo i en tid hvor det å reise rundt og ha møte ikke gikk så fort. Du skulle reise fra den ene bygda til den andre med den lokale dampbåten, eller du måtte gå over fjellet, eller hva du måtte, og da skulle rekke å ha nesten to møter til dagen, 365 dager i året i 55 år uten et eneste opphold. Det, ja, det er en heftig øvelse, så jeg er litt usikker på om de taler vi opplyste innledningsvis, og som du finner flere plasser, virkelig kan stemme, men jeg vet jo ikke. En annen sang som vi skal ta med nå, de to siste av Orheim, det er Storfans minikor, denne plattinnspillingen som jeg tippet i fra tidlig 50-tall utifra bildet på fremsiden. En sang som ble veldig kjent, og som Orheim ble veldig kjent for, og som en av Norges biskoper forteller Orheim, hvis du vil høre hele dette intervjuet som du hørte litt klipp fra, så forteller han at en av landets biskoper hadde brukt denne sangen i sin visitt- eller tiltredningstale, eller hva det heter, ordinasjonstale, eller hva det heter når du blir viklet som biskop. Hvor mye stort, hvor mye gilt, hvor mye herlegdom de unge får som kjem til Gud og tidlig vender om

Vi har altså brukt det meste av dagen, sann min sang og min glede på Mathias Orheim. Nå skal vi ha med en sang til. Kore Ainos skal få synge og tenk en gang når alle fram skal stevne. Men før det så tar vi med et par ting til om Orheim, og da gjelder det bautasteine eller minnesteine. I 1913, eller muligens i 1914, så fikk Mathias Orheim ideen. Han var jo fremdeles en også ung mann, han var vel rundt midten av 30-året. Ideen om at det måtte reises en skikkelig bautastein på grava til den aller største lekpredikant som noen ganger var fostret I Norge, nemlig Hans Nilsen Hauge. Og Sognstidene, de støtte framlegget, og mente at det var ingen som hadde løftet folket opp kristelig og nasjonalt sånn som Hauge, og mente det burde settes opp et skikkelig bautastein på Hauges grav. Men styret I det som da I dag heter Indremisjonsforbundet, de syntes ikke dette var noe god idé, og gikk imot det med følgende begrunnelse. Det gamle malmmonumentet som står der for før, det må få stå til det dett sønder av seg selv, gjorde altså styret I det vestlandske Indremisjonsforbundet vedtak om. Men så vidt jeg vet, så kom det opp minnestein på Hans Nilsen Hauge sin grav. Hvis du reiser til Stårheim I Nordfjord, så det... stiftet et museum, lite bygdemuseum på heimgarn til Mathias Orheim. Det går det an å besøke. Der kan du få både reiseveska hans, du kan få fele hans og glaset han spilte på, bibelen han brukte, skrivemaskin han skrev på og mye annet, og en del av brevsamlingene hans og så videre. Reiseruta og mye annet nedskrevet der. Så det var noe tips da, hvis du har anledning, når det blir kanskje litt mer vår og sommer enn det akkurat når vi laget dette programmet da, som ja, jeg vet ikke hvor tid du hører det, men det laget tidlig på nyåret I 2022. På Mathias og Maria Orheims grav så det reist en minnestein, blir ofte kalt for Orheimssteinen, står på Søfia av Stårheim kirke og laget av billedhoggeren Anne Grimdalen. Og så står det jo navn og årstall da, og så står denne setningen at det veneste syn som jeg får se unge på kne for Gud fra den sangen som vi nå nettopp hørte. Orheimstein ble avduket under et stort stevne I begynnelsen av juni I 1962, og det var biskop Ragnvald Indrebø som heldt avdukningstalen. Og Orheim altså og kona, de fikk tjene Gud sammen I over 50 år fra de var unge og til de døde da med noen timers mellomrom når begge var I ja, forholdsvis tidlig I 70-årene. Et stort livsverk som vi nå da har prøvd å ha litt fokus på I dagens Han min sang og min glede. Og den siste sangen vi skal ta med, vi skal rekke en sang til og to I dagens program, men siste sangen av Orheim denne himmelsangen og tenk en gang når alle fram skal stevne. Sånn altså av Kore Ainos.

Vi forlater Nordfjord og beveger oss til Trøndelag via Tingvoll. I Nordfjord bodde altså Mathias Orheim, som da døde for, ja, det snart 70 år siden. I Trondheim lever og virker Dag Hegseth, nordmøring fra Tingvoll, som blant annet musiker og bibelskolelærer på, jeg tror det, Pinsebevegelsen sin bibelskole I Trondheim, og som har gjort det til et konsept den senere tiden, å besøke utradisjonelle plasser med de gamle gode salmene, og synge salmer på torg og hvor det nå enn måtte være hen, og bringe på den måten evangeliet ut. Han skal få gi oss en riktig god gammel klassiker, Dag Hegseth, nå ved Koffets fot hos Jesus.

Odd Dubland har reist I masse år som sanger for kynner for Norsk Luthersk Misjonssamband. Mathias Orheim, som vi har snakket en del om, reiste jo en stund for det som før het Kina Misjon, så nå altså I NLM. Odd Dubland maler og kunstner og forfatter, og jeg vet ikke hva han og han skal få lov å avslutte dagens han min sang og min glede med denne vidunderlige sangen som mange av oss så glad I, lær meg å kjenne dine veier. En sang som gir håp om at bak dem mørke gåter så finnes det en Gud som har omsorg for sine. Med det så takker jeg for følge I dagens han min sang og min glede ønsker deg en god dag videre hvor du enn måtte være hen akkurat nå.

0: nyhetene.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Eftersom vanor blir så mäktige är det ju dumt att få dem till att virka för dig. Och gick emot dig, var det en klok man som sa. Kanske det är värt att pröva. Hvis du for eksempel har lett for å spise for mye, kan det være at du skulle erstatte litt av maten med frukt som ikke feter, eller drikke litt mer vann. Hvis du har lett for å overdrive når du forteller, kanskje du skulle utvikle denne fortellerevnen din, så du blir en skikkelig god skrønemaker, som ingen tror farer med sannhet i alle fall. Har du lett for å være kritisk, kanskje du skulle ta etterutdanning for å bli undersøkende journalist eller revisor, Kanskje du nøler og utsetter for mye? Dermed er du antakelig egnet til å være en støtte for slike som kjøper alt for mye I butikken. Vel, ta det som dette er, en halvfleipete gjennomgang av svake og sterke sider hos oss mennesker. Det tankevekkende med det hele er at vi styres av vaner, gode vaner og dårlige vaner. Bibelen sier «Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner». Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Noen vaner kan virkelig ta makt over oss, som å drikke for mye alkohol, bruke for mye nikotin eller koffein, kretse om pornografi, ta for mye piller, sladre for mye, bekymre seg for mye, irritere seg for mye over andre. Listen kan gjøres uendelig. Hva kan vi da gjøre for å begrense de dårlige vanene? Slutt med å bortforklare dem. Ikke si «sånn er jeg». Jeg har alltid vært slik. Ingen er fullkomne. Å snakke på den måten å gi opp kampen mot de dårlige bindingene. Tenk så på hva du kan gjøre for å snu på vanene. Drikker du når du alene, så vær mindre alene. Røyker du etter at du har spist, så spis på steder der det ikke tillatt å røyke. Sladrer du for mye, så finn ut når du sladrer og hvordan du sladrer, og se om du kan gjøre noe med det som utløser sladderpraten, og så videre. En god og fortrolig venn kan kanskje hjelpe deg med gode ideer når det gjelder å snu på vanene. Venn, vi må være realistiske. Det ikke lett å snu på 1, 2, 3. At du seirer en del ganger mye bedre enn at du konstant ligger under for den dårlige vanen. Vær oppmuntret og glad. Husk at du nå på vei til å knekke makten til den dårlige vanen. Entusiasmen styrker selvdisciplinen. Og begynn gjerne i dag. Dagen i dag den beste anledningen hittil i livet ditt. Å utsette å innrømme nederlag, og det vil bare forlenge kampen. Jeg har lov til alt, men ikke alt gagner. Jeg har lov til alt, men jeg skal ikke la noe få makt over meg, sier Bibelen. Den Gud som har gitt oss et slikt ideal, vil også gi kraft til å seire over det som har makt over oss. Jeg skal betro deg en ting. Hvis vi gjør Jesus til Herre I livet, så får vi et nytt maktsenter, fordi Kristus bor ved troen I hjertet. Så ikke spark deg selv når vanen driver deg til dumme ting. Innrøm for Gud og mennesker din svakhet. Inviter Jesus til å komme inn I livet ditt og hjelp deg til å ta en ny retning. Da kan det hende at nye, hellige vaner overtar for de gamle.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmøre.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En prest har fortalt at han ble invitert til å tale hos en annen menighet under innvielse av deres nye kirkebygg. Siden presten bodde mange titals mil unna, så måtte han ta fly til byen denne menigheten holdt til I. Flyet det ble forsinket, og dermed måtte de kjøre I hu og hast fra flyplassen til kirka. På vei inn I kirkerommet så tok de en snarvei gjennom søndagsskolerommet. Der møtte de på en godt voksen dame som bar på en baby. Presten han liksom synt han hørte så at den hellige ånd sin stemme sa «Stopp og si noen gode ord til denne dame». Festgudstjenesten var allerede I gang, men han stoppet likevel opp og sa noen ord til dama. Ord omtrent som disse. «Jeg ser at du bærer denne babyen som du ut fra din alder neppe mor til. Du her I dette siderommet og trøster en gråtende baby, mens guttens foreldre får være I kirkerommet og overvær åpningsgudstjenesten. Takk skal du ha for den viktige oppgaven du gjør.» Så bar det inn I kirkerommet og åpningsgudstjenesten for det nye bygget. På vei hjem fra gudstjenesten så fikk denne presten en konvolutt stukket I hånda av den godt voksne dama, som hadde båret på babyen. Vel inne på flyet så åpnet presten konvolutten og las brevet som lå oppi. Der sto disse få setningene. «Kjære prest, mange takk for at du stoppet for meg I dag. Jeg har vært søndagsskoleleder I denne menigheten I cirka 20 år. På disse årene du den første som har takket meg.» Presten han kjent både sorgen og sinne kom. Han tok brevet, knøvlet det sammen og kastet det fra seg. Neste dag på kontoret så ble det skrevet et nytt brev. Denne gangen til presten I den menigheten denne dama tilhørt. Jeg vet ikke hva som sto I det brevet, men jeg ganske sikker på at ordene var heller skarpe I kanten. Hvorfor vi så ofte sparsomlige med å bruke dette ordet «takk»? Frivillige menigheter, eller korps eller idrettslag for den saks skyld, fortjener takk for timer og krefter de legger ned. Ikke minst I kristen sammenheng bør vi være rause med å takke. De fleste menigheter har maks en håndfull betalte ansatte. De aller fleste oppgavene I kirke og bedehus gjøres av frivillige medarbeidere. En av de viktigste oppgavene til ansatte å være takkemaskiner. En leder, en prest eller pastor må med sin munn og av et ærlig hjerte si takk og takk. Og takk og takk til alle søndagsskoleledere, møteverter, kaffekokere, lydteknikere, pianister, for bare å nevne noen av mange frivillige tjenester som gjøres I en menighet. Det handler om å bygge en takkekultur. Det handler om at frivillige medarbeidere skal oppleve seg sett og verdsatt. Jeg ganske sikker på at Paulus også hadde dette med frivillige medarbeidere I tanken, da han skrev følgende oppfordring til de kristne I Roma. «Vær varmhjertede mot hverandre, I broderkjærlighet, kappes om å hedre hverandre.» Når mange takker frivillige, da kappes vi om å hedre hverandre. Når det går 20 år mellom hver gang en søndagsskoleleder får en takk, da hedres vi I stedet om å kappe hverandre. Et lite takk, det koster så lite, men det betyr så mye.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Gründeren Harald Årsmøller, han hadde som leveregel at man skal holde sin sti ren. Hans sønn konkretiserte det med å si at «jeg taper heller penger enn tillit». Det er en god og sunn leveregel. I dagligtale bruker vi uttrykket «å holde sin sti ren» om å ikke gjøre noe ulovlig eller noe vi kan kritiseres for. I Bibelen er målet enda høyere. Det dreier seg om å leve

et liv til Guds ære og glede. Og det forfatteren av Salme 119 som har gitt oss uttrykket. Hvordan holder den unge stien sin ren, spør han, og svarer selv, ved å ta vare på dine ord. Kanskje mer enn noen gang utfordres vi i dag til å ta vare på Guds ord, og skarpskodde teologer og kristne ledere gjør hva de kan for å relativisere betydningen av det ord Gud har talt til oss i Bibelen. I stedet for å la seg utfordre til et annerledes liv, forsøker mange å ufarliggjøre det og gjøre det irrelevant, eller sier det er utdatert. Man tar til seg de deler man liker, og bortforklarer det man ikke liker. Da står man i fare for å gjøre seg selv til Gud ved å se på Guds ord som et koldbord der man forsyner seg av det man har lyst på, og lar det andre ligge. En av de mest kjente salmene i Bibelen er salme 23. Det er derfra uttrykket «dødsskyggens dal» er hentet. Martin Skanke sa en gang om sin elev Petter Solberg da han hadde levd en tid uten noen gode resultater, at han hadde vært i «dødsskyggens dal». I vår dagligtale legger vi nok både mindre og mer dramatiske opplevelser inn i uttrykket. Det kan være at vi har opplevd å være satt på sidelinjen uten å bli sett, eller vi har vært i kritiske situasjoner der vi har sett døden i hvitøyet. David skriver om den tillit vi kan ha til Herren, som han i denne salmen kaller «min hyrde», det vil si som passer på ham, leder, beskytter og gir ham alt han trenger. Om han skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter han ikke noe vondt. For Gud er med ham. Det sier han ikke fordi hans problemer er over, og han lever et bekymringsløst liv, men han vet at Gud er hos ham, også når han møter utfordringer. Ja, selv om han skulle være døden nær, i skyggen av døden, har han ikke noe å frykte, for også der er Gud for å gi hjelp og trøst. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg arrogant og intolerant? Verden full av religioner, sekter, filosofier, ideologier. Noen tror på karma, reinkarnasjon, avatarer, sjamaner, astralvesener, healing, kabbala, magi, mantra, horoskoper, mysterieritualer, spiritisme. Et enormt spekter av legender, myter, seremonier og kulter sirkulerer og praktiseres. Inn i dette myldret av oppfatninger, sier apostelen. Vi leser i Apostelgjerningene, kapittel 14, vers 15. Vi forkynner dere evangeliet, at dere må vende om fra disse tomme gudene til den levende Gud, han som skapte himmel og jord og havet og alt som i dem. Dette arrogant? Ja, hvis man tror at alt eller ingenting sant. Det intolerant? Ja, hvis man mener at enhver blir salig i sin tro. Det uhørt? Ja, hvis man mener at ingen skal bry seg med hva andre tror. Men jeg, som apostelen, tror på Kristus. Det befriende. Da løftes man inn i et lys som så klart og avslørende at man faktisk ser det utrolige. Hvis noen tror dette arroganse, kan jeg fortelle at det det motsatte. Det nåde, over nåde. Og kjærlighet, ubegripelig og ufortjent kjærlighet. Dessuten, for å bli løftet så høyt, inn i det strålende lyset, må man være liten, bitteliten, som et lite barn. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Da du velkommen til et nytt program I serien I fokus her på Radio Sunnmøre. En time altså hvor vi skal ha et tema. Og det var Magne Kristoffersen som satte tema I dag med si kvinneforeningsvise. Og så lurer du kanskje litt på, det kvinneforening som tema? For å si det sånn, det ikke Magne Kristoffersen sin feil om det litt utydelig akkurat det. Det ikke kvinneforening som tema, men det kvinner. Kvinner I Bibelen. Det skal vi si en hel del om, for leste Bibelen så vrimlet det av kvinner, og de hadde en stor og en viktig posisjon, mange av dem, I det som var et veldig mansdominert samfunn. Og så det jo sånn, så det står I et ordtak, bak enhver vellykket mann står en kvinne, og det jo sagt med et glimt I øyet at bak enhver vellykket mann står det en forbauset kvinne. Kvinnene de har alltid vært dem som har tenkt lengst og tenkt djupast. Vi mannfolk vi trenger ofte damer sammen med oss, vi trenger nesten alltid damer sammen med oss, hvis vi skal finne ut av ting her I denne verden. Og for å si det sånn, alle dere kvinner som måtte høre dette, det sannelig godt at dere finnes for oss stakkaff mannfolk. Men så det veldig mange damer da I kvinneforeningen og I andre sammenhenger I vår tid, og helt tilbake til Adam og Eva, som har tjent den Gud I himmelen som vi her på Radio Sunnmøre tjener. Og en del av disse kvinnene skal vi nå ta og sette fokus på de neste minutter. Vi skal gå litt kronologisk gjennom Bibelen, først en del kvinner I det gamle testamentet, og så en del kvinner I det nye testamentet, og skal vi telle opp så det I alle fall en 12-15 damer vi skal bli kjent med den neste timen. Vi skal begynne med to barnesanger på rappen, og en av dem som har gjort en stor innsats I Norge for å gjøre bibelfortellingen kjent for barn, det Ivar Fippervold. Og han skal nå få synge først om Sara og så om Rakel og Lea. Sara det var Abrahams kone, hun var 90 år. Etter hvert hadde hun blitt, og hun hadde levd et langt og innholdsrikt liv, men hun hadde ikke fått barn. Og hun holdt Gud ansvarlig for det. Det står I Bibelen at hun brukte uttrykk at Herren hadde ikke latt hun få barn. Så får hun besøk da av Guds sendebud, hun og Abraham, han var bikka 100. Og så sier de om et år så skal dere ha fått en sønn, og da står det I Bibelen at Sara hun lo. Alf Kjetil Valgermo har skrevet en bok om Bibelens kvinner, og han skriver at dette kanskje det eneste tilfellet I Bibelen hvor Gud måtte krangle med en kvinne. Hvorfor lo du? Skulle noe være umulig for Gud? Og så det at Sara blir litt redd, at hun skjønner kanskje hun tråkket over en strek, og så sa hun, lo ikke, jo, sa Gud, du lo. Og le kunne hun gjøre, for et år etterpå så var hun mor til Isak. Og Isak vokste opp og fikk to sønner, Jakob og Esau, og den andre sangen Fippervold skal synge da, handlet om Jakob, Sara sitt barnebarn, som forelsket seg I Rakel, og så måtte han først gifte seg med ene søstre, og så fikk han den han egentlig ville ha.
1: Sara lo, hun lo.

Moses er jo en veldig stor og markant person I bibelhistorien. Og så lurer du kanskje på hvorfor snakker vi om Moses når det kvinnene som står I fokus I dagens program. Jo, for Moses hadde en søster og hun var ingen kam som helst, nemlig Miriam. Allerede som lita jente så viste hun stort mot når mora la lillebror Moses I sivkurga og skubba han ut på Nilen, og på den måten håpte å berge livet hans når farao hadde bestemt at alle jødiske guttebarn skulle drepes. Miriam hun trossa både fare for krokodiller og andre ville dyr og står I siven og passer på lillebror Finn helt til kongens datter, faraos datter Finn, denne korga. Som voksen var Miriam Moses sin, en av Moses sine aller viktigste rådgivere og medarbeidere, og når Israels folke hadde gått gjennom det røde hav, de kjent bibelhistorie, og hvis ikke du har hørt den fortellingen, så var det nesten på tid at du leste også 2. Mosebok, kapittel 14, finner du den I det gamle testamentet I Bibelen. Når den der har kommet igjennom, så det at Israels folke, de synger en takkesang til Gud, og da det Miriam som leder an og stemmer I og forsanger, og nå skal du få høre Miriam sin sang.

Gud, han en underlig Gud. Han har sine egne handlemåter, han har sine egne planer, han har sine egne veier. Og det står i det nye testamentet at det som ingenting var, det utvalgte Gud seg for å gjøre det seg vist og stort til skamme. Prostituerte kvinner har aldri hatt høg rang i samfunnet. Det hadde de ikke på Moses sin tid, det hadde de ikke på Jesu tid, og det har de heller ikke i dag. Mange har opplevd fæle febner, opplever fæle febner også i dag, at de av ulike grunner havner inn i prostitusjon. Så er det jo ikke helt underlig da, eller ja, det er litt underlig, men det er ikke helt overraskende for den som har lært litt Gud å kjenne. At blant annet den første kvinne som møter Jesus etter oppstandelsen, og som vi for øvrig skal avslutte dette programmet med, hun hadde fortid som prostituert. En annen prostituert kvinne som kommer inn i bibelhistorien, og som faktisk blir en av Jesus sine formødre, eller stammødre, hun var også prostituert. Hun var prostituert i byen Jeriko, hun het Rahab. Hun bodde sånn at huset henne hadde fire vegger, men den fjerde veggen det var selve bymuren, altså bodde helt i utkanten av denne borgbyen Jeriko. Når Josva, Moses sin etterfølger, sender sine speidere inn for å utforske landet før de skal invadere det, så kommer de til Jeriko og tar inn hos Rahab. Så går det rykte om at det kommer speidere hit. Soldaterne kommer og banker på Rahabs dør og vil ha dem utlevert, men hun gjemmer dem og sier at de har reist den og den veien, og på den måten så berger hun livet deres. Så skal hun knytte en rød snor i vinduet sitt den dagen Israelsfolket inntar Jeriko. Det gjør hun, og på den måten så blir hun og hele familien henne berget. Hun blir altså en av dem som blir mor til en mann som igjen blir mor til far til en mann, som igjen altså blir en av Jesu stamfedre. Nå skal vi høre en liten barnesang om Rahab i Jeriko.

Du lytter altså til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag har vi Bibelens kvinner I fokus, og vi ruffler litt kronologisk gjennom Bibelen og stopper opp med ulike damer. 2T eller 3T skal vi nevne, men vi skal ha 2 sanger til før vi skal gå inn I det nye testamentet. En av Bibelens vakreste kjærlighetsfortellinger, det fortellingen om Rutt og Boas. Naomi heter hun, hun var enke og hadde opplevd det store tap I livet og både miste mannen sin og begge sønnene sine. Da ville hun flytte tilbake til det landet hun en gang vokste opp I, nemlig Israel. Og Naomi hadde da 2 svigerdattere som begge var blitt enke. Den ene blir med og den andre blir ikke med for å gjøre den historien litt kort og rutt. Hun så blir med Naomi med disse fine ordene «Ditt du går, vil jeg gå. Din Gud min Gud.» Så kommer de tilbake igjen til Israels land hvor Naomi en gang mange år tidligere var ungdom og ung jente. Der blir Rutt etter hvert forelsket I og det blir gjensidig. Og hun kommer sammen, blir et par om vi skal si det sånn, med en mann som heter Boas. Og de gifter seg og ja, for å si det sånn, de lever lykkelig alle sine dager. En nydelig liten fortelling som du finner I Rutts bok I Bibelen. Men særlig disse ordene til Rutt, «Ditt du går, vil jeg gå, din Gud min Gud», har blitt stående etter ho. Nå skal vi høre Linda Hirsthorn synge sangen til Rutt og Naomi.

en av Bibelens mest dramatiske fortellinger, og det sier jo ikke rent lite. Der står en kvinne i sentrum. Det er Ester, dronning Ester, den jødiske jenta, som kan de i alle fall få ut det via en rekke tilfeldigheter, eller rettere sagt gudfeldigheter, så det ofte blir sagt Gud hadde en finger med, bli dronning i Persia. Og da var det ikke sånn at, så det i det norske kongehuset, at dronninga kunne gå inn til kongen og diskutere det hun ville når hun ville. Hun bodde i et hus og kongen i et annet, og kongen kalte hun til seg når han hadde behov for å ha henne i nærheten. Og kom hun andre ganger, så kunne hun risikere livet. Men jødejent og Ester var altså blitt dronning av Persia. Så har jødefolket i Persia fått en ond fiende, han heter Haman. Terrorbevegelsen Hamas er for øvrig oppkalt etter han i vår tid. Haman, han får lirka det til sånn at kongen, han gir ei lov at på en bestemt dag så skal alle jøder i Persia, alle jøder i riket, de skal drepes. Og kongen den gangen, han var guddommelig, det trodde både han selv og folket hans, og en guddom eller guddommelig konge, han tar jo ikke feil. For da han jo ikke guddommelig, og derfor så kunne han ikke trekke tilbake det han hadde sendt ut, før om han kanskje innerst inne skjønt at det var en tabbe. Da er det at Mordekai, som er i familie med Ester, og på en måte har vært Ester sin verge, om vi skal si det sånn, han går til henne, og så sier han, nå må du gå til kongen og gjøre noe med dette. Ester er redd, hun er redd for livet sitt. Da er det Mordekai sier disse kjente ordene, hvem vet om det ikke er for en tid som denne, for en tid som denne at Gud har opphøyet deg til dronning. Og for å gjøre historien her og da litt kort, Ester går til kongen, og kongen kan ikke trekke tilbake lova si, men han gir alle jøder lov til å forsvare seg og kjempe for livet, og det ender med at Haman, han blir hengt i en galge som han selv hadde bygd for en annen person, og jødene de berget livet. Dronning Ester står altså sentralt i all denne dramatikken, og nå skal Misha og Marty Goetz få lov å synge for en tid som denne, eller for å si det på en annen måte, dronning Ester sin sang.

Av alle kvinner I Bibelen så det ingen som så kjent som Maria. Den unge jenta, tenåringsjenta, som fikk lov å bli Jesu mor, fikk besøk av en engel. Du velsignet blant kvinner, og som kan utbryte «Jeg Herrens tjenerinne, det fe meg etter ditt ord». Mark Lowry, den amerikanske gospelartisten, han har skrevet flere sanger om Maria. Han har blant annet skrevet denne kjente julesangen «Mary, did you know?», hvor han spekulerer på hvordan var det for Maria å oppdra Gud. Og visste hun det det vi vet om Jesus, at han skulle lide død og stå opp igjen. «Mary, did you know?». Vi skal ikke spille den sangen nå, nå skal vi spille en annen sang som jeg har skrevet tekster til, så langt de har funnet ut I alle fall. «Mary was the first one who carried the gospel». Maria var den første som bar evangeliet, og hun bar evangeliet bokstavelig talt inner sitt hjerte. Evangeliet, gode nyheter, han som ordet fra evighet. Og Maria, hun fikk altså lov å bli Jesu mor, og... Hun den mest kjente av alle kvinner som har levd I denne verden. Selv var hun en ydmyk ung jente og en ydmyk eldre dame når hun sto ved foten av Jesu kors. Hun var ikke hverken syndefri eller andre ting, men hun var en ydmyk Herrens tjenerinne. Og nå skal Mark Lowry få lov å synge om Maria.

Resten av sangene I fokus I dag, de på norsk, så vet du det. Det har vært nok så mange engelske på rekke og rano. Og vi skal stoppe helse på 1, 2, 3, 4, 5 kvinner til før vi gir oss om en nokre minutt. En av dem som fikk en viktig rolle I Jesu gjerning. Ved å forkynne evangeliet I Samaria, hvor jødene ikke satte sine føtter. Hun hadde jo et tvilsomt liv bak seg. Hun var på samboer nummer 6 når hun møtte Jesus. Hvor mange av dem hadde vært gift med det, det vet vi ikke. Men hun femtes I alle fall sånn over livet sitt at hun ikke viste seg offentlig annet når hun absolutt måtte. Derfor gikk hun ut til brønn for å hente vatten når det var på det varmeste midt på høglys dag, for da holdt alle de andre seg inne. Kvinnen fra Sykafbrønn, kvinnen I Samaria, som møtte Jesus der, og Jesus han sier «Gi meg å drikke». Og så den samtale mellom disse to, så ender med at hun setter vannkrukka fra seg, stormer inn I byen og sier «Kom og se». En som har fortalt meg alt det jeg har gjort, han skulle vel ikke være Messias. Og så fikk hun bli en misjonær for hele den byen hun bodde I, og de kom ut og de fikk møte Jesus og komme til tro på den. Enda et eksempel på altså at Jesus han valgte seg ut mennesker som ikke alltid sto så veldig høyt I samfunnet. Og kvinnen ved brønnen som vi ikke vet navnet på, hun står som en av dem som da fikk livet sitt forandret. Du I Israel, så har du mulighet å reise til den byen hvor dette skjedde, og over denne brønnen så står det en kirke. Går du inn I den kirken og ned gjennom kjelleren og enda lengre ned noen trapper, så det faktisk en spesiell opplevelse, for det den samme brønnen som står der I dag, som Jesus satt på den gangen. Anita Hernes skal få lov å synge om denne kvinnen, og mer enn det, fyll mitt beger Gud, for han som møtte ho, han møtte oss, og så sier han, jeg det levende vann. Den som drikker av det vannet jeg vil gi han, skal aldri mer tørste.

To av dem som stod Jesus aller, aller nærmest og var hans nære venner og medarbeidere, det var søskenparet Martha og Maria. De hadde en bror da, som het Lazarus, og disse tre søskene der var Jesus ofte gjest. Det var bare 3 kilometer ifra den byen de bodde i, Betania, inn til Jerusalem. Og ikke minst den siste uka av Jesu liv så bodde han der og pendlet i denne sak til og fra, men han var der mange ganger ellers nå. Og en av Bibelens mer kjente fortellinger er jo at Jesus kommer på besøk, og Martha, som er eldst av dem, hun tar ansvar i heimen, sånn som det var vanlig å gjøre, og lage til mat og stelle i stand, og Maria skulle jo da normalt ha hjulpet henne, men hun setter seg kort og godt bare ned ved Jesu føtter, og høre på hva Jesus har å si. Og så er det jo at Martha blir litt ergerlig, forståelig nok, og sier til Jesus at synes du ikke at hun bør hjelpe meg litt? Og da det Jesus svarer, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro for mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke bli tatt ifra henne. En mild irettesettelse til Martha, ikke om at det hun gjorde var uvesentlig og uviktig, for det er veldig viktig at noen tar hånd om det praktiske, og det er det ofte kvinnene som har måttet ha gjort fordi at mennene ikke har sett sitt kall der. Men det er en ting som er enda viktigere, sier Jesus, og det er å høre hva han har å si. Lotta Svartdal skal få lov å tolke denne episoden for oss i en liten sang som heter «Martha og Maria har besøk av mesteren».

Det har heldigvis forandret seg en god del. Det som var vanlig på Jesu tid og som ikke vanlig I dag, nemlig, I alle fall det ikke vanlig I vårt land, nemlig kvinners stilling I samfunnet. For på Jesu tid så var kvinner absolutt ingenting verdt I det jødiske samfunnet, sånn det dessverre I en del land fremdeles, men heldigvis så har kristendommen I de landene den har kommet til gitt kvinner en bedre stilling. En kvinne I Jesu samtid hadde ingen rettigheter, hun var mannen sin eiendom, han kunne gifte seg med og skille seg fra og etter sitt eget godt befinnende. Og hvis menn og kvinner gjorde av og til det som menn og kvinner gjør utenfor ekteskapets fire vegger, så var det alltid kvinner som måtte ta støyten I etterkant. Utroskap klapp mannfolka unna med, kvinnene de ble straffet for det, og skulle Moselova følges, så skulle de faktisk steinast til døde. Det holdt romerne forbud mot, så det var ikke så ofte det skjedde, men det skjedde av og til. At en kvinne ble tatt I på fefken sammen med en mann, og de var ikke gift, og da fikk mannen springe sin vei, og kvinner ble straffet, noen ganger altså steinet til døde. Så kom det da en gjeng med mannfolk, før rettferdige karer, dette her, med en kvinne som ble grepet I horen. Hvor mannen det mange som har lurt på, men han hadde han altså latt få gå, og så kommer de, og så vil de steine ho. De visste de hadde ikke lov til det, men de ville I alle fall stille Jesus på prøve. Mose lover seg steining, hva sier du? Og Jesus han bøyer seg bare ned og skriver I sanda, og hva han skrev, det vet vi ikke. Men de protesterte, skal vi ikke komme I hu det som står I vår lov? Og da det Jesus sier disse kjente ordene, den som uten skyld, han kan kaste den første stein, og så gikk de skamfullt bort, de eldste først sto det, for de visste vel at de hadde sitt å svare for noen kvar. Og så står hun igjen, denne dame, og så ser Jesus på deg, gikk de sin vei, har ingen dømt deg, heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Nå skal vi høre Rakkestad-kvartetten synge om denne kvinnen. Vi vet ikke navnet på henne, men vi vet at hun fikk nåde hos Jesus, den samme nåde som vi har fått, og den samme nåde som vi alle trenger.

Vi har kommet til veis ende nesten ved I fokus I dag, og vi skal avslutte med den siste kvinnen, og vi skal si litt om. Og det mange, mange, mange flere vi kunne ha snakket noe om. Og du interessert I dette, så tar vi med altså den frihet og anbefaler boka Bibelens kvinner av sunnmøringen Alf Kjetil Valger Mo. Tidligere I programmet så nevnte vi Rahab, hun var prostituert. Vi nevnte kvinnen ved brønnen I Samaria. Hun hadde et nok så tvilsomt seksuelt liv bak seg, og vi nevnte nettopp kvinnen som ble grepet I hor. Hun som vi skal avslutte med, hun hadde jo et rufsete liv bak seg, og hadde vært prostituert. Maria Magdalena. Men så hadde hun møtt Jesus, og så ble alt. For andre. Og hun ble kanskje den kvinnen med unntak av Maria Jesu mor som skulle komme til å stå Jesus aller, aller nærmest. Når Jesus var død og lagt I grava, så var hun en av dem som tidlig morgen, søndagsmorgen, gikk ut for å stelle Jesus sin døde kropp, sånn så fikk han var, og så fant de altså at grava den var tom, og stein var velta vekk, og når de andre går igjen, så står Maria Magdalena igjen. Og så det at det kommer en mann, som hun med samme stund ikke kjenner, men så fønner hun, og så ser hun at det Jesus. Denne kvinnen altså med det, den fortiden som hun hadde, hun ble den aller første som fikk møte den oppstandende Jesus, og det var hun Jesus valgte, som den aller første til å gå og fortelle, at han levde, var stått opp igjen, og at grava, den var tom. Den sangen vi nå skal få høre Skrukk synge, og så skal avslutte dagens program, der ikke Maria Magdalena nevnt med navn. Men han som skrev denne sangen, Jon Halmrast, han kalte han for Maria Magdalena sin lovsang. Og selaste stund uten like, han lever ennå. Og så står det videre, «Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, mer kunne jeg engler begjære enn gå med så salig et bud.» Vi skal høre han I nynorsk språkdrakt. Dette altså Maria Magdalena sin lovsang, sånn som en fattig norsk dikter forestilte seg at det måtte være. Og med det så takker jeg for følge I dagens fokus, hvor vi altså har prøvd å si litt om en del av de damene vi møter I Bibelen. Og nå, Maria Magdalenas lovsang fremført av Skrivelsen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

For over 600 år siden, I 1401, begynte de å bygge den mektige katedralen I Sevilla I Spania. I et dokument som gjengir vedtaket om å bygge katedralen, finner vi følgende ord. La oss bygge en kirke her som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den. Også for 600 år siden var altså noen I stand til å tenke store tanker. Det flott med mennesker som viser tæl og tro for det gode. Ikke bare tenker de store tanker, men de gjennomfører det de har satt I gang. De strekker seg, tør å være annerledes, kvier seg for ikke å være fremragende. La oss se på en motsatt type, og nå går vi over 3000 år tilbake I tiden. Amasja var 25 år gammel da han ble konge I det gamle Israel. Han regjerte Jerusalem I 29 år, og døde altså da han var 54 år gammel. Gjennom 29 år gjorde han alt som var rett. Han holdt seg til reglene, opptrådte blant folk når han skulle, smilte når det ble ventet av ham, og så alvorlig ut når protokollen krevde det. Amasja gjorde I 29 år alt det som ble ventet av en konge, men det føyd til I Bibelen, men ikke med et udelt hjerte. Han var ikke helhjertet. Det var ikke noe ekstraordinært ved ham. Han la ikke til en ekstra kvast med kruspersille på kongegjerningen sin. Hvor fullstendig annerledes var det ikke med apostelen Paulus? Vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den, sa Paulus. Dermed strakk han seg til bristepunktet. En helhjertet innstilling førte til et uvanlig liv. Herren Jesus har tatt et oppgjør med det å være tilfreds med det gjennomsnittlige. Han sa, «Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Det ikke noe sensasjonelt ved å være god mot dem som gode mot oss.» Nei, tenk mer på å kunne elske sine fiender. På Jesu tid kunne de som okkuperte landet se på beboerne som slaver. Hvem som helst kunne pålegges å gjøre en jobb når som helst. Tror du ikke at mer enn én ville være fristet til en knurrende gå-sakte aksjon? Jesus ropte ikke hurra for slike holdninger. Tvert imot sa han, «Om noen tvinger deg til å følge ham én mil, da gå to med ham.» Det slike andre mils mennesker jeg etterlyser nå. Det viser seg ofte at de danner ryggraden I alt de med I. De kommer ikke I flokk, men oftest alene. En person kan lykkes med nesten hva som helst, bare en entusiastisk nok. Den største utfordringen ikke å legge år til ditt liv, men å gi liv til dine år. Samme hvor du vær der på en overbevist måte. Tenk litt større tanker. Legg vekt på større entusiasme. Vi får et bedre fellesskap og et triveligere land å bo I, hvis noen villige til å bli den andre mils mennesker. Tenk på kirkebyggerne I Sevilla. La oss bygge en kirke her, som så stor at de som kommer etter oss vil tenke at vi var gale som overhovedet hadde drømt om den.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: En eldre mann stoppet opp og ble igjen. Han ønsket å ha en liten prat. Jeg hadde besøkt et bedehus og holdt møte for dem som kom. Nå var de fleste godt, men han hadde ikke travelt med å komme seg ut. Den eldre mann virket litt sliten. Ganske raskt begynte han å fortelle om livet sitt. Kona var død, og de hadde ingen barn. Nå var han ensom tilbake i leiligheten sin. Jeg sitter her alene år etter år etter år. Jeg blir glad hvis jeg ser en stor blå flue komme inn gjennom vinduet. Da har jeg i alle fall litt selskap. Ensomhet en av vår tids største tabuemner. Det så vanskelig og flaut å innrømme at man ensom, at ingen kommer på besøk, at man har ingen venner. Statistikk forteller at om lag 1 million nordmenn rammes av ensomhet. Nærmere 300 000 nordmenn kjenner på ensomhet som noe kontinuerlig og vedvarende. Det dramatiske tall når rundt en femtedel av befolkningen sier de plaget av ensomhet. Med andre ord, en uønsket opplevelse av å være alene. Profeten Jeremia kjent på ensomhet. Ikke bare kjenner vi ordene han sa, men i Jeremia-boka blir vi også kjent med personen og hans følelsesliv. Aldri satt jeg og moret meg i lag

0: vi være trygge på at midt I den følbare ensomheten og tomheten, der Gud usynlig til stede. Jesus kan og vil bli din nærmeste venn. Han vennen du kan si alt til. Han tåler også å høre at du føler deg skuffet av Gud. Jeremia tor og vær ærlig om sine følelser overfor Gud. Jesus forblir den vennen som aldri går fra deg eller svikter deg. Flua som kom inn I den gamle manns stue ville ganske snart fly ut igjen eller dø. En flue tilbyr ikke noe varig vennskap. Jesus forsvinner ikke fra livet ditt. Hans nærvær mye sterkere, varmere og behageligere enn hva du får fra en flue.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I 2022, nærmere bestemt 7. juli, så kunne vi lese på tv2.no om noen som var blitt rundstjålet i ferieparadis mens de lå og sov. Det var en overskrift som er litt selvmotsigende, for ingen blir rundstjålet i et paradis. I paradis, der råder det fullkomne tilstander. Det er ingen som stjeler, ingen som lyver, ingen som gjør noe forbudt og skader andre. Før syndefallet ledde Adam og Eva i Edens hage. Den greske oversettelsen av det gamle testamentet oversatte Edens hage med paradisos. Og det er igjen et lånord fra gammelpersisk som betød inngjæret hage. I dag bruker vi ordet paradis som et uttrykk for i hvert fall tilnærmet fullkomne tilstander eller steder. Vi snakker om ferieparadis, sommerparadis, vinterparadis eller øyparadis. Det er steder vi drømmer oss til. Der ønsker vi å feriere, eller kanskje også bo fast. Noen flytter til skatteparadis fordi de der slipper å betale eller må betale veldig lite skatt. I disse paradisene råder paradisiske tilstander. Der kan en glemme verden rundt og leve et bekymringsløst liv. Men hvor lenge var Adam i paradis, for å bruke et annet uttrykk som vi henter fra Bibelen? Vår jordiske paradis har en tendens til å ha kort varighet. Bibelen taler ikke bare om et tapt paradis, det tapte Edens hage som Adam og Eva ble jaget ut av etter syndefallet. Men Bibelen peker også på et kommende og nytt paradis. Gud skaper en ny himmel og en ny jord, der det igjen skal råde paradisiske tilstander. Både i det gamle og det nye testamentet finner vi tekster som beskriver dette. Det mest kanskje kjente er de to siste kapitlene i det nye testamentet. Men vi tar med noen vers fra det gamle testamentet. «Se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Ingen skal minnes det som var. Ingen skal tenke på det mer. Ja, gled og fry dere til evig tid over det som jeg skaper. For jeg skaper Jerusalem om til en jublende by, og de som bor der vil jeg gjøre til et lykkelig folk. Ulven og lammet skal beite sammen, løven skal ete halm som oksen, men slangen skal ha mål til mat. Ingen skal skade eller ødelegge noe på hele mitt hellige fjell, sier Herren.» Det leser vi i Jesaja 65. Om paradisiske tilstander som vi igjen skal få oppleve som tror på Jesus Kristus og hans oppstandelse, som skal også bli vår oppstandelse.
1: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Pilgrim med daglig beskyttelsesbehov. Det umåtelig godt å tro på Jesus. Da har man et fundament, en grunn, en basis å stå på, uansett hva som skjer. Og det skjer mye i dagens verden. Tragedier og konflikter pågår hele tiden. Vår jord såret og splittet. Mange redde, fulle av angst. Millioner sultne. Mange underernært på kjærlighet, fellesskap og vennskap. Når Jesus fundamentet, muren og grunnvollen, man på fast, solid grunn. Apostelen Paulus sier i Romerbrevet kapittel 8, vers 15-17, «Dere har ikke fått trelldommens ånd, så dere igjen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd, som gjør at vi roper «Abba, far!» Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Barn, arving, salig. Det så godt å være liten. Det så godt å ikke alltid måtte være den voksne og store og perfekte som kan alt og vet alt og mestrer alt, men være et barn. Hjelpetrengende, hjelpeløs, med daglig beskyttelsesbehov. En flyktning, asylsøker, pilgrim. En som trenger å bli tatt vare på, løftet opp, båret, forstått, tilgitt, trøstet, tørket tårene av. Sånn Jesus. Kjære lytter, det sant. Sånn Jesus. I dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. En person som ble hentet med luftambulanse etter en trafikkulykke i Vinje i Telemark i går, bekreftet omkommet, det sier politiet. Pårørende varslet. Totalt 2 biler og 3 personer var involvert. Politiet jobber videre med nødvendige prøver fra siktede, og arbeidet på stedet ved E134 var langvarig og holdt veien stengt gjennom gårdagen. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: der du er.
1: Riktig god morgen til deg, og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og i denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

En amerikansk pastor som heter Jack fikk besøke øya Tobago som ligger I det karibiske hav I Mellom-Amerika. Han ledet en gudstjeneste I en koloni der det bodde mange mennesker som hadde lepra eller spedalskhet. En dame hadde vendt ansiktet bort under gudstjenesten, men nå snudde hun seg mot ham. Da så jeg det styggeste ansiktet jeg noen gang har sett, fortalte pastor Jack. Kvinnens nese og ører var helt borte. Hun løftet en hånd uten fingre I været og sa, «Kan vi ikke synge sangen «Count your many blessings»? Tell dine mange velsignelser.» Pastor Jack klarte nesten ikke å fullføre gudstjenesten da han tenkte på kvinnen som var så syk og skadet og som likevel ville synge om alt det gode Gud hadde gitt. Etterpå ble Jack spurt, «Klarer du å synge den sangen igjen noen gang?» «Ja», svarte han, «men ikke på samme måten.» Bibelen sier, «Dere kalt til å arve velsignelse.»

I dag har jeg fått den gleden å dele en sang med deg som lytter til Nærradioen. Mitt navn Åshild Kopperstad. Jeg glad I sanger som har et godt tekstinnhold og som har varierende musikkstil. Så har jeg ofte fått erfart sangtekster som berører hele livet vårt og våre livssituasjoner. Jeg har mange favorittsanger og salmer som betyr mye for meg. Fra barndommen av fikk jeg lære utrolig mange sanger, og disse har jeg hatt glede av og trøst av I dag. Det vi måtte pugge den gang jeg takknemlig for I dag. Sangen jeg har valgt denne, Din æren, av Maria Gustin Bergstrøm. Dette en nyere sang som jeg har fått høre første gang I 2018. Denne sangen berørte meg sterkt. Her takker vi Gud for livet, og vi får ære Gud som hjelper og som trøster, og som vegen hjem til himmelen. Slutten på denne sangen Din æren, du, Jesus, som har vunnet over døden. All ære til Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Kanskje har du også kjent den der følelsen av å være litt flau over å kalle deg en kristen. Samtalen og diskusjonen den gikk i lunsjpausen der du jobber, om et tema som knyttet til den kristne tro. Noen lo og ristet litt sånn oppgitt på hodet over de kristne som kunne mene slik om akkurat denne saken. Ja, du kjente lysten til å ta til motmæle komme, men du valgte likevel å tie. En annen gang så spurte naboen din om hva du hadde gjort i helga. Du hadde jo deltatt på noen møter i kirka eller på bedehuset, men du valgte i stedet å fortelle om familieturen i skogen og på fjellet søndag ettermiddag. Hva gjør at noen kristne velger å ikke fortelle om egen tro? Hva tenker Jesus om meg når jeg tier der jeg burde stått opp for han og din kristne tro? Hvorfor er det så vanskelig å fortelle, ikke minst nære slektinger om tro og Jesus og hva som virkelig betyr noe for meg? Hjelp, jeg føler meg så forlegen på vegne av troen. Jeg skulle ønske at jeg var så mye mer frimodig, fri fra menneskefrykt.

0: Jesus sa, i alle fall en gang, følgende til sine etterfølgere. «Vær den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min far i himmelen.» Det bør smerte når Jesus setter fingeren på dette at min forlegenhet skubber frimodigheten under bordet. Slik bør en troende ikke fortsette å leve. Forfatteren av Hebreerbrevet skriver at Jesus Guds sønn ikke skammer seg over å kalle oss syndere for sine søsken. Ja, tenk det! Den syndfrie, evige, hellige og rene Jesus kjenner ingen forlegenhet over å ha syndige, urene og jordvendte menneskebarn som sine søsken. Jesus og vi er barn av en felles far. Jesus skjemmes ikke av å fortelle himmelens engler og vesener at nettopp en synder som meg er hans bror. Da bør det inspirere meg til ikke lenger å skjemmes over han, men frimodig rette ryggen, se andre i øynene, åpne munnen og bekjenne: «Jeg er en sånn Jesus-etterfølger, og jeg er stolt over det.»
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink i kledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg, 21. september. Vi skal lære litt om dagens dato. Vi faktisk snart ferdig med denne måneden også. Vi skal få med oss trusvitaminer, der titelen hastemøte, og nå får vi Knut Anders Sørum, I wish we'd all been ready.

Vi har kommet fram til den 21. september, og hvis du syns at høstdagene litt grå, så kan jeg trøste deg med at det tre måneder til sola snur, og det går mot vår og sommer igjen. Det alltid spørsmål hvordan han ser på ting, når det går imot høst og vinter. Og heter du Trine eller Trond, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke til alle dere som heter Trine eller Trond. Navnet ditt, det kan bety både ren og den som trives, og ingenting av det vel spesielt galt. Et visdomsord av ukjent opphav, kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Og Aftenposten kan denne dagen I 1905 og med store bokstaver anbefale friske multer fra brødrene Vold I grensen 10, og noen av dere kanskje på vei eller har vært ute og plukket disse nydelige bæra som vekst på stort sett hemmelige plasser, så vidt de har forstått. Den 21. september I 1066, det en stund siden det, da vant Harald Hardråde, Norges konge, han vant over Britann I slaget ved Fulford. Fire dager senere så brakte det løs igjen, da var det slaget ved Stamford Bru ved byen York, og da falt og døde Harald Hardråde. I 1792 så avskaffet Frankrike kongedømmet denne dagen, og republikken ble innført. Det var I voldelig tid I fransk historie akkurat det. Og jeg vet ikke om du vet hva som var Norges første flyplass. Den ble åpnet den 21. september I 1912. Det var Kjeller flyplass som var den første flyplassen I Norge. Og I 1931 så bestemte Storbritannia for hele sitt land og hele sitt store imperium at gullstandarden skulle avskaffes. Gullstandard, det var sånn at du kunne gå I banken med en pengeseddel og så fikk du gull utbetalt. Senere så fulgte blant annet Norge etter å avslutte den praksisen. I 1942 så ble det rasjonering på grønnsaker. En vanlig frisk mann fikk maksimum 750 gram I måneden med grønnsaker. Det ikke mye hvis du tenker på dagrasjon, men en diabetespasient kunne få inntil en halv kilo grønnsaker per dag. Det var tøffe tider I Norge den gangen. I 1957 så kom den tunge og triste beskjeden at kanskje den viktigste mann I norsk moderne norsk historie, nemlig kong Håkon den 7., han var død. Han var født I 1872, så han var en godt gammel mann, kongen, og hadde da de to siste årene skranta nok så mye etter et lårhalsbrudd 2 år før. Men da døde altså han, og Olav den 5. Overtok jo trona samme dagen. For den som husker at Charles de Gaulle, den franske general og motstandshelten under 2. verdenskrig, han ble valgt til president I Frankrike denne dagen I 1958, og Malta har nasjonaldag I dag, for den ble uavhengig av Storbritannia I 1964. Skal jeg gratulere Armenia og det lille landet Belize med sin nasjonaldag akkurat I dag. 1978 var, ja... Skal vel ikke kalle det en mørk dag I norsk historie, det vel å ta litt drøyt I, men Se og Hør kom ut med sitt første nummer, jeg vet ikke om det var et lyspunkt eller hva det var, men billedbladet Se og Hør kom altså ut med sitt første nummer den 21.9. I 1978. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 1999, da ble Taiwan rammet av et kraftig jordskjelv som var så sterkt at 2000 mennesker omtrent mistet livet I det. Jeg tror det får holde på dagen altså 3 dager før sola skal snu, 21. september.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det brygger opp til politisk krise. Stortingspolitikere møtes for å drøfte den betente politiske situasjonen. Regjeringens framtid uklar. De parlamentariske lederne kaller inn sine stortingsgrupper til hastemøte. På få timers varsel må alle være til stede. For her må det bestemmes hva det enkelte parti skal stemme for eller imot i en uoversiktlig politisk situasjon. Hva gjør vi nå? Hvilke politiske valg og muligheter foreligger? Og hva skjer dersom de andre partiene stemmer det ene eller det andre? Det tid for hastemøte. Vi forstår at dette et møte der det smiles mindre og pulsen slår fortere enn normalt. Gud roper, «Hvor du, Adam? Har du spist av treet jeg forbød deg å ete av?» Ja, det var nettopp det de hadde gjort, Adam og Eva. De spiste av den forbudte frukt, og en krisesituasjon hadde oppstått i Edens hage. Hva i all verden skulle Gud gjøre nå? Adam og Eva må ut av hagen. Sammenkalles han så sønnen og ånden til et hastemøte, der de kjapt må legge en plan for hvordan den treende Gud kan redde menneskene tilbake. I en salme fra 1647 ser salmeforfatteren for seg et møte, en samtale, mellom Gud Fader og sønnen evighet tilbake i tid. Vel, språket naturlig nok gammelmodig, men poenget like aktuelt og sant i vår tid. Faderen sier, «Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du straffen bære?» Og så svarer sønnen i denne salmen, «Ja, kjære fader, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke.» Når politikere møtes til hastemøte, står mye på spill. Valgene de tar kan få store nasjonale konsekvenser. Gud hadde ikke behov for et hastemøte da Adam og Eva synda. Han hadde frelsesplanen klar fra evighet av. Sønnen var villig å drikke dødens kalk i mitt sted, i vårt sted. Guds plan nådde sitt klimaks på et kors og ved en tom grav.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Kanadas statsminister Mark Carney takket Jonas Gahr Støre for å ha fått møte kong Harald og avviser nye trusler fra Donald Trump. Støre er i Ottawa for å styrke samarbeidet om forsvar, handel og Arktis. Ifølge VG handler samtalene også om toll og handelsavtaler med USA. Vladimir Putins parti Forent Russland ligger ikke overraskende an til seier i det russiske parlamentsvalget, det viser foreløpige resultater fra valgkommisjonen. Partiet har 57,54%, valgdeltakelsen er over 56%. Russlands eneste opposisjonsparti var utestengt fra helgens valg. Erling Braut Haaland er kåret til årets mannlige stilikon under Costume Awards. NRK melder at han tok imot prisen på videolink, ikledd hvit t-skjorte og blå shorts. Emma Ellingsen ble kåret til årets modell, mens Nina Sandbeck fikk årets kvinnelige stilikon. Hedersprisen gikk til ukrainske motedesignere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg skammer meg ikke, titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Mathias Mulelid vil dele noen tanker om en sång han glad I, og vi får trostrøssel av Trond Bjørdal. Men nå får vi By the Dreamer.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg skammer meg ikke. Jeg har lest noen hyllemeter med religiøse tekster. Jeg har studert filosofi, idehistorie, prøvd å sette meg inn I diverse tilnærminger til universets og livets gåter. Jeg har spurt, samtalt og diskutert. Og jeg og blir kristen. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft som gir frelse til alle som tror, jøde først og så greker. Dette skriver Paulus I Romebrevet, det første kapittel, vers 16. Fordi Kristus ble født som jøde, har jødene en unik sjanse til å ta imot ham. Grekerne var rastløse visdomssøkere og filosofisk skolerte, og også de fikk en privilegiert sjanse. Men det fikk også hedenske skandinaver og sekulariserte europeere, for mange århundre siden og I dag. Som en nysgjerrig søkende mann

0: skammer jeg meg ikke over evangeliet. Det storslått I sin enkelhet og fascinerende I sin utstrekning. I de galaktiske rom, I et ubeskrivelig vakkert og skremmende univers, skinner lyset fra Kristi herlighet stråleglans over en velsignet og kompleks jord. Her har jeg fått livet. Her har jeg fått frelsen, for å løftes og bæres inn I nådens nyskapte verden. Kom og bli med. Nå haster det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigen i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, siste hele veka I september. Tenk det, bare 3 måneder til julen nå. Og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der vi skal inn I kolosserne og se hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Men nå får vi Stars Go Dim med Heaven on Earth.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Og trua mi er viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det er denne strofen, at han er den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocket, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den er Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det er kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter. Det gir grunn til fryd og glede.»

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigen i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger er innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag er 124 avganger innstilt og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det vurderes nå strengere regler for utleie av fritidsbåter i Norge. Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal vurdere dette etter flere dødsulykker, blant annet ved Averøya i Møre og Romsdal fredag. NRK melder at 7 utenlandske fisketurister har omkommet i år, og at direktoratene skal gå gjennom hele regelverket. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal i siste del av denne timen i dag få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få høre om babelsk forvirring i bibelske ord og uttrykk. Men nå får vi Matt Gurney med Nothing Left to Lose.

Da apostelen Paulus en gang sto i en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen er det et enkelt spørsmål.

sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale i Aten, der han sa: «Gud skapte verden og alt som er i den. Han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det er han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.» Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige i, at verden ikke kan forklare seg selv. Den er avhengig av noe utenfor. Alt i verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke er fullstendig oppløst i dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke er fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene, og Paulus tok fatt i samme tankegang. Under inspirasjon fra Den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det i Romerbrevet: «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.» Apostelen skriver her at sannheten slett ikke er skjult. Den er åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter er ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn i verdens prosesser om han ønsker det. Som det står i Salme 115, vers 3, «Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn i naturens gang fordi naturens lover er ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn i naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, er det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn i det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Når organiseringen eller debatten blir så rotet at få eller ingen forstår noe, sier vi at det har oppstått en babelsk forvirring. Uttrykket det har sin bakgrunn fra 1. Mosebok kapittel 11. På den tiden snakket alle ett språk, men da de bestemte seg for å bygge et tårn, kalt Babels tårn, så høyt at det nådde opp til himmelen, grep Gud inn. Han forvirret språket deres, slik at den ene ikke forsto den andre, og tårnbyggingen stoppet. Folket ble spredt utover hele jorden, og de snakket forskjellige språk. Vi kan undre oss over at Gud ville dømme noen fordi de ville bygge et tårn. I vers 4 leser vi at folket ville skaffe seg et navn, altså at det ville bli stort, sterkt, berømt og kanskje fryktet. Dette kan være grunnen til Guds mishag over tårnbyggingen. I tillegg vet man at det var vanlig å bygge tårn i Babylonia som tjente som templer for tilbedelse av avguder. Byen der tårnet sto fikk etter dette navnet Babel. Det spiller på det hebraiske ordet balal, som betyr forvirring. Et beslektet ord, eller uttrykk til Babels forvirring, er ordet babbel. Det brukes gjerne om småbarnsprat som er umulig å forstå. Av og til vil vi kanskje også bruke babbel om voksnes meningsløse eller usammenhengende tale, som ikke andre enn den som taler forstår noe av. Da kan det være nyttig å minne om Jesu ord om at vi på dommens dag skal svare for hvert unyttige ord vi sier. Babbel begrenser seg til omtale av snakking vi ikke forstår, mens Babels forvirring også kan omfatte situasjoner og tilstander. En del trekker linjene fra Babels tårn til pinsedag. Da opplevde man et motsatt språkunder. Før Jesus for opp til himmelen, lovte han at han skulle sende den hellige ånd. Det skjedde pinsedagen, 10 dager etter Kristi himmelfartsdag. Da ånden falt på disiplene som var samlet, begynte de å tale i tunger, ettersom ånden ga dem å forkynne. I forbindelse med den jødiske pinsefesten var det folk fra mange folkeslag med ulike morsmål i Jerusalem, og det skapte undring da disse hørte disiplene tale deres morsmål. I Jerusalem grep Gud inn slik at folk forsto hverandre. I Babel gjorde han det slik at de ikke forsto hverandre. I Apostlenes gjerninger 2 leser vi om pinseundret. Forskrekket og forundret spurte de: «Er det ikke galileere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, greter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål.»
0: Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

Det var Magnified med Christine DeClerio, og vi runder av med Sigvart Dagsland, en by, en båt, en fest og noen barn. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og riktig på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Nordea havner for første gang nederst I en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder I august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper I grunnskolen I statsbudsjettet. Smågruppeundervisning I lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene I Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som tatt ned Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland I NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Mange togavganger innstilt etter streiken blant lokomotivførerne som startet fredag. I dag 124 avganger innstilt, og tirsdag 111 avganger planlagt stoppet. Norsk Lokomotivførerforbund sier opptrapping vurderes fortløpende. Vi opplyser at det ikke settes opp buss for tog. Det blir ingen Norge-trening på Lillestrøm som planlagt I dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til 16:45. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.
4: God morgen til deg, god mandag, du lytter til Radio Sunnmøre. Og vi skal som vanlig starte med å ta med oss været. Det I dag nordvest liten kuling utsatte stader, minkende til bris, frisk bris utsatte stader I fjellet. I kveld dreiende sørvest og økende til frisk bris på kysten lengst sør, regnbyge blir det, og fra I ettermiddag lettere vær, I kveld stort sett oppholdsvær står det. 11 grader på Stranda, 12 grader I Ålesund, 13 grader I Ørsta, 13 I Tafjord og 11 grader I Herøy. Forrige veke hadde vi radiogiv her på Radio Sunnmøre, haustens radiogiv, og det fantastisk å se den støtta som Radio Sunnmøre får fra våre lyttere, fra de som lytter. Hele 85.250 kroner kom inn forrige veke, og vi sier tusen takk for hver en krone, det kommer godt med. Vi skal, som sagt, fra 1. oktober få en ny tilsett, og det første gang siden jeg startet her at vi nå skal være to fulle stillinger I Radio Sunnmøre, fordi at vi ønsker å satse på kvalitet I alle disse 24-7 timene som vi nå sender på egen kanal på DAB. Og vi håper at du vil være med på det. Vi har også fått noen nye fastgivere, og det vi utrolig takknemlige for. Vi var også heldige å få noen fantastiske, flotte saueskinn fra Vigra, som vi har trekt tre av deg denne veka her. Og tre heldige vinnere som da var med å gi en gave forrige veke, det Barbro Katrine Holene, Hilde Oddrun Vadseth og Bjørg Jorunn Thunheim. Gratulerer til dere, og det kan hentes her I studio. Hele 85.250 kroner var det altså som kom inn. Tusen takk til Kevar, en gladgiver får vi håpe at det var. Vi skal starte timen med Verden for Kristus med Gunnar Melbø.

Det var Verden for Kristus med Gunnar Melbø. Ta av maskene for å elske hverandre. Neste veke, tirsdag 29. september, da kommer Andreas Kjøndal til misjonssalen I Ålesund for å ha en kveld om akkurat dette temaet for alle aldre, for menn og kvinner, om å ta av maskene for å elske hverandre. Vi skal ta en prat med Andreas Kjøndal for å høre mer om hva dette skal handle om. Peder Almedal skal gi oss ord til ettertanke denne veka her, og vi skal ta en prat med Joakim Solbakken om både siste nytt fra støperiet I Ålesund og om hele Norge ber. Nå får vi Andreas Vennemo, Jesus, du gjorde det.

0: Tirsdag 29. september då inviterar missionssalen i Ålesund till en temakväll. Ta av maskerna för att älska varandra. Och Andreas Kjøndal, det är du som är inviterad till att ha denne kvällen här. Du är lärare vid Lyngdal KVS. Tidigare marinejägare står det också att det du är reklamerat som. Och jag var med att starta krigarna och systrarna. Vad är det denne kvällen här ska handla om?
1: Ja, tack. Det är ju ett faktum att vi kristna ska kännetegnas på att vi älskar varandra. Så Jesus säger att på detta ska de känna att det är mina discipler, att det är agape varandra. Och det är ju sån kanske vanskligt att se det många steder i samhället att kristna verkligen älskar varandra. Och så kommer du på möte på söndag, ikke sant, i kyrka och så ser det bra ut och så sitter du där och så går du kyrkekaffe efterpå och så. Och så är det liksom bara du får på något inte visst vem du är då och det som är grejt väldigt väldigt många gånger så tänker vi att vi kristna måste på något bara visa att allt ser bra ut då att det ska att man sätter upp en fin fasad kanske bevisst eller obevisst men man sitter inte i en sammanhang ofta där man blir utfordrad på vad man sliter med och hur det egentligen är med oss så när vi en främmed går på en gudstjänst så kan man ju bara säga sån ja men här har alla det på ställ. Mm. Och så har jag varit i mansgrupp i många år och haft mansgrupp här i Lyngdal med mina karlar hållta på sig och det är så mycket som skjuler sig så mycket grejer som vi sliter med allsammen inkluderat mig själv som vi trenger å få snakke om. Og det som interessant at ofte så prøver vi å få folk til å like oss, vi mennesker, ved å vise våre beste sider og skjule våre dårlige, eller skjule hva vi synes vanskelig eller tvile på, eller usikkerheten vår. Og så går rundt, alle rundt og på en måte later som. Og det som skjer da, at det jo ingen som elsker deg, på en måte maska di. Det jo det når du viser hvem du at folk virkelig kan bli glad i deg. Og det burde ikke være noe overraskelse at vi kristne, vi sliter jo, det jo derfor vi har trengt tilgivelse og et nytt liv og et nytt hjerte. Så at vi kan begynne å være litt mer ærlige på hva vi faktisk sliter med, hvordan vi faktisk, at vi kan lage ærlige, ærlige kirker og ærlige fellesskap da, der man på en måte kanskje tar av maska og på en måte, ok, jeg sliter. Og så skal man jo ikke liksom, skrike fra hustakene hva man sliter med og vise til alle og så videre, men at man har settinger der man faktisk får bekjent synd og får tatt oppgjør med ting og får hjelp da. Mm. Og mange sliter med løgntanker for eksempel, og da er det vanskelig å bare gå og bære på masse løgntanker. Og så hvis du deler det, så skjønner du kanskje selv når du sier det høyt, eller andre kan hjelpe deg til å skjønne at nei, dette her ikke sannhet, og her ødelegger det for deg, og så videre. Så ja, det jeg merker da, når vi begynte med krigerne, der jeg synes bekjennes en del av det, og når folk får tatt av masken og sier sånn er jeg, så er de livredde for at det ikke blir akseptert eller likt, men saken den at da blir du faktisk, da har du et kjempegodt utgangspunkt for å elske hverandre, for du elsker ikke maska til noen, du elsker hvem de er, og det ikke når du flink du blir likt, det når du ærlig du blir likt. Mm. Så det sånn, ja, så det kjempespennende å snakke om, og vi har jo 7,5 år erfaring nå med hva dette gjør med ungdommen, også voksne, for voksne har også begynt med disse tingene her, og det jo ikke noe nytt i kristen i historien. Det her jo kanskje et forutsetning egentlig for kjærlighet.
0: Ja, for Andreas, det som er bakgrunnen her er jo at du på den kristne videregående skolen i Lyngdal, KVS, har startet opp det som det da blir kallet for krigerne og søstrene. Og hvis du kort skal fortelle litt, hva er det er for noe?
1: Ja, det jo en lengre historie da, men jeg kjente på et kall, og det jo alltid vanskelig å definere hvordan man kjenner på et kall, men det kom til alle døgnets tider, og det plaget meg litt, så etter slutt så ba jeg, så sa jeg, Gud, kan du, nå har jeg gått med dette her i halvannet år kanskje, så sa jeg, kan du vise meg hva det er, hva du vil, hvis det noe du vil, og hvis ikke så lar jeg det være, for jeg orker ikke å tenke, eller det plager meg litt, jeg føler at det noe jeg skal gjøre. Og så tok jeg meg en 3 dagers fast, og så sa jeg bare til Gud, nå må du vise meg, og så følte jeg, opplevde jeg veldig sterkt selv, at jeg fikk svar, og det var liksom, startet en gruppe for gutter her på skolen. Der vi har mye bønn for hverandre, bønn på kne, og vi har mannsundervisning, for det jo noen temaer som går igjen veldig for menn, og så har vi gruppesamtale der vi deler, ikke noen diskusjoner, men vi deler liv og ber for hverandre, og så en del av det med ja, annet hvert tre hver måned, så har vi synsbekjennelse der vi kan være ærlige, og da vi selvfølgelig forsiktige, det ikke sånn at man skal være et privat nødvendigvis, men at man kan være personlig. Og så vokser elevene veldig I det, og når de tar av maskene, så ser man hvordan de slutter å flekse, men at de på en måte bare begynner å bli glad I hverandre. Mm. Og så da følte jeg veldig på det, og så begynte vi med det, og det 7,5 år siden, og det har hatt enorm frukt, og det har spredt seg til veldig mange steder, både I landet og faktisk til utlandet. Mm. Så det veldig enkelt, det på en måte bare å være ærlig og be for hverandre, og ha bibelundervisning som rettet litt mot de forskjellige kjønnene, for det jo litt forskjellige ting noen ganger som går litt igjen. Og så startet jo ikke jeg søstrene, men når krigerne begynte, så kom jentene til oss, og så sier sånn, nå skjer det så mye med gutta, de forandrer seg. Og det var jo veldig fint for meg å høre. Kan vi også få noe? Og så sier jeg, ja, men da må dere starte noe selv, for jeg kan ikke drive og starte noe for dere, tenkte jeg da, siden, sant? Det bør jo være noen som kvinner som starter. Og så startet de det selv, og da kalte de det søstrene. Og så har jeg fått litt pushback på, og de skal hette krigerne, og de må hette søstrene, men det ikke jeg som har finnet på søstrene, for å si det sånn.
0: Men dette arrangementet I Misjonssalen I Ålesund den 29. september, det står at det for 14 til 99 år.
1: Og ja, jeg vet ikke hvorfor de kutta ut I 100-åringene, sånn sett. Men,
0: og dette, men, nei, for det konseptet du startet jo for ungdommer på videregående, men ja, dette ja. Høres så ut som at det noe som alle aldre egentlig kan bli bedre på.
1: Ja, og dette har jo startet, altså, vi har jo hadde hatt et prosjekt I Søgne Misjonskirke nå her på Sørlandet siste året, der de har hatt det for menigheten, og det har funket veldig bra. Og da var det en gruppe med en 17-åring og en 70-åring på samme gruppe, og det jo allmennmenneskelige ting, og det jo fantastisk. Når faktisk voksne og litt eldre folk kan fortelle hvordan hva de har som hva de synes vanskelig, og det lærer vi veldig mye av. Og så blir vi glad I hverandre, og så får vi mye visdom og mye kjærlighet, så det veldig fint. Mm.
0: Men denne kvelden her, skal du på en måte stå og så snakke om hvordan han går frem, eller skal han få prøvd seg også, skulle du si?
1: Ja, nå har vi jo ikke nødvendigvis sett på alle detaljer, men sånn som det ser ut nå, så kommer jeg til å fortelle litt om bakgrunnen for dette med krigerne, og hva som har skjedd, og hva som har vært frukten av det, og hvordan vi har gått frem. Og så blir det litt pause, og så blir det litt spørsmål og svar, og litt kanskje litt praktisk, ja. Mm. Men man kan jo ikke liksom, det blir ikke noen sånne synsbekjennelse eller sånn, så folk trenger ikke være redde for det, selv om det sikkert hadde vært fint det, men det blir ikke det da. Så, ja. Så det blir nok så lavterskel, tror jeg. Jeg tror det kan bli interessant, og I hvert fall så skal jeg dele det vi har sett. Og jeg har jo vært I kristen sammenheng hele mitt liv. Fra jeg var født til nå, og jeg har egentlig ikke sett disipulering fungere, kan jeg vel nesten si på ordentlig. Det har vært mye underholdning, og det har vært mange gode forsøk, men før du tar av maska, vet du, og får de der klumpene I magen vekk, og de tingene der, så det veldig vanskelig å vokse som kristen og som fellesskap. Så dette her fungerer veldig bra, og da det litt gøy å fortelle om det. Mm.
0: Da det altså tirsdag 29. september klokka 20 I Misjonssalen I Ålesund at den kan komme og både bli utfordret og inspirert med titelen Ta av maskene for å elske hverandre. Tusen takk Andreas Kjøndal for at du tok deg tid og velkommen til Sunnmøre.
1: Tusen takk. Gud velsigne dere.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes. Vi skal ta med oss oppslagstavla. Det på Blinde Bedehus hver mandag morgen fra 07.45 til 09.30 bønn til 08.30 morgen bønn. Langevåg Bedehus hver mandag klokka 10 bønn. Skøye Bedehus hver mandag klokka 11 bønn. Spjelkavik Bedehus yngstes for alle aldre klokka 17.30. Det blir hobby, baking, utlodning og andakt. Volda Bedehus har i dag 19.30 møte med Hans Bergane og Sjøholt Bedehus Bibel og bønn 19.30. I morgen på Stranda Bedehus er det bønn klokka 18. Hakkale Stranda Bedehus har i morgen møte med Ole Gunnar Hegle klokka 18. Elnesvågen Bedehus har møte med Ole Jørgen Storsæter klokka 19. Og Frøystad Bedehus har 19.30 møte med Hans Bergane i morgen. Gamle Bedehus har besøk av Norea Medimisjon og leder Per Birkeli klokka 19.30 i morgen. Og det var det vi tar i dag og i morgen, ja. Og du finner alt på oppslagstavla på radiosunnmore.no. Nå får vi Duvald med sungen Takk, og deretter ord til ettertanke av Peder Almedal.

for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds son, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter «Av kjærlighet». Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene. Hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåss? Foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåss før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk det visst et angrep på et eller annet. Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Se på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han!» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. «Vi må stoppe deg», ropte Agnete. Men Cecilie stoppet henne. «Se der! Der kommer en fugl til!» La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå gatt. Hakket i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stått som den gråt over marken sin. Jentene stod stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker.
Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

0: Peder Almedal ga oss ord til ettertanke. Han tilbake I morgen med noe mer han vil dele. Hele Norge ber I en bønneaksjon, og Joakim Solbakken vil fortelle mer om dette.
1: Dette året det en aksjon I Norge, så det hele Norge ber, og det har skapt stort engasjement. Masse enkeltpersoner og menigheter har vært med på det. Det har vært kontinuerlig bønn I Norge siden nyttår, og I november, Joakim Solbakken, du kommet I studio, da går menighetene I Ålesund sammen for å være en del av dette prosjektet.
2: Ja, altså hele Norge ber noe som jeg tror har preget Norge mye allerede. Det noe som skjer når vi ber. Det som at vi kommer fram for Gud og sier, la det bli en ny vekting I hjertet mitt. La hjertet mitt ikke trekkes mot verden, men mot det. Og jeg tror det å involvere menigheter I en lokal setting må være noe av det viktigste vi gjør. Og det skjer I november. Vi ønsker at, I hvert fall vi har fått med noen menigheter, men vi ønsker å få med flere på å I to døgn få lov til å være med på hele Norge ber og avslutte med en lovsangskveld.
1: Ja, være med på hele Norge ber, det kan du vel gjøre om du sitter hjemme også, men det ikke det du har tenkt her.
2: Nei, her jo litt tanken at vi skal få lov til å...

0: oppfordre kirken rundt omkring her til å kunne tenke at vi kan stå sammen I bønn. Ikke bare hver for oss, for at vi tror virkelig at det noe som skjer når vi på tvers av kirka går sammen og søker Gud. Og han kan få lov til å tale tilbake igjen til oss. Og vi har da bestemt oss for å sette av to døgn, og det 16. og 17. november, mandag og tirsdag, der vi kan få lov til å gå sammen for byen og landet vårt, for at vi lengter å se mennesker ta imot Jesus. Og da blir det et åpent bønnerom I Ålesund sentrum, I Misjonskirka sine lokaler, Skippervik gata 1A.
1: Og da tegner han seg for en liten økt da.
0: Ja, man tegner seg for en liten økt, man kan av det døgnet, for at jo, tanken jo at vi skal dekke de døgnene vi tar sammen med resten av Norge da. Og avslutningsvis, for at nå har vi jo ulike bønnevakter på de døgnene, men avslutningsvis så ønsker vi å samles tirsdag kveld klokka 19 I Ålesund kirke, og der blir det salma og lovsang med fokus på Jesus, og titelen for kvelden kong Jesus.
1: En tverrkirkelig lovsangskveld, eller bønn- og lovsangskveld, eller sang- og musikkveld, eller tilbedelseskveld, hva kaller vi det?
0: Jeg skal si det rett ut, sanger til Jesus.
1: Sanger til Jesus. Ja. Gjenta datoen, Joachim.
0: Datoen 16. til 17. november, og mandag og tirsdag.
1: Så det du vil da at alle menighetsledere som hører dette noteres at da trengs det bønnevakter, og så at alle noterer seg denne tirsdagskvelden, eller onsdagskvelden.
0: Ja, både mandag og tirsdag det på en måte den bønnedøgnene, også på tirsdag kveld og søndagskveld klokka 19. Mm.
1: Det å samle kristne på tvers av alle konfesjoner I Ålesund domkirke, eller Ålesund domkirke, nå oppgraderte vi kirke
0: I Ålesund. Nå oppgraderte vi igjen, men det lov.
1: Men han blir sur på sin Molde, men det en annen sak, men du jo fra Molde. Men det å samle alle på tvers av konfesjoner I Ålesund kirke, det litt spennende.
0: Jeg må si det kjempespennende. Mange mennesker går jo I frimedheter rundt omkring, men det noe med at norske kirke har jo en inngang, som ingen andre har, så jeg tenker det at det å faktisk få lov til å ha det der, og de har lyst til å være med på det, da ber jeg bare, kjære Gud, la enda flere se at du vår Gud, at du stor, at du den du sier du
2: 17. og 18. november altså, noter det I kalenderen om du vil være med på Hele Norge ber I Ålesund, det var Joachim Solbakken, og vi skal ta en lengre prat med han etter Sigvart Dagsland om siste nytt fra støperiet I Ålesund.

0: Joakim Solbakken, velkommen tilbake I studio på Radio Sunnmøre. Her har du vært før.
1: Det alltid en glede å være her altså. Jeg savnet plassen.
0: Når vi først har det her, du jo en av dem, eller kanskje den som har tatt initiativet til en ny menighet, ny kirke I Ålesund, Støperiet. Hvordan går det med dere?
1: Altså, et godt spørsmål. Hvordan går det med den unge gjengen som samles på fredagskvelder og har smågruppefellesskap I sentrum? Vi startet for nå over 3 år siden. Og har sett Gud bevegd gjengen og menigheten på en fin måte, og vi har begynt å vokse. Og så går det så klart opp og ned, men vi ser jo folk som finner plassen sin og går inn I tjeneste, og folk som blir enda mer glad I Jesus.
0: Hva med det som går på Støperiet?
1: Nei, altså jeg har jo hatt en sånn spøk om at vi kaller det for Tinder-kirka, med tanke på at her finner folk kjærligheten, og det har vært mange single. Men altså, vi ser både folk som finner fellesskap og finner hverandre, og det jo en gjeng på I troen kjerne fra 22 til 30 årene på en måte. Men nå ser vi også studenter og flere aldre kommer inn.
0: Så dere har lykkast med å nå litt av studentene som kommer, for det kommer mange studenter til Ålesund.
1: Du, det stemmer det. Jeg kan ikke si at vi har lykkes, men vi begynner å se nyanser av studenter, og vi ønsker å enda mer være på offensiven på NTNU og studieplasser for å nå dem.
0: Og da feirer dere gudstjeneste da på fredagskveld?
1: Du, det gjør vi. Klokka 19.00 så dørene åpne, lovsangen høres ut til både smutten på siden av oss og langt ut I gatan, og vi holder på langt ut på nattens time.
0: Har dere planer om å utvide eller gå videre? De fleste menigheter har jo gått til gudstjeneste på en søndag.
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Vi jo I god samtale I ledeteam og med eldsteråd om det å kunne fremtidsmessig 2027 legge rom til en annen dag. Og vi kan si det med sikkerhet at det kommer jo til å skje på et visst tidspunkt, samtidig som vi opprettholder fredagen, bare for å ha en god overgang.
0: Det å plante en menighet, Joakim, som det jo heter på fagspråket, hvordan gjør han egentlig det?
1: Vet du hva det der? Jeg tror det finnes utallige megachurch pastors, plantefolk som har skrevet Step 1-5 to Glory pastor books på det. Men jeg må helt ærlig si at legg til sides den populære bøkeren, så skal jeg svare så ærlig. Det mennesker. Det relasjoner. Det å spørre Gud, hvem det som har det samme hjerte som resten av gjengen til å være med på å spre lys I sentrum? Fordi en ting sikkert, folk har plantet før I sentrum, og det ikke lett. Så da på en måte I forhold til en planteprosess, det å bare kunne ta 2 skritt tilbake og spørre Gud, hvilke andre mennesker har du puttet den samme visjonen på hjertet til? Og bruke god tid med dem, og skape en kjerne og en kultur og et DNA, og så kunne begi seg ut på å prøve å spre det videre.
0: Ja, for det ikke bare å henge opp en plakat eller poste noe på Facebook.
1: Nei, for det alltid stor forskjell på et samlepunkt og en kirke.
0: Ja, hva for fan?
1: Forskjellen at et samlepunkt at vi kan få fram druejus og mariekjeks, og vi kan ha det kjekt sammen, og Gud kan gjøre store ting. Men en kirke en familie. Vi samler ikke bare på gudstjenester, vi vokser sammen, vi ser hverandre over lang tid, og vi har smågruppefellesskapene på siden. Og da må den dypere relasjonen til, og mer enn bare et samlepunkt på fredagen.
0: Du sier at det en kjerne på 22-30, og at det I alle fall var en del single, som da kanskje ikke single lenger. Det fører jo ofte til ekteskap og barn og familie og sånne ting. Hvordan påvirker det Støperiet, Ålesund?
1: Nei, altså vi har jo fått noen kommentarer på siden at sånn, bare husk at fredager ikke så lett med søndagsskole. Og det har vi visst fra starten av. Og nå jeg jo en singelmann selv, og jeg på en måte, jeg har jo ikke den familiesettingen selv, men jeg ønsker jo å være en pastor som tenker langt, og jo visionær av meg selv. Så jeg har jo helt fra starten av tenkt at vi må ha et tidspunkt I fremtiden som gjør at vi kan høre barnelydene. At vi kan ha søndagsskole, at folk som I en barnefamiliefase kan komme da.
0: Dere helt I Ålesund Frikirke, og det jo både et gammelt ervervet bygg, og det jo en menighet med en lang og stolt og flott historie. Men kanskje en menighet I dag som preget av at de fleste begynner å bli godt voksne. Hvordan har det vært å komme inn med en ungdomsgjeng I det huset og det miljøet?
1: Det så fint, altså. Jeg må bare si til alle som hører på her, det å kunne få lov til å se et gammalt lokal og bli kjent med mennesker som har gått før oss, det den største respekt. Og det ingenting som inspirerer meg så mye som å se mennesker som har vandret med Jesus over tid, og det Ålesund Frikirke. Lokalene ser kristen ut, folkene ser kristen ut, og plassen bare så nydelig, synes jeg. Fargen absolutt ikke moderne, men folkene herlige. Og det å få lov til å plante der, og få lov til å vandre med Ålesund Frikirke, og se hva Gud gjør, det har jeg den største glede over. Og så vil jeg bare si til kanskje alle de yngre, om det noen yngre som hører på her, at er det noe vi yngre må lære, for å vite hvor vi skal fremover, så må vi se bakover. Hva har Gud gjort? Hva ønsker han å gjøre? Kjempeviktig. Så det en glede å stå i det.
0: Så da støperi Ålesund på vei fremover, og kanskje på vei til å bli litt mer lignende tradisjonell vanlig menighet da?
1: Ja, la Guds vilje skje, sier jeg. Håper det.
2: Det var Joakim Solbakken i støperiet i Ålesund som fortalte om siste nytt der. Det var Arild Ove Alås som tok en prat med han. Og Arild Ove får du i misjonstimene nå etter meg. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn, og igjen så sier jeg tusen takk for en fantastisk støtte på 85 250 kroner forrige vek under haustens radiogiv. Det kommer godt med hver en krone. Nå runder vi av med sofa og den fineste i byen.

0: nyhetene.
1: Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på første og andre trinn og femte og åttende trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. NRK og danske DR har avpublisert dokumentarer etter bekymring for at KI-verktøy kan avsløre anonyme kilder, det skriver Klassekampen. Blant programmene som er tatt ned er Skyggekrigen, en nordisk dokumentarserie om russisk etterretning. Redaksjonssjef Frode Frøyland i NRK Brennpunkt sier kildevernet veier tyngre enn tilgjengeligheten. Det blir ingen Norgetrening på Lillestrøm som planlagt i dag. Landslagets medieansvarlige Morten Morisbakk Skjønsberg melder at få spillere er tilgjengelige fordi flere ikke skal på rehab. Solbakkens pressekonferanse utsettes til kvart over fire. Norge møter Danmark på Ullevål på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Andreas Venemo innleda musikkarusellen, hadde jeg fått sagt. Det lenge siden jeg lagde musikkarusell på Radio Sunnmøre nå, men de lagde innleda misjonstimen vår på Radio Sunnmøre. Mandag vi kommet til, og vi I gang med en ny veke, den 21. September. Tre måneder, ja, så snur sola, det går mot sommer igjen, så det jo ikke den mørkeste dagen I året akkurat dette da. Vi skal snakke mer om dagen I dag når vi kommer til kaffepausen senere I dag, men nå skal vi først ha to misjonstimer. Ari Love har oss en navnet mitt, og jeg skal sitte her I studio, og nå synger det på siste veffe ut september, så skal jeg overlate med stor glede plassen min til Miriam Wilstein, som den nye medarbeideren vår I Radio Sunnmøre, og I del 2 av dagens misjonstimer så skal du få et gjenhør med det intervjuet som vi gjorde med henne for en tid tilbake. Nå skal vi begynne med, ja det var Andreas Venemo som begynner, så skal vi fortsette med sum før vi får dagens nistepakke. Mye vi skal rekke I denne timen her for å si det forfiktig, sånn at jeg tror bare vi setter I gang.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg, og elvene sprengte alle bredder, og Noas skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenning seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Det var dagens nistepakke. Nå skal vi ta en prat med soknepresten I Vestnes og Fiksdal, Jon Sylte. Om en nokre dager så skal det være et fryktelig spennende, det tror det blir veldig spennende. Seminar på Åndalsnes, presten og rettsmedisineren, og det må vi drive litt reklame for, så nå skal vi rett og slett ta en prat med Jon Sylte. Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten, og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen, og som prest da, så blir jo kanskje ekstra eksponert for det, har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne? Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer dødsbud for eksempel? Hvor lang tid tar sorgen for folk? Hva sier du? Hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorgen og tar over alle områder av livet, da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn. Så det noe en sånn, mister noen som står det veldig nær, så kan det ta år det. Det kan det. Så det veldig tøffe tak for mange. Og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet. Og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og Ida Gravensen skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg sånn at det går an at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene da. Så jeg tenker at det for alle det, som som nysgjerrig og lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, hold på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap litt veien ut der. Og det at vi sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle da. Dette er helt likt for alle mennesker, det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jon Sylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og låg gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt i vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med i prosessen og sånt, men så slipper han jo unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn i middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for den som skulle dø og dem som ble igjen da. Så det er en forberedelsesprosess som de satt i gang da. Og i dag så er jo det ganske utenkelig, sånn så vidt vi tør å, noen går rundt og dødssyk og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det er vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlagt, da, så tror jeg at det, målet vårt jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, uansett hvor vanskelig det er, så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jon Sylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Er det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det vel det, begge deler går blant, men det ligger ute i billetter da. Hvis den ferd inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

0: takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sonen sin, den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap, og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds son, fortalte om Guds kjærlek til verden, som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker, og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk, så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen, og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter Av kjærlighet. Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene. Hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåss? Foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåss før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk det visst et angrep på et eller annet. Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. Se på den stakkaren, ropte Cecilie oppgitt. De teker livet av han. Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk det angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. Vi må stoppe deg, ropte Agnete. Men Cecilie stoppet henne. Se der, der kommer en fugl til. La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå gatt, hakket i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stutt som den gråt over marken sin. Jentene sto stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønt at jeg hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker. Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.
1: Peder Almedal der, han gir oss ord etter tanke på Radio Sunnmøre. Denne uka her, nå skal Morten Samuelsen få lov å synge til oss, og så har vi hentet fram fra vårt veldig rikholdige arkiv. Vi prøver jo å lage jo stort sett bare nye ting, men det finnes intervju som ligger i arkivet vårt, som er så bra og så verdifulle at, og litt tidløse, sånn at vi må hente dem fram igjen. Nå skal vi ta en litt lengre prat med Are Bakke, som var en av gründerne og pionerene i Radio Sunnmøre, og var med å starte og det hele, og vi skal få høre litt om det, og det er en såpass lang prat at vi skal la Håkon C. Hartveit få avbryte halvveis, men før det altså, så er det Morten Samuelsen som skal få lov å synge til oss, og det er jo en klassiker dette her da, der hvor roser aldri dør.

0: Vi skal tilbake til oppstarten av Radio Sunnmøre, og det var før 85 at praten gikk om hvordan en kunne få til lokalradio på Sunnmøre. Are Bakke, du har vært med I alle disse årene, og til og med før 85. Du var med å planlegge en lokalradio, en kristen lokalradio på Sunnmøre. Hvordan startet det hele?
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble jo dratt inn I arbeidet da I høsten 84. Fikk jo til og med brev I posten fra kretssekretær Gunnar Kjøde om jeg kunne tenke meg å være med og føre med oppstarten. Så det var vel, det var vel en tre personer da som var plukket ut helt I starten. Kjell Arne Sæter fra Valderøy var en veldig sentral person. Og så var det Bjørg Ferstad fra Blindheim og meg. Og så var jo allerede da medialeier tilsett av Knut Bergheim. Så det var jo kretsstyret som hadde kallet han til den oppgaven der, og han hadde svart ja til. Så han var med oss fra første møte da I rundt om 20. august I 1984. Så en del ting var jo på plass da. Men Knut han fikk jo da spesielt ansvar for å kjøpe inn utstyr. Og det var jo sikkert nytt både for han og helt nytt for oss andre, men han samrådde seg med andre. Det var jo ikke bare Indremisjonen som startet ned radio da. Det var flere andre grupper også her på Sunnmøre, så de hadde jo møte og samrådde seg litt, og så støttet de seg vel også litt på Kristelig Kringkastingslag. De hadde jo erfaring, så det var han som skulle reise til Oslo og få tak I alt utstyret. Og det var litt annet utstyr enn I dag. Det var svære bandspillere og platespillere og den slags, så nå sikkert det helt avleggs. Jeg vet ikke om jeg har tatt vare på det utstyret heller, kanskje det borte vekk.

0: Are Bakke, musikk det jo et tema som har vært helt siden starten av Radio Sunnmøre for 40 år siden. Hva musikk spilte dere da?
1: Ja, det stemmer det. Det har alltid vært litt sånn diskusjon om musikken jeg skulle spille. Og jeg kan bare nevne at han Knut Bergheim, han traff jo en indremisjonsmann på Skateflua da, ganske i starten, og han hadde noen gode råd å gi, og når det gjaldt musikk, så han sa det at jeg tror dere skal legge dere på en litt forsiktig linje. Det kan jo spille mye Marit og Irene, sa han. Og det er jo flott å høre på, men gospel og sånn, det må du ikke ta enda. Nei. Det må du være forsiktig med. Og dette her med country og western musikk, nei, det måtte ikke sende. Så det har alltid vært et tema det. Det har jeg også merket når jeg har vært rundt på Sunnmøre og hatt både radiomøte og andre møter, så er det jo ofte musikken folk kommenterer. Mm. Det er det. Så, og dette med engelske sanger har jo også vært kommentert mange ganger. Hvor mye engelsk musikk og sangtekst skal det være? Og det er klart at i starten da så var vi ikke, i alle fall ikke vi, den eldre garde så flinke i engelsk og sånn, så da fikk vi vel mange kommentarer på det at nei, hold dere til det norske. Mm. Det er det tryggeste. Og, ja da, så det var mange morsomme og rare kommentarer vi fikk at det, visse artister, nei, de måtte vi ikke spille og sånn, så det var jo, ja, jeg tror vi lo mer enn en gang når vi tenker tilbake på de kommentarene vi fikk.
0: Ja, det har jeg fortsatt fått et kommentarer på at det er for mye engelsk, ja. Men det er ikke så mye som før, sikkert.
1: Neida.
0: Men har du noen artige minner fra dine starten av radiotiden?
1: Ja da, jeg hadde jo god kontakt med Knut Bergheim da, til begynte meg, og han var jo en del i lag. Og vi var jo også ute og gjorde møteopptak og sånn. Og jeg vet, vi var i ei bygd, vi skulle gjøre opptak, og det var et kor som var der som skulle synge, som vi skulle ta opp. Og da så de noe litt rart på dette her utstyret som vi hadde med oss. Vi drev jo å rigge oss til der, og nei, det der utstyret der, det er nok ikke brukende. Og det enda med at han, dirigenten, han får hjem igjen, han og hentet noe annet utstyr, så han kom med og som vi da brukte, ja, men så det var jo litt rart, og hvis det litt, ja, når vi reiste hjemme den kvelden, så vi satt på ferie, husker jeg, og da måtte vi nå bare le godt av det vi hadde opplevd. Så sånne ting, det fikk vi nok oppleve, og ja, litt forskjellige sånne kommentarer som kunne være litt morsomme. Det var jo også da, ja, det var ikke bare Indremisjon som startet nærradio da, det var Kyrkjeradion, og det var Philadelphia, og det var Radio Musica, og Summersposten hadde radio. Og så var det også noe som heter Radio Akem. Det har jeg ikke hørt så mye mer ifra. Men der var det en kar også på et sånt fellesmøte som skulle være litt morsomt over på med oss i Indremisjonen. Så han sa til Kjell Arne Sæther og Knut at det, ja, den radioen deres, det blir vel bare andakt av det. Og så repliserte han Kjell Arne Sæther at, ja, hos dere da, der blir det vel helt stilt, for dere skal jo drive med meditasjon.
0: Ja. Du, tilbakemeldinger og sånn fra lyttere, fikk dere det?
1: Ja, det fikk vi nok ganske fort, og det var noen Knut som fikk mest, men det var jo mange gledelige tilbakemeldinger. Det var det mange som sette pris på nærradioen helt fra starten av. Og for spesielt eldre som ikke kom seg så lett ut på møter og sånn, synes dette var jo helt fantastisk. Det ble jo en ny hverdag for dem, at det var få kristne sang og musikk og andakt og sånn inn på radioen sin. Så det fikk vi jo mange positive tilbakemeldinger på, og til og med folk som ble frelst på den måten at de hadde lyttet på radioen. Og det var jo det som gav oss en veldig inspirasjon også, og så at dette var et veldig godt medium å bruke i kristens sammenheng. Så derfor så sto vi på og utvidet sendetidene mer og mer, og Vi såg att detta var något som virkar och som nytta och att det glädde för folk.
0: Och så är ju detta vår en radio i 40 år som är baserat på gaver från givarna. Hur startar och det att få gaver från givarna till ditt arbete?
1: Ja, helt i starten så var det ju summor inre som måste trö till. Vi hade ju det var ju kostbart att starta upp allt det utstyr vi ska ha. Så då var det ju inre missionskassor som måste lägga ut för det. Men vi började ganska fort att snacka om hur vi skulle ordna ekonomin. Och det var ju en utfordring för oss. Så vi gick ju på underskudd kvart år. Det gjorde vi. Och ett år, jag tror det var 87 eller 88, då var vi hela 200 000 i underskott. Så vi brukte väldigt mycket tid i styret på det, hur vi skulle klara att få in några pengar. Så vi måste ju hänvända oss till inremissionsföreningarna runt i distriktet och be om ekonomisk hjälp. Och vi bar ju då om en engångsgave, då en startgave helt då i starten för att få pengar till att köpa in det vi trångde. Vi ska ju ha pengar till lön också till medialägaren. Så vi strävde en god del. Och det kom sig väl när vi kom bort emot i slutet på 80-året, då kom den tanken att vi är nöjda att ha ekonominämnd för att klara att hålla ekonomin. Och när vi fick den på plats, då kom det sig lite.
0: Hva tid snudde det at lytteren, at du følte at lytteren nå skjønte at dette her, dette må vi støtte, dette er vårt arbeid?
1: Ja, det kom litt sånn gradvis, det som jeg husker. Jeg var ikke med i økonominemnda da til begynne med, der kommer vel representanter kanskje som gjest i dag som var med der og som kan si mer om det. Men de første 5 årene, da sleit vi i alle fall med økonomien og hadde underskott hvert år. Så da måtte jo også indremisjonskasser støtte på det for å få det til å svive rundt.

Det var Ragnhild Kristine Vartdal Espelunde som for et par år siden intervjuet Are Bakke om Radio Sunnmøre sin spede barndom, og vi hørte jo her da om tilbakemelding på musikk, og det må vi bare si, det nesten aldri at vi får. Folk virker til å være veldig fornøyd med den musikken vi får, i hvert fall veldig felden vi får kritikk på det vi spiller, og vi prøver å spille et allsidig sak av musikk da. Dette var jo en barnesang, det du hørte her da. Regnsangen, jeg sa det vel en dag før jeg oppdaget denne sangen her, at det var oppsummering av årets Sunnmøf-sommer. Litt festlig sagt. Nå skal Tor Rødseth få lov sammen med Jonny Lervåg og avslutte dagens misjonstime på Radio Sunnmøre, så skal vi ta en pause og så skal vi fortsette med del 2. Tor Rødseth er jo en kjent mann for mange av lytterne våre, fremdeles veldig aktiv her på Sunnmøre i alle fall, og mange andre plasser har skrevet masse god kristen sang og musikk. I dag synger han engelsk, det ikke alltid han gjør det. Finding Light heter det. Ari Love Hardås tilbake med del 2 av misjonstimen om nokre få minutter.

0: nyhetene.
1: Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Regjeringen bevilger nesten en halv milliard til flere smågrupper i grunnskolen i statsbudsjettet. Smågruppeundervisning i lesing, skriving og regning skal styrkes på 1. og 2. trinn og 5. og 8. trinn, mens fag for skolestarterne fjernes til fordel for bredere fagområder. VG skriver at en høring kan endre organiseringen av skoledagen. Statsminister Jonas Gahr Støre leder Norges delegasjon under FNs høynivåuke i New York denne uken, der folkerett, menneskerettigheter og FN-reformer står sentralt. Krigene i Ukraina og Midtøsten vil prege møtene. Utenriksminister Espen Barth Eide leder videre arbeidet sammen med flere statsråder. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Valderøy-kvartetten der med Herre, jeg takker deg, nesten som fantomet. De lever ikke evig riktig nok, men de har I hvert fall holdt på veldig, veldig lenge da. De har holdt på I 53 år, disse karene, og fremdeles menn I sin aller beste alder, flotte karer, de som utgjør Valderøy-kvartetten. Herre, jeg takker deg. De takknemlig for å ha dem her på Sunnmøre. Du hører på del 2 av Radio Sunnmøre sin mifonstime denne mandagen, og vi skal fortsette vi praten med Are Bakke som Ragnhild da hadde for en tid tilbake. Jeg hørte litt av det før pausen. Han jo en av de store gründerne I Radio Sunnmøre sin. Fortsett Ragnhild å prate med Are Bakke.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som min skaper, frelser og Herre. Han som verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi hører altså på Radio Sunnmøre sin misjonstime, eller du hører på Radio Sunnmøre sin misjonstime, og de intervjuene vi hadde med Are Bakke, de et par år gamle. Vi synes det var verdt å hente dem fram fra arkivet, så den siste informasjonen om Gomerhuset der ikke helt riktig da, hvis du lurte på det. David André Østby var det, så sang Fullkommen Majestet, og nå skal Sigvart Dagsland få lov å gi oss en sang, Da Borna Forsvant. Og så det Svein Anton Hansen som gir oss Over en åpen Bibel denne uka her.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen.

vitenskap. Om noen drepes med sverd, han skal drepes med sverd. Her de helliges tålmodighet og tro. Menneskeheten stilles på et valg, enten å tilbe Gud, eller å tilbe og bøye seg for dyret. Og dyret, det et bilde her på antikrist. De troende, de kristne, velger å bøye seg for det slakta lammet. Lammet, et bilde på Jesus. Og det lammet, det Jesus som har oversikt over hvem som oppført i himmelens protokoller. I det verset her så møtte vi dette begrepet «livets bok». I kapittel 3 hos Johannes så står det til menigheten i Sardes. «Den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn.» Så begrepet «livets bok», det viser til at Gud har en himmelsk protokoll, der navnet på alle frelste innskrevet. Og noe av det samme møter vi i Lukas evangeliet i kapittel 10, der Jesus sier til disiplene at de ikke først og fremst skal glede seg over at det skjer store tegn og under, men at man har sine navn skrevet inn i himmelens bok hos Gud. Vers 8-10 avsluttes med følgende setning «Her de helliges tålmodighet og tro», eller som det oversettes i en annen bibeloversettelse, her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Så i den siste tid så skal det være en tålmodighetsprøve, og det kreves utholdenhet for å holde fast på Jesus og ikke begynne å tilbe antikrist. Vi skal fortsette å lese fra vers 11-17. «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden. Det hadde to horn, liksom et lam, men det talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør det slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår, men ble lekt. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden, for menneskenes øyne. Dette dyret forfører dem som bor på jorden på grunn av de tegnene som blir gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde eller en billedstøtte av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og dyret fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Dyret sørger for at det blir gitt alle, små som store, rike som fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her trengs det visdom. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det et menneskets tall, og dets tall 666. Vi leser her om det andre dyret som stiger opp fra jorden. Det et jordmenneske som står i motsetning til den som har sine navn innskrevet i livets bok i himmelen. Dette jordmennesket, denne herskeren, betegnes som et dyr, selv om det et menneske. Og på en måte har det et mildt og lite skremmende utseende. Men røsten, den kan virkelig skremme, for røsten, lyden av dyret, som en drage. Og dette dyret skal vi senere se når vi kommer i senere kapittel i Johannes åpenbaring, at det den falske profet. Dyret, den falske profet, har et mildt ytre, men et demonisk indre. Jesus han sa en gang, «Ta dere i vare, altså pass dere, for de falske profetene. De kommer til dere i saueham, men innvendig de glupske ulver. Utvendig, ikke veldig farlig å se til, men innvendig som glupske ulver.» Så dette dyret som vi leser om her i disse versene, en propagandaminister for selve dyret og går dermed djevelens æren. Djevelen som løgnens far. Ikke bare underkue djevelen, dyre, mennesker, men krever også tilbedelse og gudsstyrkelse.
Dette dyret skal få folkene til å tilbe.

0: djevelen og bruke makt, trusler, mirakler og manipulere mennesker. Ikke bare store ord, men også mektige gjerninger blir brukt for å føre folket vill. Og Jesus har advart mot akkurat dette. I Matteus kapittel 24 så sier Jesus til disiplene, «For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for om mulig å føre selv de utvalgte vill. Forføre mennesker, ja. Mennesker handler i god tro og blir overbevist av de store undra som skjer, men tror løgnen. Og dette andre dyret skal få reist et billedstøtte for det første dyret, for å tilbe det. Noe av det samme leser vi om i Daniels bok kapittel 3 i det gamle testamentet, der kong Nebukadnesar får reist det billedstøtte som han krever at alle folk skal tilbe. Men her da, på Johannes' tid, så er det den romerske keiseren som fremstiller seg selv som en guddommelig keiser, og som vil at folk skal tilbe han. Og vi las her i vers 16 og 17 at i den siste tid vil det være en form for sosial boykott. De som ikke har dyrets merke i sin høyre hånd eller på sin panne, kan ikke kjøpe og selge. Ja, menneskene skal merkes. Og vi kan jo tenke på slavetida i Amerika, der slaven ble brennmerket for å vise hvem man tilhørte. Og bære sin eiers merke, det markerer hvem du tilhører, hvem du bekjenner deg til. Og så skal det da i den siste tid skje det at mennesker blir merket med dyrets merke, for å vise at man tilhører dyret, den onde side, og ikke Gud og Jesus. Det var det vi rakk i denne episoden av vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, og vi befinner oss altså i kapittel 13, men jeg håper du blir med videre når vi går gjennom Bibelens siste bok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien, den er produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Kollektivet skal få bidra med sangen Kom Hellig Ånd. Du hører på Misjonstimen på Radio Sunnmøre, og vi er snart ferdige med, eller er det noen minutter igjen da? Og Asbjørn Kvalvein bruker jo alltid å få ordet på slutten av Misjonstimen med et lite innstikk, om vi skal kalle det sånn, innspill. Utfordret heter det i dag, og før det altså denne sangen Kom Hellig Ånd.

0: en forkynner som het Moody samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette og utfordret folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.
1: Tove og Jan Honningdal, de har halve året I alle fall base her I Ålesund og bor vel på Østlandet, men har gitt oss så uendelig mye fin sang og musikk, Tove og Jan Honningdal. Og nå skal de få lov å synge «Jeg vender meg mot nådens trone». Det blir det siste vi rekker I dagens mifonstime denne mandagen her I september, og jeg har lyst til å ønske deg en fortsatt fin dag, gjerne sammen med oss på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene.
1: Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV 2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Forsvaret bruker leiebiler fra kinesisk eide Hertz Norge i øvelser og operativ virksomhet, og bilene inngår også i daglig drift. Dagens Næringsliv skriver at Forsvarets logistikkorganisasjon i 2024 inngikk en rammeavtale til mai 2028 med maksimal verdi på 350 millioner. Forsvarsmateriell oppgir ikke tekniske krav til GPS og lagring. Nordea havner for første gang nederst i en stor måling av kundetilfredshet blant norske banker. Dagens Næringsliv skriver at årets EPSI-undersøkelse bygger på svar fra nesten 6000 privat- og bedriftskunder i august. Nordea ligger nederst på listen, og kundene etterlyser bedre digitale løsninger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

God dag, god dag. Velkommen til kaffepausen. Det mandag 21. september, og det skal jeg snart si litt mer om, men vi kommet godt ut på hausten da, og Arild Ove Harlås navnet mitt. De sitter her i studio i Radio Sunnmøre sitt studio i Spjelkavika, og skal gi det dagens kaffepause da, mellom 12 og 1 med reprise fra 22 til 23 i kveld da, hvis du kommer litt lengre på dagen I akkurat når jeg sier dette her. Kristne og sosiale medier, hvordan oppfører vi oss på Facebook, og hva kan vi bruke disse tingene til? Det det mange som mener noe om. En av dem Jon Sylte, som sokneprest I Vestnes og Fiksdal. Vi ringte til han, vi tok en prat med han om temaet. Det skal du føre litt om denne timen her. Men nå skal vi begynne med en alldeles, jeg får synes sitt alldeles nydelig sang. Det dagens engelske sang her I kaffepausen da. Det en himmelhymne, for å si det rett overfattet norsk, og det Phil Wickham som gir oss den. En sang om det kristne håpet, en sang om himmelen.

Vi har kommet fram til den 21. september, og hvis du syns at høstdagen litt grå, så kan jeg trøste deg med at det tre måneder til sola snur, og det går mot vår og sommer igjen. Det alltid spørsmål hvordan han ser på ting, også når det går imot høst og vinter. Og heter du Trine eller Trond, så har du navnedag I dag. Hjertelig til lykke til alle dere som heter Trine eller Trond. Navnet ditt det kan bety både ren og den som trives, så ingenting av det vel spesielt galt. Et visdomsord av ukjent opphav, kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Og Aftenposten kan denne dagen I 1905 og med store bokstaver anbefale friske multer fra brødrene Vold I grensen 10, og noen av dere kanskje på vei eller har vært ute og plukket disse nydelige bæra som vekst på stort sett hemmelige plasser, så vidt de har forstått. Den 21. september I 1066, det en stund siden det, da vant Harald Hardråde, Norges konge, han vant over Britann I slaget ved Fulford. Fire dager senere så brakte det løs igjen, da var det slaget ved Stamford Bru ved byen York, og da falt og døde Harald Hardråde. I 1792 så avskaffet Frankrike kongedømmet denne dagen, og republikken ble innført. Det var I voldelig tid I fransk historie akkurat det. Og jeg vet ikke om du vet hva som var Norges første flyplass. Den ble åpnet den 21. september I 1912. Det var Kjeller flyplass som var den første flyplassen I Norge. Og I 1931 så bestemte Storbritannia for hele sitt land og hele sitt store imperium at gullstandarden skulle avskaffes. Gullstandard, det var sånn at du kunne gå I banken med en pengeseddel og så fikk du gull utbetalt. Senere så fulgte blant annet Norge etter å avslutte den praksisen. I 1942 så ble det raffinering på grønnsaker. En vanlig frisk mann fikk maksimum 750 gram I måneden med grønnsaker. Det ikke mye hvis du tenker på dagrafon, men en diabetespasient kunne få inntil en halv kilo grønnsaker per dag. Det var tøffe tider I Norge den gangen. I 1957 så kom den tunge og triste beskjeden at kanskje den viktigste mann I norsk moderne norsk historie, nemlig kong Håkon den 7., han var død. Han var født I 1872, så han var en godt gammel mann, kongen, og hadde da de to siste årene skrantet nok så mye etter et lårhalsbrudd 2 år før. Men da døde altså han, og Olav den 5. Overtok jo trona samme dagen. For den som husker Charles de Gaulle, den franske general og motstandshelten under 2. Verdenskrig, han ble valgt til president I Frankrike denne dagen I 1958, og Malta har nasjonaldag I dag, for den ble uavhengig av Storbritannia I 1964. Skal jeg gratulere Armenia og det lille landet Belize med sin nasjonaldag akkurat I dag. 1978 var, ja... Skal vel ikke kalle det en mørk dag I norsk historie, det vel å ta litt drøyt I, men Se og Hør kom ut med sitt første nummer, jeg vet ikke om det var et lyspunkt eller hva det var, men billedbladet Se og Hør kom altså ut med sitt første nummer den 21.9. I 1978. Og det siste vi skal ta med, det skjedde I 1999, da ble Taiwan rammet av et kraftig jordskjelv som var så sterkt at 2000 mennesker omtrent mistet livet I det. Jeg tror det får holde på dagen altså 3 dager før sola skal snu, 21. september.

0: Nå har jeg ringt til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal og en mann med mange jern I ilden. Og jeg har lagt merke til at du er over gjennomsnittet aktiv med å legge ut videoer på Facebook hvor du tar opp både kristen tro og andre ting. Hva er så driv det til dette?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg liker jo egentlig å være kreativ og så liker jeg jo å fortelle om det som jeg interessert I da. Og så det jo litt kjekt med sosiale medier at man får I gang litt å møte folk som man ikke har møtt ellers og så har man litt diskusjoner og litt samtaler og litt forskjellige sånn rundt viktige tema da. Og det som jeg har fokusert mest på det jo egentlig psykisk helse og tro og den biten der da.
0: Hva respons får du på dette da?
1: Får det ganske bra. Sosiale medier jo veldig sånn opp og ned da, hva respons du får, og du får jo, det veldig sånn ærlig respons kan du si, du får jo ganske lite seertall hvis det noe som ikke treffer, og så av og til så treffer du med noe som folk kjennes veldig igjen I, og da øker jo tallene da.
0: Men du ikke redd da for å få veldig mye kjeft, for du tar jo opp litt sånn litt kontroversielle ting.
1: Ja, nei, jeg føler ikke at det så veldig kontroversielt. Det jeg sier noe om og sånne ting som jeg gjerne har studert og forsket på, eller andre har forsket på, eller på å si. Så når jeg uttaler meg om for eksempel psykisk helse og sånn, så har jeg jo studert psykologi og sånt, og ja, kommer ikke med ting som ikke kan begrunnes da, I studier og sånne ting. Og når det gjelder tro og sånn så må vi tåle litt at folk uenige og har forskjellig syn på teologi og så det tar jeg egentlig med en god klype salt det blir jo litt skummelere hvis folk mener at den ikke skal uttale seg fordi at folk blir uenige med det derfor så ja, så alle må få lov å ytre seg og det gjelder jo dem som uenige med meg også så det sånn tenker jeg at det ganske Det greit. Jeg tror det viktig at vi har en prat, og hvis folk nysgjerrige på trua og ser at det to kristne som kanskje uenige med ting, så en ting de burde jo si at det greit å være uenige, og to, at det går en oppførelse, og at vi går an å ha en dannet samtale rundt det. Da. Så det og det stort sett så har vi det. Ofte så det veldig sånne, ja, kan være veldig gode, velmenende folk som uenige med meg, og så tar vi en prat, og så skilles vi som venner stort sett.
0: Når han så aktiv på sosiale medier, og særlig kanskje Facebook da, som kjent for iallfall, som litt godt voksne som du må jo spørre det, Jon Sylte. Det jo en del groms på sosiale medier, og blant folk som bekjenner seg som kristne. Hva tank har du gjort om en del sånne ting?
1: Nei, det har du jo helt rett I. Og så ser du jo algoritmer på en måte, hva den, hvis du inn på et eller annet, som ikke bra for det så skal jeg love deg at og da blir vi jo nysgjerrig, ikke sant? Og så sitter vi og ser på det kanskje noen få sekunder, og da tar algoritmer det med på en reise du ikke har lyst til å være med på eller burde fære på så jeg tenker jo å være ei, målet mitt jo det å det legge ut ting at det kan være ei forhåpentligvis ganske fornuftig stemme da jeg har ikke noen sånne sterke Jeg skjønner at det ikke lett å være menneske, jeg skjønner at det ikke lett å tro alltid, det ikke lett å... Det et krevende prosjekt, så det jeg tenker I mitt utgangspunkt at vi må stå sammen på den reisen. Da. Og da snakker jeg om sorg og sorgprosesser og traume og tro og tvil og gjerne hvorfor jeg tror. Da. Det jo det som jeg kan ikke si at alle skal tro akkurat sånn som jeg, for jeg tror... Trua en individuell reise, og Gud har en plan med hver og en av oss, og vi på forskjellige plasser I den prosessen. Men at de har en plass til lov å stille spørsmål, og det ser vi I kommentarfeltet, at folk, hvorfor mener du det, og hva tenker du rundt det, og hva skal jeg gjøre når ditt og datt, og da har vi I hvert fall åpnet en kanal der det går an å snakke om ting, og det tenker jeg fint. Så det eneste vi kan gjøre alle sammen jo bare å være I positiv motvekt. Vi kan ikke styre hva alle andre driver med, men vi kan styre oss selv.
0: Har du noen gode råd til den som av og til føler veldig for å dele noe eller kommentere ting på Facebook generelt?
1: Det er jo en ting jeg tror ganske viktig å skille, og det er jo på en måte hva vet vi og hva tolker vi. For det ofte når det skriftlig, så er det veldig mange som tolker ting I verste mening, og så fyrer dem løs, og så er det lettere å sitte og skrive når du trygg I heimen din enn du hadde aldri sagt det du sitter og skriver. Så det går an å tenke litt over hvordan man formulerer seg og hvordan dette blir mottatt. Og så må man tenke at du har satt navnet ditt på det da. Hvis du, det jo dem som gjør det anonymt da, men det er på en måte det, har du lagt ut på Facebook I et kommentarfelt, så blir det der da. Så det greit å, og hvertfall hvis du kristen også, så må du jo tenke hva du representerer. Og det tror jeg mange kristne som burde gå noen runde med seg selv. Det veldig mange som sier at de, jeg ser jo, leser jo over det kommentarfeltet selv I andre kanaler, da ser jo det at de går jo etter folk som overvektige for eksempel, og kaller dem ganske stygge ting. Og så kommer det lenger ned I tråden at ja, nei, de kristne, de føler Kristus og sånn. Og det en sånn, det skjønner ikke da, at du kan lire ut av det ufryselige ting mot mennesker du ikke kjenner, og så du da en bekjennende kristen, såkalt da. Så, så jeg tenker at tenke litt før en fyrer løs, og så når en kommenterer på noe, så det ikke sikkert at det laget ja, med verst mulig mening på en måte. Det jo som oftest kanskje noen har tolket overtenkt rundt, eller noen kanskje kunne sjekke ut før en konkluderer. Da. Det tror jeg lurt, at vi lytter til hverandre litt.

Oslo Gospelkor der med en nydelig versjon av «Dei være ære», og vi snakket altså med Jon Sylte da, som sokneprest I Vestnes og Fiksdal, og vi hørte vel det Gro Hofseide som sang til oss tidligere I programmet. Vi har litt ekstra god tid I kaffepausen I dag, og da skal vi rekke en ekstra sang, og da skal vi spille en sang til det som du ikke har hørt ofte I alle fall. Det melodien har du nok hørt for den av Åge Samuelsen, men teksten den vet ikke hvem som har skrevet, men gitarvennene var en gruppe jeg fant når de satt og letet litt på Spotify I sommer. De har gitt ut en kassett, eller en plate, eller CD heter det, kanskje noe, heter noe sånt, med denne sangen og flere andre. Den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, og etterpå så skal Jon Hardang få gi oss dagens vindu mot livet.

Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik I en av sine best kjente bøker. Andagsboken Stille stunder på veien hjem. Det dette du skal få høre litt mer om I dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram I denne serien hentet fra den første av de fem salmebøkene I salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene I salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32 av David, en læresalme. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som uten svik I sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffelsgate 4 I Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer I en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde I en liten leilighet I Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra 7:30 til cirka 9:30. En av onsdagene fikk jeg høre på læremøte om formiddagen. I kveld det Asbjørn Aavik, misjonæren, som kommer og skal tale på elevkvelden. Så da jeg kom hjem fra skolen denne dagen, og vi hadde spist middag, så sa jeg til Johanne, kona mi, «I kveld det Asbjørn Aavik som skal tale på elevkvelden. Ta den boka som står I hylla der borte, og les det kapitlet der Asbjørn Aavik forteller om møte mellom profeten Elisa og den fattige enken.» Jeg hadde allerede da en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste fortalte om liv ute på misjonsmarken. Dem hadde jeg ikke lest så mange av, men oppbyggelsesbøkene hans, og hans nokså personlig pregede utleggelser av bibeltekster, disse bøkene var jeg blitt utrolig glad I. Og den boka jeg nå pekte på for Johanne, det var Elisa, Safats sønn. Det var ett av kapitlene I denne boka jeg nå hadde I tankene. I dette kapitlet forteller Asbjørn Aavik blant annet om en nokså spesiell opplevelse fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johanne satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, I 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffelsgate 4, og til elevkvelden på bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, I alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik I talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden, og det var nettopp de 5 versene I salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa, Safats sønn. Nok så spesielt, spør du meg, og vi har I alle fall aldri glemt denne kvelden, hverken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg, historien som Johanne leste denne ettermiddagen I Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen I salongene på bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde I mange, mange år søndagsskole I det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk alt for vill og skummende. Da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot,
En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt, mens jeg prøvde å dyppe årene I takt med ettermiddagens fløyelsav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt I kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme I skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp I mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp. «Du skylder dette.» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre I butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken I en stor skuff som la skyggene over mors ansikt. Skygger som mørknet etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre I butikken, og fremdeles var det

under slutsummen. Oppgjort. Og så dette leste barnet bakvendt. Paul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned i skuffen. Ser så over disken. Det i orden, Millie. Da brast det noe i mors ansikt. Og så det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Paul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp og syntes de tunge rynkene var blitt borte. De mørke skyggene òg. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom i dagens sol. Så flink du er blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik. Jeg synes den utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han ville ha sagt oss, den gamle Kina-misjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største i tilværelsen. Syndenes forlatelse. Gjelden er betalt. Altså nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her i Salme 32, med utgangspunkt i både bitre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken Stille stunder på veien hjem, skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss i bibelskolesalongene denne onsdagskvelden, på elevkvelden i Staffels gate 4. Og det er det samme David brenner for å gjøre oss oppmerksom på her i Salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva er det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være i tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må i alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn i den tøffeste og mørkeste perioden i hele hans ikke altfor lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid. Men det er noe som ikke har forandret seg.
den

Skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Og dermed spørsmålet. Du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 i denne salmen. Da jeg tidde, slik begynner David i vers 3. Han som alltid hadde bekjent sine synder for Gud, nå tidde han. I stedet for å gå i gang med bekjennelse, gikk han i gang med stor hjemmeaktivitet. Han forsøkte å skjule hjemme bort alt i sammen. Da jeg tidde, skriver han, ble mine ben borttæret i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som i sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen. Min livssaft svant som i sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. Den skjulte synd menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå alt for mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd en forferdelig ulykke, det en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Alternativet å la Gud selv få ta hånd om våre synder. De skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, det å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet, å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud, og la han få skjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon, og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. Jeg bekjente min synd for deg, og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Dette Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette Davids måte å si det på,
Det som sker hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem. Beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi er tilgitt. Hør på dette. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette, det er menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.
1: Johan R. Sunde er en trofast sponsor av Radio Sunnmøre og også av mye kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre. Overskuddet går til ungdomsavdelingen til IMF Sunnmøre, som skal du handle maling eller alt mellom himmel og jord, så kan du ikke like godt reise dit da, så du reiser på disse lavprisbutikkene her I Spelkavika, fordi at først de konkurransedyktige på pris, og for det andre så går altså overskuddet da til en veldig god sak, blant annet til oss I Radio Sunnmøre. Det en kjekk butikk med mye kjekke folk og en butikk som det I hvert fall artig å være mannfolk på, det må det være lov å si. Vi nærmer oss slutten på dagens kaffepause og Sigvard Dagsland skal få lov å avslutte den. Sangen heter Jeg hører ikke hjemme her. Den har ikke jeg hørt før, men det får vi gjøre nå. Ari Love Hardås navnet mitt og jeg takker for følge og ønsker deg en fortsatt fin dag.

0: nyheterna.
1: Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderparti-regjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Regjeringen foreslår at botid på Svalbard ikke lenger skal telle med når utenlandske borgere søker om norsk statsborgerskap. Arbeids- og inkluderingsdepartementet mener opphold ikke gir særlig tilknytning til fastlandet. Forslaget rammer også nordiske og EØS- og EFTA-borgere. Det foreslås en overgangsperiode på 2 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Begrepet perleporten har vi jo ifra Johannes åpenbaring, hvor Bibelen prøver I alle fall. Det sikkert ikke enkelt det, men prøver å fortelle oss mennesker med våre små hjerner og vår tross alt begrenset fornuft, hva Gud har planlagt for den som tror på han. Og det står I Bibelen at det ikke noe øye så, det ikke noe tanke tenkte, og det som ikke kom opp I noe menneskehjerte, det har Gud planlagt for den som frykter han. Så står det altså sånn når det gjelder den himmelske byen som ofte blir kalt for det nye Jerusalem. Grunnsteinene I bymuren var preget av prydet av edelsteiner av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, og så fortsetter sånn og ramser opp de 12 flotteste diamantsortene som finnes, og så står det. De 12 portene var 12 perler. Hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass. Noe tempel så jeg ikke I byen, for Herren Gud den allmektige og lammet dens tempel. Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds hellighet lyser over den, og lammet dens lys. Står altså I Bibelen at det 12 porter I himmelen, 3 mot øst, 3 mot vest, 3 mot nord og 3 mot sør, og hver av dem av ei eneste perle. Og nå skal vi høre Jeff og Phoebe Easter sammen med The Gator Homecoming Friends, de syngende vennene til Bill og Gloria Gator, synge om Østporten I himmelen, som du en dag skal få lov å gå inn igjennom, du som tror på Jesus Kristus.

Det var Mats Paulsson, håll gyllene porten på glente, og du lykket da til I fokus her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi har tema da, eller fokus på et bestemt tema, og så har vi alle sangene som handler om det, og temaet vårt I dag han skal åpne perleporten, handler om porten. I himmelen. Og når vi lager et sånt program, så det innholdet I sangene, så det viktigaste hva sangstil det bryr vi oss mindre om, og det gjør at I disse programmene så får du et nok så bredt spekter I sangform og musikkform. Nå skal vi til, ja den så sagt, til prærien I USA, og vi skal få høre det som blir kalt for bluegrass musikk. Da det banjo, mandolin og fiolin vanligvis, og det en måte å synge på, det har blitt sagt av selveste Bill Gaither, at det å synge denne typen musikk, det å putte et vepsebol opp I bihulene, og så begynner du å synge. Det ikke fint sagt, for det en fascinerende måte å synge på, så noen liker mindre. Men The Victory Trio skal få lov på sin karakteristiske måte å synge Beyond the Gates Made of Pearls og han, sangen handler om det her på jorda en fattig person jeg har ikke hverken sølv eller gull eller skatter, men bakom perleporten, der min rikdom bakom perleporten, der min skatt og den venter på meg

Nå skal vi flytte oss ut på øyen, så de sier her på Sunnmøre, ut på øyen utenfor Ålesund. Vi skal vel nærmere bestemt til Vigra, vil jeg tro. Og Torstein Remme skal få lov å synge sangen «Han skal stå ved himmelporten». Det kan du vite, du som har tror på Jesus Kristus som din frelser, den dagen livet ditt slutt. Så det da det begynner. Og da står Jesus der ved himmelporten, ved perleporten, og så venter han på å få lov å ønske deg velkommen hjem. Torstein Remme skal altså få lov å synge til oss.

Nå skal vi ha et nytt stilskifte når det gjelder sang og musikk. Sankt Pauli Vokalensemble skal få lov å synge på sin måte, veldig fint, synes jeg. Tenk når himlens dør blir lukket. Og nå skal vi høre to sanger på rappen. Tenk når himlens dør blir lukket, Sankt Pauli Vokalensemble altså. Og etterpå så skal Divisi få lov å synge Åpna i hjertens dør. Og disse to tingene henger sammen. Åpna du di hjertedør for Jesus, åpna han si himmeldør for det.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter fortsatt til I Fokus her på Radio Sunnmøre. Jesse Dixon og sammen med Bill og Gloria Gaither sine syngende venner har jo sunget en masse sanger, derfor så dukker de jo ofte opp her I fokus. Få for det at mor eller far står I døra hjemme og venter på det når du liten. Du har vært ute og lekt en lang dag, og så står de der og venter. Det kveldsmat, det sengetid, og så gleder du deg til å komme hjem. Og Jesse Dixon han synger en sang som for øvrig skrevet av en amerikansk sangforfatter og gospelartist som nå død, så heter Dottie Rambo. Jesse Dixon han lever ikke lenger han heller, han døde bare vel 70 år gammel av hjerteproblem for en nokre år siden. Men denne sangen heter «Jeg har aldri vært så, hatt sånn hjemlengsel før. I never been this homesick before». Og handler om at du kan se din far I himmelen, står I døra I himmelen eller I himmelporten om du vil, og så venter han på at du skal komme hjem.

Ja, vi må ha enkelte stilskifte I dette programmet, og nå skal vi hoppe fra Jesse Dixon, og så skal vi over til mannskorsang. Og det jo en flott sak som mange av oss setter stor pris på. «Jeg har hørt om Perleporten», heter sangen.

Jeg har hørt om Perleporten, det var credo, brass og vokal, så sang den sangen. Og det Perleporten som tema nå I Radio Sunnmøre sitt I fokus I dag, ulike sanger om porten inn I himmelen. Det var jo vanlig I antikken at en større by hadde en bymur, og den var ofte firkantet, og I litt store byer så var det tre porter mot øst, tre mot sø, tre mot vest og tre mot nord. Og I Bibelen så vil oss innledningsvis så blir det nye Jerusalem himmelen sammenlignet med en by, og der står det jo at det skal være 12 porter I den byen, og hver port skal være laget av ei perle. Og derifra har vi uttrykket perleporten. Nå skal Gold City, den gyldne byen, det passer jo for så vidt bra til temaet heter gruppa, de skal få synge I am free again. Jeg fri igjen, løst ifra alt som bandt meg av satans lenke og av syndas lenke. Og så står det I den sangen at de fri, og himmelens porta de står åpen for meg.

Nå skal vi få høre en sang som har en helt annen titel og handler om noe helt andre porter enn perleporten, nemlig portene til fortapelsen. He locked the gates of hell, skal the King Hayers få lov å synge. Helvete jo et ord som vi har I den norske bibeloversettelsen, ikke alle av oss kanskje like glad for det, og et ord som mange av oss ikke liker å bruke til daglig. Men denne sangen den handler altså om det at Gud han har stengt helvetes porta for den som tror på en kristen. Og det et språkbruk som gjør at vi kanskje skal ha en liten forklaring før vi hører den

Dagens I fokus snart ved veis ende. Vi har hatt fokus på perleporten, og nå skal vi avslutte med det. He the pearly gates will open skal The Stevens Family få lov å synge som avslutningsstang. Men før det så skal du få en kort liten avise som heter Ved himlens dør. Litt spesiell sangstil for noen kanskje. Det hentet fra en CD som heter Fra Romani Folkets Sanger. Og de har sin egen sangstil, og de har altså denne flotte sangen som heter Ved himlens dør. Jeg vokste opp 500 meter fra Svanviken arbeiderkoloni på Eide på Nordmøre, en plass hvor de reisende romanifolket eller taterne, så de ofte ble omtalt om. De fikk oppleve ikke bare gode ting, det kunne vi sagt mye om, men de reisende, enten de ble kalt for tatere eller fantefolk, eller I dag mest for romanifolket, de har sin egen kultur, og de har en flott sang. Kultur. Og nå skal du få høre et glimt av det ved himlens dør, så vil altså The Stevens Family avslutte med Hide Pearly Gates will open, han vil åpne perleporten, den engelske versjonen av den, og så takka Ari Love Hardås for følge her I Fokus på Radio Sunnmøre. Det var så mange sanger om perleporten at det kommer et program til, så følg med.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Kun 6 utenlandsadopsjoner til Norge ble gjennomført i fjor, det viser nye tall fra SSB. Det er en kraftig nedgang sammenlignet med tidligere år. I 2015 var tallet 132, og ved statistikken start i 2000 ble det gjennomført 657. De lave tallene har vært gjenstand for debatt og granskning, skriver TV2. Generalmajor Lars S. Lervik går denne uken av som sjef for Hæren etter å ha ledet den siden 2020. Han sier til NTB at Norge må planlegge for å bli overrasket. Samtidig skal Hæren tredobles frem mot 2036. Han peker også på behov for soldater, ubemannede systemer og alliert støtte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God mandag til deg, velkommen til ny musikk og rettelen på Radio Sunnmøre, der vi skal få god og variert kristen musikk. Vi skal lytte til Kine Karin Sæle, Kingsman Hairs, Joyful, Sigvard Dagsland, Arvid Pettersen og Thor Rødtseth.

0: Det er Kjell Furnes fra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det har vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til, og det en som står I samme boka som du på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi, hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg med 9 barn, jeg sa 2-20 år, og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har hun vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen, så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan 1000 stjerner tenne, når lykkens sol på meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte, den gir oss mere enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor, for mange år siden.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst 2 år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste 4 årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, siste hele veka I september. Tenk det, bare 3 måneder til julen nå. Og vi skal denne timen få med oss Bibelpraten, der vi skal inn I kolosserne og se hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Men nå får vi Stars Go Dim med Heaven on Earth.

Ja, hej, jag heter Jan Løkkeborg. Og troen min er viktig for at, og da må jeg hente et sitat ifra salmedikten Grundtvig. Og det denne strofen, at han er den dype sammenheng. Og til sjuende og sist, når alt annet blir ristet og rocket, så kommer det tilbake til det, at det må være en dypere mening i hele tilværelsen, og den dype sammenhengen, den er Gud, som har åpenbart seg i Jesus Kristus. Det er kanskje min tro kokt ned til en enkel setning, den dype sammenhengen.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter.» Det gir grunn til fryd og glede.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Oslo-byrådet legger frem budsjettforslag for 2027 onsdag og foreslår å styrke beredskapen med over 300 millioner kroner de neste fire årene, det melder NRK. Byrådsleder Eirik La Solberg innrømmer at tilfluktsrom er nedprioritert i flere tiår. Han foreslår 330 millioner til oppgradering og vil prioritere dekningsrom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi skal i siste del av denne timen i dag få en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og vi skal få høre om babelsk forvirring i bibelske ord og uttrykk. Men nå får vi Matt Gurney med Nothing Left to Lose.

da apostelen Paulus en gang sto I en rettsak på grunn av det han trodde og lærte, stilte han dette spørsmålet. Hvorfor bedømmes det som utrolig hos dere at Gud oppvekker døde? Paulus stilte spørsmålet til kong Agrippa og de jødiske lederne som hadde arrestert ham. For en kristen det et enkelt spørsmål. Når Gud har skapt alt av ingenting, så må det være en smal sak for ham å gi nytt liv til det som dødt. Men mange har ikke et slikt syn på verden. De blir tvunget til den motsatte konklusjonen. Gud kan ikke vekke opp døde. For enten finns han ikke, eller hvis han finns, så kan han ikke gripe inn I naturen. Da blir det å oppvekke døde som å si at 2 og 2 er 5, det umulig. Hva skal vi si til dem som ikke vil vite av noen annen virkelighet enn den vi kan se med sansene våre? Paulus ga selv noe av svaret da han holdt en stor tale I Aten, der han sa «Gud skapte verden og alt som I den. Han som Herre over himmel og jord, han bor ikke I templer som bygd med hender. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender, som om han trengte til noe. For det han selv som gir alle liv og ånde og alle ting.» Paulus viste til noe som også de greske filosofene var enige I, at verden ikke kan forklare seg selv. Den avhengig av noe utenfor. Alt I verden, sa de greske filosofene, forfaller. Overlatt til seg selv vil det falle fra hverandre. Siden alt ikke fullstendig oppløst I dag, kan det ikke ha forfalt bestandig. Så må det ha vært en tid da den fysiske verden ikke fantes. Verden kan ikke ha skapt seg selv, for ingenting kommer av ingenting. Altså må den fysiske verden ha blitt skapt av noe som fantes før den, men som selv ikke fysisk. Slik argumenterte de gamle filosofene. Og Paulus tok fatt I samme tankegang. Under inspirasjon fra den hellige ånd kom han med anklager mot dem som undertrykte denne sannheten om skaperverket. Slik formulerte han det I Romerbrevet. Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudlighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede I urettferdighet. For det en kan vite om Gud, det ligger åpen for dem, for Gud har åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Apostelen skriver her at sannheten slett ikke skjult. Den åpen og opplagt. Solens virkninger beviser solens kraft. Verdens under beviser en underfull Gud. Gud kan gjøre alt han vil. Hans kraft og hans muligheter ikke begrenset av den fysiske verden. Han kan gripe inn I verdens prosesser om han ønsker det. Som det står I Salme 115, vers 3, «Vår Gud jo I himmelen. Han gjør alt det han vil.» Noen vil si at Gud ikke kan gripe inn I naturens gang fordi naturens lover ukrenkelige. Når en kristen sier at undre forekommer, sier han at en kraft utenom naturen har grepet inn I naturen. Når det gjelder Kristi oppstandelse fra de døde, det nettopp et eksempel på at noe overnaturlig grep inn I det naturlige, og at den fant sted kan begrunnes av historiske vitner. Men til slutt blir det spørsmålet om et valg, om en vil tro på det logiske, at naturen ikke har skapt seg selv, eller om en bare vil tro på det en kan se med sine egne øyne.

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem.
1: Når organiseringen eller debatten blir så rotet at få eller ingen forstår noe, sier vi at det har oppstått en babelsk forvirring. Uttrykket det har sin bakgrunn fra 1. Mosebok kapittel 11. På den tiden snakket alle ett språk, men da de bestemte seg for å bygge et tårn, kalt Babels tårn, så høyt at det nådde opp til himmelen, grep Gud inn. Han forvirret språket deres, slik at den ene ikke forsto den andre, og tårnbyggingen stoppet. Folket ble spredt utover hele jorden, og de snakket forskjellige språk. Vi kan undre oss over at Gud ville dømme noen fordi de ville bygge et tårn. I vers 4 leser vi at folket ville skaffe seg et navn, altså at det ville bli stort, sterkt, berømt og kanskje fryktet. Dette kan være grunnen til Guds mishag over tårnbyggingen. I tillegg vet man at det var vanlig å bygge tårn i Babylonia som tjente som templer for tilbedelse av avguder. Byen der tårnet sto fikk etter dette navnet Babel. Det spiller på det hebraiske ordet balal, som betyr forvirring. Et beslektet ord, eller uttrykk til Babels forvirring, er ordet babbel. Det brukes gjerne om småbarnsprat som er umulig å forstå. Av og til vil vi kanskje også bruke babbel om voksnes meningsløse eller usammenhengende tale, som ikke andre enn den som taler forstår noe av. Da kan det være nyttig å minne om Jesu ord om at vi på dommens dag skal svare for hvert unyttig ord vi sier. Babbel begrenser seg til omtale av snakking vi ikke forstår, mens Babels forvirring også kan omfatte situasjoner og tilstander. En del trekker linjene fra Babels tårn til pinsedag. Da opplevde man et motsatt språkunder. Før Jesus for opp til himmelen, lovte han at han skulle sende den hellige ånd. Det skjedde pinsedagen, 10 dager etter Kristi himmelfartsdag. Da ånden falt på disiplene som var samlet, begynte de å tale i tunger, ettersom ånden ga dem å forkynne. I forbindelse med den jødiske pinsefesten var det folk fra mange folkeslag med ulike morsmål i Jerusalem, og det skapte undring da disse hørte disiplene tale deres morsmål. I Jerusalem grep Gud inn slik at folk forsto hverandre. I Babel gjorde han det slik at de ikke forsto hverandre. I Apostlenes gjerninger 2 leser vi om pinseundret. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galilea?

assimilere alle disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi har parter og medere og elamitter, folk som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, i Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og Libya-området mot Kyrene, og innflyttere fra Roma, jøder og proselytter, kreter og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Já, ég heiti Nils Miklubust og største grunnen til jeg tror på Jesus en opplevelse jeg hadde når jeg var 15 år. Jeg hadde da en bror som døde av kreft, og akkurat rett før han døde, så røyste han seg opp I senga og så sa han, nå ser jeg Jesus. Og så la han seg ned på puta, og så var han hjemme med Herren.

Det var Magnified med Christine DeClerio, og vi runder av med Sigurd Dagsland, en by, en båt, en fest og noen barn. Jeg ønsker deg en god mandag videre, og riktig på igjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, 21. september. Vi skal lære litt om dagens dato. Vi faktisk snart ferdig med denne måneden også. Vi skal få med oss trusvitaminer, der titelen hastemøte, og nå får vi Knut Anders Sørum, I wish we'd all been ready.

Happy Homes Johan R. Sunde vil hjelpe deg å fornye heimen din. Akkurat nå kan du spare opp til 30% på et stort utvalg golv. Du kan velge mellom vinyl, laminat, klikkvinyl, parkett og teppe. Ta turen innom og finn golvet som passer din stil og din heim. Happy Homes Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det brygger opp til politisk krise. Stortingspolitikere møtes for å drøfte den betente politiske situasjonen. Regjeringens framtid uklar. De parlamentariske lederne kaller inn sine stortingsgrupper til hastemøte. På få timers varsel må alle være til stede. For her må det bestemmes hva det enkelte parti skal stemme for eller imot i en uoversiktlig politisk situasjon. Hva gjør vi nå? Hvilke politiske valg og muligheter foreligger? Og hva skjer dersom de andre partiene stemmer det ene eller det andre? Det tid for hastemøte. Vi forstår at dette et møte der det smiles mindre og pulsen slår fortere enn normalt. Gud roper, «Hvor du, Adam? Har du spist av treet jeg forbød deg å ete av?» Ja, det var nettopp det de hadde gjort, Adam og Eva. De spiste av den forbudte frukt, og en krisesituasjon hadde oppstått i Edens hage. Hva i all verden skulle Gud gjøre nå? Adam og Eva må ut av hagen. Sammenkalles hans og sønnen og ånden til et hastemøte, der de kjapt må legge en plan for hvordan den treende Gud kan redde menneskene tilbake. I en salme fra 1647 ser salmeforfatteren for seg et møte, en samtale, mellom Gud, Fader og sønnen evighet tilbake i tid. Vel, språket naturlig nok gammelmodig, men poenget like aktuelt og sant i vår tid. Faderen sier, «Gå hen, min kjære sønn, og lid for dem som inntil evig tid i vreden skulle være. Den dom grufull ut å stå, men verdens frelse står derpå. Min sønn, vil du straffen bære?» Og så svarer sønnen i denne salmen, «Ja, kjære fader, av hjertens grunn, la skje som du vil skikke. La komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke.» Når politikere møtes til hastemøte, står mye på spill. Valgene de tar kan få store nasjonale konsekvenser. Gud hadde ikke behov for et hastemøte da Adam og Eva synda. Han hadde frelsesplanen klar fra evighet av. Sønnen var villig å drikke dødens kalk i mitt sted, i vårt sted. Guds plan nådde sitt klimaks på et kors og ved en tom grav.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Senior porteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng melder at Arbeiderpartiregjeringen ber NAV kontakte alle uføre under 30 som har vært uføre i minst to år. Fra 22. september og ut året får 16 000 en SMS med informasjon om hvordan de kan få kontakt og hjelp til jobb og utdanning. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg skammer meg ikke. Tittelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad og Mathias Mulelid vil dele noen tanker om en song han glad I, og vi får trostrøssel av Trond Bjørdal. Men nå får vi By the Dream med...

Ja, jeg heter Audrey Malin Bjørdal, og jeg en kristen og tror fordi at det gir meg en mening utover det livet som jeg lever her på jorda. Og fordi at jeg tror at det som står om Bibelen om Jesus er sant. Og det gir meg et helt annet mening inn i livet både jeg lever her nå, og det gir meg et håp om at det er et liv etter døden.

Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg skammer meg ikke. Jeg har lest noen hyllemeter med religiøse tekster. Jeg har studert filosofi, idehistorie, prøvd å sette meg inn I diverse tilnærminger til universets og livets gåter. Jeg har spurt, samtalt og diskutert. Og jeg og blir kristen. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det en Guds kraft som gir frelse til alle som tror, jøde først og så greker. Dette skriver Paulus I Romebrevet, det første kapittel, vers 16. Fordi Kristus ble født som jøde, har jødene en unik sjanse til å ta imot ham. Grekerne var rastløse visdomssøkere og filosofisk skolerte, og også de fikk en privilegiert sjanse. Men det fikk også hedenske skandinaver og sekulariserte europeere, for mange århundre siden og I dag. Som en nysgjerrig søkende mann skammer jeg meg ikke over evangeliet. Det storslått I sin enkelhet og fascinerende I sin utstrekning. I de galaktiske rom

0: och ge dig fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en federal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. Det ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Kong Haakon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder Kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Den svenske kronen har svekket seg mye mot den norske i år, slik at norske kroner gir mer i Sverige. E24 skriver at Bloomberg viser at den norske kronen har styrket seg mest blant G10-valutaene. Seniorporteføljeforvalter Olav Schenn sier at høyere renter og energipriser i Norge trekker opp. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen er sponset av Sunnmøre Begravelsesbyrå.
3: Får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Sunnmøre, der du er.
1: God mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og aller først vil jeg takke for en fantastisk radiogiv forrige veke, der Radio Sunnmøre fikk hele 85 250 kroner I gave fra dere lyttere, og tusen hjertelig takk for hver en krone, hver en gave, det kommer godt med. Og vi skal altså fra 1. oktober få en ny ansatt. Det blir første gang siden jeg startet her at vi blir to hele stillinger på plass, og det spennende. Det spennende for økonomien, og vi håper at det skal bli spennende I sendingene. Altså at vi skal få enda bedre kvalitet og fylle timene med godt innhold I vår kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi trekte også tre heldige vinnere av tre flotte, nydelige saueskinn som vi fått sponset fra Vigra, og det ble Barbro Katrine Holene, Hilde Oddrun Vadseth og Bjørg Jorunn Tunheim som vann deg. Gratulerer til dere, og tusen takk igjen for den støtta vi fikk under Radiogiv. Nå skal Ingebjørg Bratland få starte timen med Bror.

I Ålesund så startet for litt over 3 år siden Støperiet, en menighet for unge mennesker mellom 20 og 30 år. Joakim Solbakken var en av initiativtakerne, og vi skal få høre siste nytt fra Støperiet I Ålesund. Peder Almedal gir oss ord til ettertanke denne veka her, og vi får et Irenes kvarter. Nå skal Salmeklang synge Jesus, din søte forening og smake.

0: Joakim Solbakken, velkommen tilbake I studio på Radio Sunnmøre. Her har du vært før.
1: Det alltid en glede å være her også. Jeg savner plassen.
0: Når vi først har det her, du jo en av dem, eller kanskje den som har tatt initiativet til en ny menighet, ny kirke I Ålesund, Støperiet. Hvordan går det med dere?
1: Altså, et godt spørsmål. Hvordan går det med den unge gjengen som samles på fredagskvelder og har små gruppefellesskap I sentrum? Vi startet for nå over 3 år siden. Jeg har sett Gud bevegd gjengen og menigheten på en fin måte, og vi har begynt å vokse. Og så går det så klart opp og ned, men vi ser jo folk som finner plassen sin og går inn I tjeneste, og folk som blir enda mer glad I Jesus.
0: Hva med det som går på støperiet?
1: Nei, altså jeg har jo hatt en sånn spøk om at vi kaller det for Tinder-kirka, med tanke på at her finner folk kjærligheten, og det har vært mange single. Men altså, vi ser både folk som finner fellesskap og finner hverandre, og det jo en gjeng på, jeg tror, en kjerne fra 22 til 30-årene, på en måte. Men nå ser vi også studenter og flere aldre komme inn.
0: Så dere har lykkes med å nå litt av studentene som kommer, for det kommer mange studenter til Ålesund.
1: Det stemmer det. Jeg kan ikke si at vi har lykkes, men vi begynner å se nyanser av studenter, og vi ønsker å enda mer være på offensiven på NTNU og studieplasser for å nå dem.
0: Og da feirer dere gudstjeneste da på fredagskveld?
1: Det gjør vi. Klokka 19.00 så dørene åpne, lovsangen høres ut til både smutten på siden av oss og langt ut I gatene, og vi holder på langt ut på nattens time.
0: Har dere planer om å utvide eller gå videre? De fleste menigheter har jo gått til gudstjeneste på en søndag.
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Vi jo I god samtale I ledeteam og med eldsteråd om det å kunne fremtidsmessig 2027 legge rom til en annen dag. Og vi kan si det med sikkerhet at det kommer jo til å skje på et visst tidspunkt, samtidig som vi opprettholder fredagen, bare for å ha en god overgang.
0: Det å plante en menighet, Joakim, som det jo heter på fagspråket, hvordan gjør han egentlig det?
1: Vet du hva det jeg tror det finnes utallige megachurch pastors, plantefolk som har skrevet step 1-5 to glory pastor books på det. Men jeg må helt ærlig si at legg til sies den populære bøkeren, så skal jeg svare så ærlig. Det mennesker, det relasjoner, det å spørre Gud, hvem det som har det samme hjerte som resten av gjengen til å være med på å spre lys I sentrum. Fordi en ting sikkert, folk har planta før I sentrum, og det ikke lett. Så da på en måte I forhold til en planteprosess, det å bare kunne ta 2 skritt tilbake og spørre Gud, hvilke andre mennesker har du puttet den samme visjonen på hjertet til? Og bruke god tid med dem, og skape en kjerne og en kultur og et DNA, og så kunne begi seg ut på å prøve å spre det videre.
0: Ja, for det ikke bare å henge opp en plakat eller poste noe på Facebook.
1: Nei, for det alltid et stor forskjell på et samlepunkt og en kirke.
0: Ja, hva for fan?
1: Forskjellen at et samlepunkt at vi kan få fram druejus og mariekjeks, og vi kan ha det kjekt sammen, og Gud kan gjøre store ting. Men en kirke en familie. Vi samler ikke bare på gudstjenester, vi vokser sammen, vi ser hverandre over lang tid, og vi har smågruppefellesskapene på siden. Og da må den dypere relasjonen til, og mer enn bare et samlepunkt på fredagen.
0: Du sier at det en kjerne på 22-30, og at det I alle fall var en del single, som da kanskje ikke single lenger. Det fører jo ofte til ekteskap og barn og familie, sånne ting. Hvordan påvirker det støperi, Olsen?
1: Nei, altså vi har jo fått noen kommentarer på siden at, sånn, bare husk at fredager ikke så lett med søndagsskole. Og det har vi visst fra starten av. Og nå jeg jo en singlemann selv, og jeg på en måte, jeg har jo ikke den familiesetningen selv, men jeg ønsker jo å være en pastor som tenker langt, og jeg jo visionær av meg selv. Så jeg har jo helt fra starten av tenkt at vi må ha et tidspunkt I fremtiden som gjør at vi kan høre barnelydene. At vi kan ha søndagsskole, at folk som I en barnefamiliefase kan komme da.
0: Dere helt I Ålesund Frikirke, og det jo både et gammelt ervervet bygg, og det jo en menighet med en lang og stolt og flott historie. Men kanskje en menighet I dag som preget av at de fleste begynner å bli godt voksne. Hvordan har det vært å komme inn med en ungdomsgjeng I det huset og det miljøet?
1: Det så fint, altså. Jeg må bare si til alle som hører på her, det å kunne få lov til å se et gammalt lokal og bli kjent med mennesker som har gått før oss, det den største respekt. Og det ingenting som inspirerer meg så mye som å se mennesker som har vandret med Jesus over tid, og det Ålesund Frikirke. Lokalene ser kristne ut, folkene ser kristne ut, og plassen bare så nydelig, synes jeg. Fargene absolutt ikke moderne, men folkene herlige. Og det å få lov til å plante der, og få lov til å vandre med Ålesund Frikirke, og se hva Gud gjør, det har jeg den største glede over. Og så vil jeg bare si til kanskje alle de yngre, om det noen yngre som hører på her, at er det noe vi yngre må lære, for å vite hvor vi skal fremover, så må vi se bakover. Hva har Gud gjort? Hva ønsker han å gjøre? Kjempeviktig. Så det en glede å stå i det.
0: Så da støperi Ålesund på vei fremover, og kanskje på vei til å bli en litt mer lignende tradisjonell vanlig menighet da?
1: Ja, la Guds vilje skje, sier jeg. Håper det.
2: Det var Joakim Solbakken som fortalte siste nytt fra støperiet i Ålesund. Nå får du Else Irene Karlsen med takk at du tok mine byrder.

Vi skal ta med oss oppslagstavla også I dag. Sjekk ut vår nye hjemmeside og gjerne oppslagstavla. Der det nå mulighet å legge inn selv arrangement og så godkjenner jeg deg etter hvert. Når det gjelder det som skjer I morgen på Stranda Bedehus det bønn klokka 18, Hakkale Stranda Bedehus, der det møte klokka 18 med Ole Gunnar Hegle, Elnesvågen Bedehus, jeg møte klokka 19 med Ole Jørgen Storsater, Frøystad Bedehus, jeg møte med Hans Vergane 1930 og Gamle Bedehus, for besøk av Norea Mediemisjon og daglig leder Per Birkeli klokka 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

Takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bodde mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds sønn, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter Av kjærlighet. Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene. Hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåss? Foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåss før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet. Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Se på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han!» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. «Vi må stoppe deg», ropte Agnette. Men Cecilie stoppet henne. «Se der! Der kommer en fugl til!» La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lette fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå gatt. Hakka i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stutt som den gråt over marken sin. Jentene stod stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker.
Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

Da jeg var helt ung, så hørte vi ofte forkynt på bedehusene at Jesus kommer snart igjen. Det ikke så ofte vi hører brennende taler om at Jesus kommer igjen lenger. Og Jesus sa faktisk at sånn skulle det bli, rett før han kom igjen, og henter de som tror. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den siste stunden disiplene hadde med Jesus, da han for opp til himmelen, står så flott skrevet i Apostelgjerningene 1. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp imot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» I 1968, det snart 50 år siden, da var det en gammel dame fra Valdres på 90 år som fikk en profeti, eller et syn, kan det kalles, fra Gud. Emanuel Minos holdt møter der hun bodde, og han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men han syntes det hørte så uforstående ut at han la det bort i en skuffe. Men etter nesten 30 år så han på det igjen, og da forsto han at han måtte dele det med andre. Og han talte om det på Sunnmøre i 1995, og nå det 20 år siden. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et veldig godt skussmål av alle som kjente hun. Hun fortalte Minos dette, og jeg siterer ordet. «Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa, land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til.» Og hun nevnte fire bolker. Den ene, like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare lenge. I den fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge. Og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, og ifra et helt uventet hold. Andre bolken, den lød sånn. Det kom til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. I stedet kommer det et surrogat som heter lykkekristendom. Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner, som å ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd. Vi tar oss tid til å høre Ole Abelsveen synge om Jesus kom.

Det at det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige. Og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser. Og vi duller for det. Også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold. En vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre. Og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV. Det blir fullt av tilbud. Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968. Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen. Der vil vi ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning. De verste scener av mord og ødeleggelse av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen. Dette var i 1968, og Minos protesterte med at vi hadde en paragraf som forbyder den slags. Da sa den gamle damen, «Det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før kommer til å brytes ned.» Og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne. I den fjerde bolken hun nevnte, der skal folk fra fattige land komme til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Og det blir såpass mange av de at folk kommer til å mislike de og være harde mot de. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Og da er målet nådd for våre synder. Emmanuel Minos protesterte, for han forsto ikke dette med innvandring den gang. Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og hun sa, «Jeg får ikke se det, men du får se det.» Og da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Så langt vil jeg sitere dette synet, og vil du vite mer så kan du finne det i sin helhet på internett. Det som er sikkert er at denne kvinnen fikk se inn i norsk fremtid allerede for 50 år siden. Alt hun skildret har skjedd i landet vårt. Vi som er i 60-årene har sett det. Vi som husker TV sin oppstart. Vi som gikk på søndagsskolen og visste at Jesus skal komme igjen. Ja, vi ventet på hans gjenkomst. Han skulle jo ta oss til himmelen, så det var ikke noe å kvi seg for. Han skulle redde oss før det onde i verden får fullstendig overhånd. Derfor er det veldig viktig å minne om dette synet. For Guds ord har rett, selv om Guds motstandere sier noe annet. Jeg vil ikke bruke dette kvarteret til å skremme med tredje verdenskrig. Bare Gud vet når Jesus kommer igjen. Men nyhetsbildet forteller oss at verden er i stor endring. Gale mennesker sitter med atommakt, og mye er usikkert. Men han som har skapt verden, vet hvordan han skal ta seg av oss som tror på han. Og han har sagt hva vi kan vente oss i fremtiden, og at han aldri vil slippe oss og aldri forlate oss. Finn frem Bibelen din og les. Jesus vil møte deg og vise deg vei. Han har overvunnet alt det onde. Og har gitt oss et levende håp.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

En väckelse från himmelen, sångt ordet sett med vänner. Du har lyttat till Radio Sunnmøre denne timen. Jeg vil tipse deg om vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Der legger vi ut noen av de innslagene som vi sender på radioen og alle andaktene som vi spiller inn og sender. De finner du også der, og der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre, og så får du opp det der også. Og på vår hjemmeside finner du også programmet for alt vi sender, og du kan også lytte til radioen og se hva som blir sendt akkurat nå på live-knappen der. Og så det oppslagstavla som du kan sjekke ut, en god og oversiktlig kalender med alle datoer og alle plasser og innhold på hva som skjer de ulike plassene. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn. Jeg vil igjen takke for en god innsats under radiogiv forrige veke. Tusen takk for alle som var med og ga. Og vil du bli fast giver til Radio Sunnmøre, en får selvfølgelig skattefrådrag når en gir fast til Radio Sunnmøre og registrerer seg inne på våre hjemmesider på Jegove med både personnummer og alt det som trengs for å bli en fastgiver, da får en også skattefrådrag på de gåvene der. Tusen takk for alle som med og støtter oss fast. Det veldig viktig at en med og støtter dette arbeidet som basert på gave. Frivillig gave. Vi skal avrunde med Kjetil Olsen og Inger Anita Olsen bakom den himmelblå og ønsker deg en god mandag videre og på igjenhør.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og seremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Andreas Venemo inleder musikkarusellen, hadde jeg nettopp sagt. Det lenge siden jeg lagde musikkarusell på Radio Sunnmøre nå, men de lagde innleder misjonstimen vår på Radio Sunnmøre. Mandag vi kommet til, og vi I gang med en ny veke, den 21. September. Tre måneder, en, to, tre måneder, ja, så snur sola, det går mot sommer igjen, så det jo ikke den mørkeste dagen I året akkurat dette da. Vi skal snakke mer om dagen I dag når vi kommer til kaffepausen senere I dag, men nå skal vi først ha to misjonstimer. Ari Lova har da oss navnet mitt, og jeg skal sitte her I studio, og nå synger det på siste veffe ut september, så skal jeg overlate med stor glede plassen min til Miriam Wilstein, som den nye medarbeideren vår I Radio Sunnmøre, og I del 2 av dagens misjonstimer så skal du få et gjenhør med det intervjuet som vi gjorde med ho for en tid tilbake. Nå skal vi begynne med, ja det var Andreas Venemo som begynner, så skal vi fortsette med sum før vi får dagens nistepakke. Mye vi skal rekke I denne timen her for å si det forfiktig, sånn at jeg tror bare vi setter I gang.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Folk lo godt av Noah og det enorme skipet han bygde langt inne på tørt land. De ristet på hodet galningen som trodde på de gamle historiene om Gud og synd og straff og rettferdighet. Livet gikk jo sin gang. Og det gjorde livet, helt til regndråpene begynte å falle. Latteren døde bort, mens havet steg og elvene sprengte alle bredder, og Noahs skip gled bort mot horisonten, og man begynte å fatte hva det å være uten Gud. Når uværet samler seg, bygger spenningen seg langsomt opp. Sånn sier skriften at uværskyen langsomt tårner seg opp mellom de forherdede og Gud, like til lyn og torden bryter løs. Men det finnes en redning fra det dommens uvær som bygger seg opp over oss. Det å slutte å klamre seg til det som denne verden har å by på, lik dem som så arken forsvinne mens de forgjeves klamret seg til de siste toppene over vannflaten. Redningen å søke inn I den arken som heter Guds nåde og tilgivelse I Kristus. Og Jesus sier I Lukas kapittel 17, vers 26, «Og som det var I Noas dager, slik skal det også være I menneskesønnens dager. De spiste og drakk, giftet seg og ble gift bort, helt til den dagen Noah gikk inn I arken. Så kom storflommen.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Det var dagens nistepakke. Nå skal vi ta en prat med soknepresten I Vestnes og Fiksdal, Jon Sylte. Om en nokre dager så skal det være et fryktelig spennende, jeg tror det blir veldig spennende. Seminar på Åndalsnes, presten og rettsmedisineren, og det må vi drive litt reklame for, så nå skal vi rett og slett ta en prat med Jon Sylte. Nå har vi ringt til Vestnes og til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal Sokten, og om ikke så får du lenge, så skal du og en annen person ha et arrangement som heter Presten og rettsmedisineren og leve med døden. Hva, det må du fortelle oss om.
1: Det stemmer. Nei, det døden jo en realitet som, som møter oss alle sammen, og som prest da, så blir jo kanskje ekstra eksponert for det. Jeg har, og særlig kanskje det som skjer etter døden, de som sitter igjen og, og sånn. Så jeg blir jo litt nysgjerrig på hva er døden for noe, hva skjer med kroppen, hva, ja, det veldig mange spørsmål jeg har, og noen ting vet jeg jo, sånn, jeg føler jo opp veldig mange som har mistet folk, og jeg kan en del om sorgprosesser og traume og sånne ting, men så har jeg fått med meg Ida Gravensten, det veldig kult etternavn da, for hun rettsmedisiner, så Gravensten, det synes jeg var morsomt. Men hun rettsmedisiner I Oslo, så hun jobber da med obduksjoner og sånne ting, det hverdagen henne da. Så hun jobber med døden fra en helt annen vinkel enn det jeg gjør da. Så da det litt spennende å høre litt hvordan henne sin hverdag, hva tenker hun om døden, hva tenker hun om den som ligger på bordet foran henne. Og så har hun stilt spørsmål, for hun har jo lite kontakt med pårørende, så hun har stilt med spørsmål, ja, hva skjer når du leverer et dødsbud for eksempel, hvor lang tid tar sorgen for folk, hva sier du, hva gjør du? Så hun har mange spørsmål på den enden av skalaen, da, kan du si.
0: Ja, apropos det, for vi går videre. Hvor lang tid tar sorgen for folk?
1: Svaret der jo at det ikke noe svar, egentlig. Det ikke noe sånn, det ikke noe sånn absolutt tidsfrist på sorg. Og så tenker jeg at sorg noe som ikke går over, men det forandrer seg. Så sorgen blir til å leve med. Det jo ikke sånn at hvis du har mistet et barn, at du plutselig en dag går jo helt uten sorg. Men en gang du tenker på det barnet, så det klart at det skjer jo ting I det og sånne ting. Men da blir det vel til å leve med at du kan gå litt inn og ut av sorgen, enn at sorgen dominerer hele livet ditt. Så det jo det som den store forskjellen, tror jeg, folk tenker på. Hvor lang tid tar den sorgprosessen, så det kanskje det vi snakker om når slutter sorgen og tar over alle områder av livet, da. Og du begynner å få fotfest igjen og kan begynne å flire igjen og ha det kjekt samtidig som du bærer på et savn. Så det noe en sånn, mister du noen som står det veldig nær, så kan det ta år det. Det kan det. Så det veldig tøffe tak for mange. Og det kommer litt an på støtte og litt sånn hvor robust du I utgangspunktet og personlighet. Og det mange ting som spiller inn da, på hvordan du tar en sånn prosess.
0: Dette ting du og hun, Ida Gravensen, skal snakke om på denne samlingen?
1: Ja, det kommer nok sikkert fram. Det jo en samtale, live-samtale dette, så vi vet jo på en måte ikke helt hva spørsmål som kommer og sånne ting, men det jo veldig naturlig for meg I hvert fall. Dette noe ganske sånn relevant for det jeg driver med, og sånn, dette på en måte det jeg kan si en del om da, så for min del så blir det I hvert fall rart hvis det ikke med dette, ja.
0: Hva det som kan komme på denne samlingen, Jon Sylte?
1: Jeg tenker alle kan komme som interessert I, eller nysgjerrig på døden. Det jo lagt opp sånn at jeg tror nok det at Ida og hun modifiserer seg vel sånn at det går an og at hun ikke kommer de mest voldsomme skildringene da. Så jeg tenker at det for alle det, som, som, ja, som er nysgjerrig og lyst til å vite litt mer om døden. Og jeg tror jo det at vi får litt mindre, hold på å si, angst og redsel for ting vi vet litt mer om. Ofte så er det jo uvitenhet og sånn som gjør at ting, ja, når fantasien får begynne å ta tak, så kan ting bli verre da. Så jeg tror kunnskap er litt veien ut der. Og det at vi er sammen da, om et viktig tema som angår oss absolutt alle da. Dette er helt likt for alle mennesker, det noe alle må møte.
0: I gamle dager, Jons Hylte, lenge før jeg og du var født, så var det jo vanlig at folk døde hjemme og lå gjerne i senga si mange dager før de ble gravlagt, sånn at døden ble litt hverdagslig for kanskje barna, men har døden blitt for tabubelagt i vår tid?
1: Ja, jeg tror det at vi har på en måte gjemt den litt vekk, sånn til institusjoner og sånne ting, så kommer og tar over når det begynner å bli skikkelig tøft da. Det klart det pårørende som med i prosessen og sånt, men så slipper han unna mer enn han gjorde før da. Og hvis man tenker enda lenger tilbake da, så sånn i middelalderen og sånt, så hadde jo kirka egne manualer for kunsten å dø, Ars Moriendi som de kalte det, og det sier jo litt om ja, innfallsvinkelen da, inn mot døden, at dette var noe alle møtte, så dette måtte vi forberede oss på. Så de hadde da steg og full pakke du skulle, både for dem som skulle dø og dem som ble igjen da. Så det er en forberedelsesprosess som de satt i gang da. Og i dag så er jo det ganske utenkelig, sånn så vidt vi tør å, noen går rundt og er dødssyk og snakker ikke til sine nærmeste gang om at de skal dø, ikke sant? Så det er vanskelig for mange, og jeg tror det at en sånn kveld som jeg og Ida har planlegg, da, så tror jeg at det, målet vårt er jo det at dette kan vi snakke om, da, uansett, ja, uansett hvor vanskelig det er, så tenker jeg det viktig at vi tar den samtalen.
0: Presten og rettsmedisineren, altså Jons Hylte og Ida Gravensten, vi må nesten si litt om tid og sted, så folk kan vite det.
1: Ja, det er 30. september. På Åndalsnes, kulturhuset der.
0: Er det bare å møte opp, eller man kjøper billetter på forhånd?
1: Det er vel det, begge deler går blant, men det ligger ute i billetter da. Hvis den er ferdig inn på kulturhuset, så ligger det billetter der, og så går det nok an å komme på døra, men da vet den jo ikke plasser og sånne ting da.

0: takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Og vi leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16. For så elsker Gud verden at han ga sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne verden. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne verden, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehusene på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne verden. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds son, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter «Av kjærlighet». Med mine ord så blir fortellingen slik. «Sjå på fuglene, hva er det de gjør?» Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. «Kanskje de slåst?» foreslo Agnete. «De hadde nå aldri sett småfugler slåst før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet.» Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Sjå på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han.» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på.» «Vi må stoppe deg», ropte Agnette. Men Cecilie stoppet henne. «Sjå der! Der kommer en fugl til. La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå igjen. Hakka i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stått som den gråt over marken sin. Jentene sto stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker. Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.
1: Peder Almedal der, han gir oss ord til ettertanke på Radio Sunnmøre. Denne uka her, nå skal Morten Samuelsen få lov å synge til oss, og så har vi hentet fram fra vårt veldig rikholdige arkiv. Vi prøver jo å lage jo stort sett bare nye ting, men det finnes intervju som ligger i arkivet vårt, som så bra og så verdifulle at, og litt tidløse, sånn at vi må hente dem fram igjen. Nå skal vi ta en litt lengre prat med Are Bakke, som var en av gründeren og pionerene i Radio Sunnmøre, og var med og startet og det hele, og vi skal få høre litt om det, og det en såpass lang prat at vi skal la Håkon C. Hartveit få avbryte halvveis, men før det altså, så det Morten Samuelsen som skal få lov å synge til oss, og det jo en klassiker dette her da, der hvor roser aldri dør.

0: Vi skal tilbake til oppstarten av Radio Sunnmøre, og det var før 85 at praten gikk om hvordan en kunne få til lokalradio på Sunnmøre. Are Bakke, du har vært med i alle disse årene, og til og med før 85. Du var med å planlegge en lokalradio, en kristen lokalradio på Sunnmøre. Hvordan startet det hele?
1: Ja, det stemmer det. Jeg ble jo dratt inn i arbeidet da i høsten 84. Fikk jo til og med brev i posten fra kretssekretær Gunnar Kjøde om jeg kunne tenke meg å være med og føre med oppstarten. Så det var vel, det var vel en tre personer da som var plukket ut helt i starten. Kjell Arne Sæter fra Valderøy var en veldig sentral person, og så var det Bjørg Ferstad fra Blindheim og meg. Og så var jo allerede da medialeier tilsett av Knut Bergheim. Så det var jo kretsstyret som hadde kallet han til den oppgaven der, og han hadde svart ja til. Så han var med oss fra første møte da i rundt om 20. august i 1984. Så en del ting var jo på plass da. Men Knut, han fikk jo da spesielt ansvar for å kjøpe inn utstyr. Og det var jo sikkert nytt både for han og helt nytt for oss andre, men han samrådde seg med andre. Det var jo ikke bare Indremisjonen som startet nærradio da. Det var flere andre grupper også her på Sunnmøre, så de hadde noen møte og samrådde seg litt, og så støttet de seg vel også litt på Kristelig Kringkastingslag. De hadde jo erfaring, så det var han som skulle reise til Oslo og få tak i alt utstyret. Og det var litt annet utstyr enn i dag. Det var svære bandspillere og platespillere og den slags, så nå sikkert det helt avleggs. Ja. Jeg vet ikke om jeg har tatt vare på det utstyret heller. Kanskje det er borte vekk.
0: Det er litt av det, tror jeg.
1: Ja.
0: Men helt i starten, var det en kristen lokalradio 24-7 som var planen da, eller var det ikke slik at han samarbeidet med Skansa Radio og andre?
1: Ja da, det var flere radioer som samarbeidet. Det var så vi, klart at vi hadde jo en veldig forsiktig start da den 8. januar i 1985. Da var jo sendeplanen vår bare 2,5 timer til veka. Mm. Så i forhold til det som Radio Sunnmøre har i dag, så blir jo det veldig beskjedent.
0: Ja.
1: Men så øka det på litt utover. Vi begynte litt med noen andagsprogram og barneprogram, og ungdomsprogram var det også. Og så hadde vi noe som vi kalte for fredagsmagasin. Og så begynte vi jo ganske fort å tenke på at ja, vi må jo også få litt inn fra bedehuset. Så vi begynte å snakke om at vi må jo henvende oss til alle indremisjonsforeninger på Sunnmøre og høre om de kan være med og lage møter der vi kan gjøre opptak. Så det var planen, at det vil vi ha da om søndags ettermiddag med møteopptak fra et eller annet bedhus på Sunnmøre. Og etter hvert så kom vi jo i gang med lørdagskveldssendinger. Og det var jo slik at det var de ulike foreningene rundt om i bygdene som skal prøve å stå for det. Så vi skrev jo både ett og to brev til alle bedhuser og høre om de kunne være med, og vi fikk jo en del positive svar, så vi kom jo ganske fort i gang. Da var vel lørdagskveldssendingene bare en time det begynte med, og vi tørde jo ikke å sende direkte sendt program heller de første gangene. Det gjorde vi først etter at vi hadde hatt et kurs. Jeg vet han, Geir Magnus Nyborg fra Bergen, han var en hel lørdag her og hadde kurs for oss. Og da sier han at nå må vi hive oss fram på, nå må vi ha direkte sending i kveld. Så, og da var det var to stykker da som ble plukket ut til å være med og ved programledere den kvelden. Så det husker jeg godt.
0: Du sier at det var mye større band og avspilling av musikk og alt. Det tok lengre tid da, på den tida, for å få til disse 2,5 timene i veka. Hvor mange var det i studio, og hvor lang tid tok forarbeid og planlegging og sånn?
1: Ja, det var noen Knut Bergheim som styrte mye med det, men han tok noen timer og laget det til. Og så var det jo også slik da at vi hadde jo studio i lag med Radio Norrøna, Misjonssambandet sin radio. Så det første studiet ble jo laget i deira lokale i Skargata 5 i Ålesund. Men vi så jo ganske fort at det ble litt travelt det der å ha det samarbeidet, for vi gjorde en avtale at de skulle bygge studio og Indremisjonen skulle kjøpe utstyr. Det var det første bestemmelsen. Men i løpet av faktisk første året så så vi jo det at det ble travelt, det ble for lite tid til å være i dette studio. Det skulle, alle program skulle sendes derifra og så skulle det lages til. Og Knut hadde ikke noe kontor eller noe ting, og så det ble litt kummerlige forhold da i starten, så det gikk ikke så lang tid før vi i Indremisjonen så at vi må lage vårt eget studio. Og det gjorde vi da i Skargata 2. Så jeg har vært med og bygd flere studio opp igjennom.
0: Ja.

0: Og Ari Bakke, musikk, det jo et tema som har vært helt siden starten av Radio Sunnmøre for 40 år siden. Hva musikk spilte dere da?
1: Ja, det stemmer det. Det har alltid vært litt sånn diskusjon om musikken jeg skulle spille. Og jeg kan bare nevne at han Knut Bergheim, han traff jo en indremisjonsmann på Skateflua da, ganske i starten, og han hadde noen gode råd å gi, og når det gjaldt musikk, så han sa det at jeg tror dere skal legge dere på en litt forsiktig linje. Det kan jo spille mye Marit og Irene, sa han. Og det er jo flott å høre på, men gospel og sånn, det må du ikke ta enda. Nei. Det må du være forsiktig med. Og dette her med country og western musikk, nei, det måtte ikke sende. Så det har alltid vært et tema det. Det har jeg også merket når jeg har vært rundt om på Sunnmøre og hatt både radiomøte og andre møter, så er det jo ofte musikken folk kommenterer. Mm. Det er det. Så, og dette med engelske sanger har jo også vært kommentert mange ganger. Hvor mye engelsk musikk og sangtekst skal det være? Og det er klart at i starten da så var vi ikke, i alle fall ikke vi, den eldre garde så flinke i engelsk og sånt, så da fikk vi vel mange kommentarer på det at nei, hold dere til det norske. Mm. Det er det tryggeste. Og, ja da, så det var mange morsomme og rare kommentarer vi fikk at det, visse artister, nei, de måtte vi ikke spille og sånt, så det var jo. Ja, jeg tror vi lo mer enn en gang når vi tenker tilbake på de kommentarene vi fikk.
0: Ja, det har jeg fortsatt fått et kommentarer på at det er for mye engelsk, men ikke så mye som før, sikkert.
1: Neida.
0: Men har du noen artige minner fra dine starten av radiotiden?
1: Ja da, jeg hadde jo god kontakt med Knut Bergheim da, til begynte meg og han var jo en del i lag. Og vi var jo også ute og gjorde møteopptak og sånt. Og jeg vet, vi var i ei bygd, vi skulle gjøre opptak, og det var et kor som var der som skulle synge, som vi skulle ta opp. Og da så de noe litt rart på dette her utstyret som vi hadde med oss. Vi drev jo å rigge oss til der, og nei, det der utstyret der, det er nok ikke brukende. Og det enda med at han, dirigenten, han for hjem igjen, han og hentet noe annet utstyr, så han kom med og som vi da brukte, ja, men så det var jo litt rart, og mest det litt, ja, når vi reiste hjemme den kvelden, så vi satt på ferie, husker jeg, og da måtte vi nå bare le godt av det vi hadde opplevd. Så sånne ting, det fikk vi nok oppleve, og ja, litt forskjellige sånne kommentarer som kunne være litt morsomme. Det var jo også da, ja, det var ikke bare Indremisjon som startet nærradio da, det var Kyrkjeradion, og det var Philadelphia, og det var Radio Musica, og Summersposten hadde radio. Og så var det også noe som heter Radio Akem. Det har jeg ikke hørt så mye mer ifra. Men der var det en kar også på et sånt fellesmøte som skulle være litt morsom da, på med oss

0: inre missionen. Så han sa till Arne Säter och Knut att det, ja, den radion dockas, det blir väl bara andakt av det. Och så replicerade han till Arne Säter att ja, hos docker då, det blir det väl helt stilt, för docker ska ju driva med meditation.
1: Ja. Ja. Du, tilbakemeldinger og sånn fra lyttere, fikk dere det?
0: Ja, det fikk vi nok ganske fort, og det var noen Knuter som fikk mest, men det var jo mange gledelige tilbakemeldinger. Det var det mange som sette pris på nere og gjorde helt fra starten av, og for spesielt eldre som ikke kom seg så lett ut på møter og sånn, synes dette var jo helt fantastisk. Det var jo en ny hverdag for dem, at det var få kristne sang og musikk og andakt og sånn inn på radioen sin. Så det fikk vi jo mange positive tilbakemeldinger på, og til og med folk som ble frelst på den måten at de hadde lyttet på radioen. Og det var jo det som gav oss en veldig inspirasjon også, og så at dette var et veldig godt medium å bruke i kristens sammenheng. Så derfor så sto vi på og utvidet sendetidene mer og mer, og vi så at dette var noe som virket og som nyttet og var til glede for folk.
1: Og så er jo dette vært en radio i 40 år som er basert på gave fra giverne. Hvordan startet dere det å få gave fra giverne til dette arbeidet?
0: Ja, helt i starten så var det jo summer og indremisjon som måtte trø til. Det var jo kostbart å starte opp alt det utstyret vi skulle ha. Så da var det jo indremisjonskasser som måtte legge ut for det. Men vi begynte ganske fort å snakke om hvordan vi skulle ordne økonomien, og det var jo en utfordring for oss. Så vi gikk jo på underskudd hvert år, det gjorde vi de. Og et år, jeg vet ikke om det var 87 eller 88, da var vi hele 200 000 i underskott. Så vi brukte veldig mye tid i styret på det, hvordan vi skulle klare å få inn nok penger. Så vi måtte jo henvende oss til indremisjonsforeningene rundt i distriktet og be om økonomisk hjelp, og vi bar jo da om en engangsgave, da en startgave helt i starten, for å få penger til å kjøpe inn det vi trenger, og vi skal jo ha penger til lønn også til medieleieren. Så vi strevde en god del, og det kom seg vel, når vi kom bortimot i slutten på 80-året, da kom den tanken at vi er nødde å ha økonominemnd for å klare å holde økonomien. Og når vi fikk den på plass, da kom det seg litt.
1: Hva tid snudde det at lytterne, at du følte at lytterne nå skjønte at dette her, dette må vi støtte, dette er vårt arbeid?
0: Ja, det kom litt sånn gradvis, det som jeg husker. Jeg var ikke med i økonominemnda da til Bjøndamheim, der kommer vel representanter kanskje som gjest i dag som var med der også, kan si mer om det. Men de første 5 årene, da sleit vi i alle fall med økonomien, og hadde underskott hvert år. Så da måtte jo også indremisjonskasser støtte opp under for å få det til å svive rundt.

Det var Ragnhild Kristine Vartdal spillende, så for et par år siden intervjuet Are Bakke om Radio Sunnmøre sin spede barndom, og vi hørte jo her da om tilbakemelding på musikk, og det må vi bare si, det nesten aldri at vi får. Folk virker til å være veldig fornøyd med den musikken vi får, i hvert fall veldig felden vi får kritikk på det vi spiller, og vi prøver å spille et allsidig sak av musikk da. Dette var jo en barnesang, det du hørte her da. Regnsangen, jeg sa det vel en dag før jeg oppdaget denne sangen her, at det var det oppsummering av årets Sunnmøf-sommer. Litt festlig sagt. Nå skal Tor Rødseth få lov sammen med Jonny Lervåg og avslutte dagens misjonstime på Radio Sunnmøre, så skal vi ta en pause og så skal vi fortsette med del 2. Tor Rødseth jo en kjent mann for mange av lytterne våre, fremdeles veldig aktiv her på Sunnmøre i alle fall, og mange andre plasser, skrevet masse god kristne sang og musikk. I dag synger han engelsk, det ikke alltid han gjør det. Finding Light heter det. Ari Love Hardås tilbake med del 2 av misjonstimen om nokre få minutter.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Valderøy-kvartetten der med Herre, jeg takker deg, nesten som fantomet. De lever ikke evig riktig nok, men de har I hvert fall holdt på veldig, veldig lenge da. De har holdt på I 53 år, disse karene, og fremdeles menn I sin aller beste alder, flotte karer, de som utgjør Valderøy-kvartetten. Herre, jeg takker deg. De takknemlig for å ha dem her på Sunnmøre. Du hører på del 2 av Radio Sunnmøre sin Mifonstime denne mandagen, og vi skal fortsette vi praten med Are Bakke som Ragnhild da hadde for en tid tilbake. Jeg hørte litt av det før pausen. Han jo en av de store gründerne I Radio Sunnmøre sin historie. Så skal det en mann som skal få dele en sang med oss, og vi skal få over en åpen bibel. Litt av det vi skal rekke denne timen her da. Og Ari Love Hardås også navnet mitt, og jeg sitter her fremdeles I studio. Becky Fee, tror jeg det tror du uttaler sånn. Hun skal få synge, oi oi oi, det var et vanskelig engelsk ord. Incorruptible, kan det bety det da, eller kan det uttales sånn? Incorruptible, vi bestemmer at det skal uttales sånn. Vi hører ja for Becky Fee synge den sangen, og så fortsetter Ragnhild å prate med Are Bakke.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, er pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og er besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som er ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til troa vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løfta Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre, han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

Vi hører altså på Radio Sunnmøre sin misjonstime, eller du hører på Radio Sunnmøre sin misjonstime, og de intervjuer vi hadde med Are Bakke, de et par år gamle. Vi synes det var verdt å hente dem fram fra arkivet, så den siste informasjonen om Gomerhuset der ikke helt riktig da, hvis du lurte på det. David André Østby var det, så sang Fullkommen Majestet, og nå skal Sigvart Dagsland få lov å gi oss en sang, Da Borna Forsvant. Og så det Svein Anton Hansen som gir oss over en åpen bibel denne uka her.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Medmisjon. I dag, ja, hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen. Vi befinner oss i kapittel 13, og vi skal lese sammen vers 8-10. Alle som bor på jorden skal tilbe det, altså dyret. Vær den som ikke har fått sitt navn skrevet inn i livets bok hos lammet som slaktet, fra verdens grunnvoll ble lagt. Dersom noen har øre, han hører. Om noen føres i fangenskap, han går i fangenskap. Om noen drepes med sverd, han skal drepes med sverd. Her de helliges tålmodighet og tro. Menneskeheten stilles på et valg, enten å tilbe Gud, eller å tilbe og bøye seg for dyret. Og dyret, det et bilde her på antikrist. De troende, de kristne, velger å bøye seg for det slakta lammet. Lammet, et bilde på Jesus. Og det lammet, det Jesus som har oversikt over hvem som oppført i himmelens protokoller. I det verset her så møtte vi dette begrepet «livets bok». I kapittel 3 hos Johannes så står det til menigheten i Sardes. «Den som seirer skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men kjennes ved hans navn.» Så begrepet «livets bok» det viser til at Gud har en himmelsk protokoll der navnet på alle frelste innskrevet. Og noe av det samme møter vi i Lukas evangeliet i kapittel 10, der Jesus sier til disiplene at de ikke først og fremst skal glede seg over at det skjer store tegn og under, men at man har sine navn skrevet inn i himmelens bok hos Gud. Vers 8-10 avsluttes med følgende setning, «Her de helliges tålmodighet og tro», eller som det oversettes i en annen bibeloversettelse, her gjelder det at de hellige har utholdenhet og tro. Så i den siste tid så skal det være en tålmodighetsprøve, og det kreves utholdenhet for å holde fast på Jesus og ikke begynne å tilbe antikrist. Vi skal fortsette å lese fra vers 11-17. «Og jeg så et annet dyr stige opp av jorden.» Det hadde to horn, liksom et lam, men det talte som en drage. Det bruker hele det første dyrets makt for dets øyne. Og det gjør det slik at jorden og de som bor på den, tilber det første dyret, det som fikk sitt dødelige sår, men ble lekt. Og det gjør store tegn, til og med får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden, for menneskenes øyne. Dette dyret forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegnene som blir gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden at de skal gjøre et bilde, eller en billedstøtte, av det dyret som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og dyret fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde skulle drepes. Dyret sørger for at det blir gitt alle, små som store, rike som fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Her trengs det visdom. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det et menneskets tall, og dets tall 666. Vi leser her om det andre dyret som stiger opp fra jorden. Det et jordmenneske som står i motsetning til den som har sine navn innskrevet i livets bok i himmelen. Dette jordmennesket, denne herskeren, betegnes som et dyr, selv om det et menneske. Og på en måte har det et mildt og lite skremmende utseende. Men røsten, den kan virkelig skremme, for røsten, lyden av dyret, som en drage. Og dette dyret skal vi senere se når vi kommer i senere kapittel i Johannes åpenbaring, at det den falske profet.
Dyre, den falske profet, har et mildt yttre, men et demonisk indre. Jesus han sa en gang, «Ta dere I vare, altså pass dere, for de falske profetene. De kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver.» Utvendig, ikke veldig farlig å se til, men innvendig som glupske ulver. Så dette dyret som vi leser

0: I Matteus kapittel 24 så sier Jesus til disiplene. For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for om mulig å føre selv de utvalgte vil. Forføre mennesker, ja. Mennesker handler god tro og blir overbevist av de store undre som skjer, men tror løgnen. Og dette andre dyret skal få reist et billedstøtte for det første dyret, for å tilbe det. Noe av det samme leser vi om I Daniels bok kapittel 3 I det gamle testamentet, der kong Nebukadnesar får reist det billedstøtte som han krever at alle folk skal tilbe. Men her da, på Johannes I tid, så det den romerske keiseren som fremstiller seg selv som en guddommelig keiser, og som vil at folk skal tilbe han. Og vi las her I vers 16 og 17 at I den siste tid vil det være en form for sosial boykott. De som ikke har dyrets merke I sin høyre hånd eller på sin panne, kan ikke kjøpe og selge. Ja, menneskene skal merkes. Og vi kan jo tenke på slavetida I Amerika, der slaven ble brennmerket for å vise hvem man tilhørte. Og bære sin eiers merke, det markerer hvem du tilhører, hvem du bekjenner deg til. Og så skal det da I den siste tid skje det at mennesker blir merket med dyrets merke, for å vise at man tilhører dyret, den onde side, og ikke Gud og Jesus. Det var det vi rakk I denne episoden av vår gjennomgang av Johannes åpenbaring, og vi befinner oss altså I kapittel 13, men jeg håper du blir med videre når vi går gjennom Bibelens siste bok. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen. Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.
1: Kollektivet skal få bidra med sangen Kom Hellig Ånd. Du hører på misjonstimen på Radio Sunnmøre, og vi snart ferdige med, eller det noen minutter igjen da. Og Asbjørn Kvalbein bruker jo alltid å få ordet på slutten av misjonstimen med et lite innstikk, om vi skal kalle det sånn, innspill. Utfordret heter det I dag, og før det altså denne sangen Kom Hellig Ånd.

0: en forkynner som het Moody samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette å utfordre folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.
1: Tove og Jan Honningdal, de har halve året I alle fall base her I Ålesund og bor vel på Østlandet, men har gitt oss så uendelig mye fin sang og musikk, Tove og Jan Honningdal. Og nå skal de få lov å synge «Jeg vender meg mot nådens trone». Det blir det siste vi rekker I dagens mifonstime denne mandagen her I september, og jeg har lyst til å ønske deg en fortsatt fin dag, så gjerne sammen med oss på Radio Sunnmøre.

0: nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en føderal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var Gerhard og barna som satte fokus I dag, og fokus og tema for denne timen her på Radio Sunnmøre altså Bibelen. Denne boka som verdens mest solgte bok, vi skal la alle sangene handle om det, og så skal du få litt faktaopplysninger underveis. Vi lar Arvid Pettersen fortsette, jeg åpner min Bibel.

Bibelen på cirka 1400 sider, har 1189 kapittel, 31173 vers, inneholder cirka 740.000 ord og cirka 3 millioner bokstaver. Det det ikke sikkert du har tenkt på før. Leser du Bibelen høyt, sånn som det blir gjort i enkelte kirker og menigheter, så må du regne med å bruke cirka 80 timer med sammenhengende høytlesing. Leser du den stille, så tar det cirka 50 timer. Men selv med 740.000 ord og 3 millioner bokstaver, så Bibelen mye mer enn bokstaver og ord. Det skal du få høre Håkon C. Hartveit synge om.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Og det I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre I dag med temaet Bibelen. Nå skal du få høre to sanger, først en på engelsk sunget av Paul Williams, deretter en på norsk. Det Martin Alvsen, og begge sangene handler om det samme, om mor sin Bibel. Min mor har en bibel liggende på stuebordet som kanskje den mest velbrukte bok I vet om, full av merke, notater og understrekninger. En bok som har vært til støtte for min mor I både gode og onde dager, og mange har minne om det, mor sin bibel. My Mother's Bible den første sangen, Inga bok meg så kjær den andre.

For en 5-6 år siden så hadde jeg en kjekk opplevelse I Molde bedehus. Jeg hadde vært der og talt på et søndagsmøte. Etter møtet kommer en eldre dame bort til meg og presenterer seg, og jeg vet hva hun når hun sier navnet sitt. Hun var tremenning til min far. Hun har en gave til meg, og det kom helt ut av det blå. Hun hadde med seg en gammel bibel, familiebibelen til mine oldeforeldre, så jeg fikk I gave hos hun. Det var en verdifull ting å få hvordan familiemedlemmer I tidligere tider hadde hatt bruk for den samme boka, så betyr for mye for meg I dag. Tracy Wells skal nå få synge en sang om familiebibelen, som kort og godt heter The Family Bible.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: All flaks heter sangeren som nå skal ta oss med videre I det som dagens fokus, nemlig boka Bibelen. Og sangen heter kort og godt Min Bibel.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi sette oss på søndagsskolebenken igjen. Mange av oss har gått på søndagsskole, og det ikke den dummeste plassen å være. Og vi skal ta med to barnesanger som handler om Bibelen. Først så skal Bjarte Leithaug, som gjør en fantastisk jobb i Norge med å formidle bibelhistorie til barn gjennom sang og musikk. Han skal få synge en gammel søndagsskolesang som jeg lærte tidlig i mitt liv i alle fall. Boken om Jesus er boken for meg. Etterpå skal vi gi ordet til en engelsk barnesanger som heter Colin Buchanan. Han skal synge The Bible is the answer, altså Bibelen er svaret.

Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.

Det var Tore Thomassen du hørte med Bibelen en gammel bok. Tore Thomassen så har gjort en kjempejobb med å formidle bibelkunnskap til barn gjennom sang og musikk. Vi skal en tur til Danmark. Det ikke så ofte vi spiller danske sanger på Radio Sunnmøre, men det skal vi gjøre i dag. Martin Jakobsen tenker tilbake på den gang han var liten. Den gang mor og far samlet barna sine i stueheime, og vi lærte orda fra Bibelen, og vi lærte å be vårt fader vår. Sangen heter «Vi lærte Bibelen og vårt fader vår», og altså på dansk, det Martin Jakobsen, så syng.

bygd sammen på størrelse med et knappenålshode. Det litt spesielt, men Bibelen altså en bok som engasjerer av dem som driver med avansert teknikk. Et gammelt ord sier at støv på Bibelen din rust på sjela di. Støv på Bibelen din rust på sjela di. Det i alle fall sånn at det en sammenheng mellom hvordan du har det i din sjel og i ditt gudsliv, og hvordan forhold du har til Bibelen, Guds ord. Kitty Wells står klar med sangen Dust on the Bible, støv på Bibelen.

Ja, du lytter til I Fokus på Radio Sunnmøre med dagens fokus, så Bibelen. Og den neste sangeren som står klar, det Michael W. Smith med The Bible Song. Han skal få lov å slippe til nå.

Vi rekker to sanger til I dette programmet før klokka har gått ifra oss, og vi skal naturlig nok høre da sanger om dagens fokus, Bibelen. Hilde Strøm.

Dagens siste faktaopplysning I temaet Bibelen. Det et gresk ord som heter teopneust, nost eller et eller annet sånt. Jeg ikke så veldig god på å uttale greske ord, men det skrives I alle fall teopneust, nost. Det står I 2. Timoteus brev kapittel 3 og vers 16, som Bibelens selvvitnesbyrd framfor noe. Hele skriften innblåst av Gud. Og der står altså dette greske ordet teopneust, nost. Teo betyr Gud, og pneustnos, det betyr å puste inn og puste ut. Og det som gjør Bibelen spesiell, og som gjør at vi har hatt den I fokus denne timen, at når mennesker var ferdig med å skrive det de skulle skrive, så tok Gud det de hadde forfattet, og så blåste han, puste han inn liv I dette. Han pustet sin ånd inn I det, og det gjør at ordet som står I Bibelen, det levende ord, og derfor Bibelboka annerledes enn andre bøker. Teopneustnost. Og I Bibelen finner du svar på alle store og viktige spørsmål. Hvordan begynte det hele? Hvorfor vi her? Hva meningen med livet? Hvordan kan jeg bli frelst og berge meg fel for evigheten? Og vi finner svar på hva som skal skje I fremtiden. Vi skal avrunde denne sendingen med sangen «Jeg har lest siste blad I boka, og jeg vet at vi vinner», fritt overført til norsk. Du vet, når du leser bok, så kan du lese slutten først for å vite hvordan det ender. Bibelens bok, den forteller oss hvordan det ender. «I read the back of the book, and we win», syng Crossroads. Og med det så takker jeg for følge på igjen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar i begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke i Oslo, og ceremonien er åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det hvite hus. Søksmålet skal leveres i en federal domstol i Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget i de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU er fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning i Arktis, det bekrefter en EU-talsperson i en skriftlig kommentar til NRK i dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes i oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen i skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes i plenum etter at Stortinget åpner i oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen er sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: der du er.
1: God mandag til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre, og aller først vil jeg takke for en fantastisk radiogiv forrige veke, der Radio Sunnmøre fikk hele 85 250 kroner I gave fra dere lyttere, og tusen hjertelig takk for hver en krone, hver en gave, det kommer godt med. Og vi skal altså fra 1. oktober få en ny ansatt. Det blir første gang siden jeg startet her at vi blir to hele stillinger på plass, og det spennende. Det spennende for økonomien, og vi håper at det skal bli spennende I sendingene. Altså at vi skal få enda bedre kvalitet og fylle timene med godt innhold I vår kristne lokalradio på Sunnmøre. Vi trekte også tre heldige vinnere av tre flotte, nydelige saueskinn som vi fått sponset fra Vigra, og det ble Barbro Katrine Holene, Hilde Oddrun Vadseth og Bjørg Jorunn Tunheim som vann deg. Gratulerer til dere, og tusen takk igjen for den støtta vi fikk under Radiogiv. Nå skal Ingebjørg Bratland få starte timen med Bror.

I Ålesund så startet for litt over 3 år siden Støperiet, en menighet for unge mennesker mellom 20 og 30 år. Joakim Solbakken var en av initiativtakerne, og vi skal få høre siste nytt fra Støperiet I Ålesund. Peder Almedal gir oss ord til ettertanke denne veka her, og vi får et Irenes kvarter. Nå skal Salmeklang synge Jesus, din søte forening og smake.

0: Joakim Solbakken, velkommen tilbake I studio på Radio Sunnmøre. Her har du vært før.
1: Det alltid en glede å være her også. Jeg savnet plassen.
0: Når vi først har det her, du jo en av dem, eller kanskje den som har tatt initiativet til en ny menighet, ny kirke I Ålesund, Støperiet. Hvordan går det med dere?
1: Altså, et godt spørsmål. Hvordan går det med denne unge gjengen som samles på fredagskvelder og har små gruppefellesskap I sentrum? Vi startet for nå over 3 år siden og har sett Gud bevegd gjengen og menigheten på en fin måte, og vi har begynt å vokse. Og så går det så klart opp og ned, men vi ser jo folk som finner plassen sin og går inn I tjeneste, og folk som blir enda mer glad I Jesus.
0: Hva med det som går på støperiet?
1: Nei, altså jeg har jo hatt en sånn spøk om at vi kaller det for Tinder-kirka, med tanke på at her finner folk kjærligheten, og det har vært mange single. Men altså vi ser både folk som finner fellesskap og finner hverandre, og det jo en gjeng på, jeg tror, en kjerne fra 22 til 30-årene på en måte. Men nå ser vi også studenter og flere aldre har kommet inn.
0: Så dere har lyckats med å nå lite av studentene som kommer, for det kommer mange studenter til Ålesund.
1: Det stemmer det. Jeg kan ikke si at vi har lyckats, men vi begynner å se nyanser av studenter, og vi ønsker å enda mer være på offensiven på NTNU og studieplasser for å nå dem.
0: Og da feirer dere gudstjeneste da på fredagskveld?
1: Det gjør vi. Klokka 19.00 så dørene åpne. Lovsangen høres ut til både smutten på siden av oss og langt ut I gatan, og vi holder på langt ut på nattens time.
0: Har dere planer om å utvide eller gå videre? De fleste menigheter har jo gått til gudstjeneste på en søndag.
1: Ja, du, det et veldig godt spørsmål. Vi jo I god samtale I ledeteam og med eldsteråd om det å kunne fremtidsmessig I 2027 legge rom til en annen dag. Og vi kan si det med sikkerhet at det kommer jo til å skje på et visst tidspunkt, samtidig som vi opprettholder fredagen, bare for å ha en god overgang.
0: Det å plante en menighet, Joakim, som det jo heter på fagspråket, hvordan gjør han egentlig det?
1: Vet du hva det der? Jeg tror det finnes utallige megachurch pastors, plantefolk som har skrevet Step 1-5 to Glory pastor books på det. Men jeg må helt ærlig si at legg til sides den populære bøkeren, så skal jeg svare så ærlig. Det mennesker. Det relasjoner. Det å spørre Gud, hvem det som har det samme hjerte som resten av gjengen til å være med på å spre lys I sentrum? Fordi en ting sikkert, folk har planta før I sentrum, og det ikke lett. Så da på en måte I forhold til en planteprosess, det å bare kunne ta 2 skritt tilbake og spørre Gud, hvilke andre mennesker har du puttet den samme visjonen på hjertet til? Og bruke god tid med dem, og skape en kjerne og en kultur og et DNA, og så kunne begi seg ut på å prøve å spre det videre.
0: Ja, for det ikke bare å henge opp en plakat eller poste noe på Facebook.
1: Nei, for det alltid et stor forskjell på et samlepunkt og en kirke.
0: Ja, hva for fan?
1: Forskjellen at et samlepunkt at vi kan få fram druejus og mariekjeks, og vi kan ha det kjekt sammen, og Gud kan gjøre store ting. Men en kirke en familie. Vi samler ikke bare på gudstjenester. Vi vokser sammen. Vi ser hverandre over lang tid. Og vi har smågruppefellesskapene på siden. Og da må den dypere relasjonen til, og mer enn bare et samlepunkt på fredagen.
0: Du sier at det en kjerne på 22-30, og at det I alle fall var en del single, som da kanskje ikke single lenger. Det fører jo ofte til ekteskap og barn og familie og sånne ting. Hvordan påvirker det støper I, Olsen?
1: Nei, altså vi har jo fått noen kommentarer på siden at sånn, bare husk at fredager ikke så lett med søndagsskole. Og det har vi visst fra starten av. Og nå jeg jo en singelmann selv, og jeg på en måte, jeg har jo ikke den familiesettingen selv, men jeg ønsker jo å være en pastor som tenker langt, og jo visionær av meg selv. Så jeg har jo helt fra starten av tenkt at vi må ha et tidspunkt I fremtiden som gjør at vi kan høre barnelydene. At vi kan ha søndagsskole, at folk som I en barnefamiliefase kan komme da.
0: Dere helt til I Ålesund Frikirke, og det jo både et gammelt ervervet bygg, og det jo en menighet med en lang og stolt og flott historie. Men kanskje en menighet I dag som preget av at de fleste begynner å bli godt voksne. Hvordan har det vært å komme inn med en ungdomsgjeng I det huset og det miljøet?
1: Det så fint, altså. Jeg må bare si til alle som hører på her, det å kunne få lov til å se et gammalt lokal og bli kjent med mennesker som har gått før oss, det den største respekt. Og det ingenting som inspirerer meg så mye som å se mennesker som har vandret med Jesus over tid, og det Ålesund Frikirke. Lokalene ser kristne ut, folkene ser kristne ut, og plassen bare så nydelig, synes jeg. Fargene absolutt ikke moderne, men folkene herlige. Og det å få lov til å plante der, og få lov til å vandre med Ålesund Frikirke, og se hva Gud gjør, det har jeg den største glede over. Og så vil jeg bare si til kanskje alle de yngre, om det noen yngre som hører på her, at er det noe vi yngre må lære, for å vite hvor vi skal fremover, så må vi se bakover. Hva har Gud gjort? Hva ønsker han å gjøre? Kjempeviktig. Så det er en glede å stå i det.
0: Så da støperi Ålesund på vei fremover, og kanskje på vei til å bli en litt mer lignende tradisjonell vanlig menighet da?
1: Ja, la Guds vilje skje, sier jeg. Håper det.
2: Det var Joakim Solbakken som fortalte siste nytt fra støperiet i Ålesund. Nå får du Else Irene Karlsen med takk at du tok mine byrder.

Vi skal ta med oss oppslagstavla også I dag. Sjekk ut vår nye hjemmeside og gjerne oppslagstavla der. Det nå mulighet å legge inn selv arrangement og så godkjenner jeg deg etter hvert. Når det gjelder det som skjer I morgen på Stranda Bedehus det bønn klokka 18, Hakkal Stranda Bedehus, der det møte klokka 18 med Ole Gunnar Hegle, Elnesvågen Bedehus, jeg møte klokka 19 med Ole Jørgen Storsæter, Frøystad Bedehus, jeg møte med Hans Vergane 1930 og Gamle Bedehus, for besøk av Norea Mediemisjon og daglig leder Per Birkeli klokka 19.30. Du finner hele oppslagstavla på radiosunnmore.no.

takk for at jeg skulle få lov til å være her og bære fram mitt vitnemål om Jesus. Om jeg leser i lag i Jesu navn fra Johannes 3,16, for så elsker Gud været, at han ga sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det var vel ikke denne været. Hva for en verden var det Gud elsket? Det var vel ikke denne været, slik spurte jeg kjekke misjonsdame på et av bedehuset på Sunnmøre. Her som vi er så stygge med hverandre. Her som vi dreper og gjør så mye vondt imot hverandre. Kan Gud virkelig mene dette? Og så svarer hun selv, ja, det var det. Det var nettopp denne været. Disse mennesker var det han taler om. Og vi som lever midt i denne verden av vondskap og kjenner på at også i vårt eget hjerte bor det mye vondskap, tvil og rett og slett synd, vi skal få lov til å møte ordet fra Jesus. Ja, for det var nettopp han som sa dette i samtalen med Nikodemus. Han som var og er Guds son, fortalte om Guds kjærlek til verden som resulterte i at han selv måtte bli gitt som soning for at den som tror ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Vi vil nå helst lete andre veier selv. Vi vil helst finne vår egen vei. Noen vil streve med gjerninger. Vi husker kanskje fortellinger om Luther som klatret opp etter trappene i katedralen for å tilfredsstille Gud. Vi husker kanskje fortellinger om avlatsbetalinger. Vi vet om mennesker i dag som offrer både dyr og kvinner og barn og er selvmordsbombere for å finne sin vei til Gud. Men Gud, han er altså ordnet det på denne måten. Og da gjør vi vel i å lytte. Lytt til historien om at Gud elsker. Og la det få konsekvenser direkte inn i ditt liv. Si takk. Så kan du både leve og dø på det i evig trygghet. Beth Reistad er en dame knyttet til Betlehem i Bergen. Og for mange år siden så skrev hun en historie, en illustrasjon som jeg synes er veldig god i denne sammenhengen. Det er jo egentlig en barnefortelling som heter «Av kjærlighet». Med mine ord så blir fortellingen slik. Se på fuglene. Hva er det de gjør? Cecilie peker utover marka. Der er masse småfugler, flaug og lager et voldsomt spektakel. Kanskje de slåst? Foreslo Agnete. De hadde nå aldri sett småfugler slåst før. En stor flokk som skrattet og peip. Hele kolonien var i opprør. Oi, nå gikk de visst i angrep på et eller annet. Jeg snek seg litt nærmere for å se, men var redde for å forstyrre. «Se på den stakkaren», ropte Cecilie oppgitt. «De teker livet av han!» «Ja, det så nesten slik ut. Hele fugleflokken gikk til angrep på en av fuglene. De hakket og hakket på den lille fuglen underst, så det var vondt å se på. «Vi må stoppe deg», ropte Agnette. Men Cecilie stoppet henne. «Se der! Der kommer en fugl til!» La oss se hva som skjer. Fuglen som kom, kastet seg inn i kampen. Kanskje var det maken til den andre. Den peip og hakket igjen. Så hele fugleflokken snudde seg mot den og angrep han i staden. Alt gikk så fort, og før de to jentene fikk reagert, var det hele over. Fugleflokken lettet fra plassen og forsvant i det fjerne. Det ble helt stille på marka, bare en død fugl lå igjen. Akka i hele sine egne. Borte på en grein, i nærheten satt en liten bortkommen fugl og peip stille. Det hadde stått som den gråt over marken sin. Jentene sto stille og så på den døde fuglen. Tro hva det var som hadde skapt en slik reaksjon i fugleflokken. Og hvorfor kom den ene tilbake og ga livet sitt for den andre? Det er skjønner at det hadde vært vitne til noe helt spesielt. Cecilie hadde hørt at hos noen fuglearter var det sterke bånd mellom to maker. Kanskje det var kjærlighet. Og hun tenkte på underet som hadde skjedd for mange år siden. En mann kom til jorda for å gi livet sitt for alle mennesker.
Han døde på et kors. Det måtte være kjærlighet.

Da jeg var helt ung, så hørte vi ofte forkynt på bedehusene at Jesus kommer snart igjen. Det ikke så ofte vi hører brennende taler om at Jesus kommer igjen lenger. Og Jesus sa faktisk at sånn skulle det bli, rett før han kom igjen, og henter de som tror. Du hører sangevangelist og programprodusent i P7, Irene Krokeide Alnes. Den siste stunden disiplene hadde med Jesus, da han for opp til himmelen, står så flott skrevet i Apostelgjerningene 1. Mens de sto der og stirret opp mot himmelen i det han for bort, se, da sto to menn i hvite klær hos dem, og de sa, «Galileiske menn, hvorfor står dere og ser opp imot himmelen? Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen.» I 1968, det snart 50 år siden, da var det en gammel dame fra Valdres på 90 år som fikk en profeti, eller et syn, kan det kalles, fra Gud. Emanuel Minos holdt møter der hun bodde, og han traff henne og fikk høre hva hun hadde opplevd. Han skrev det ned, men han syntes det hørte så uforstående ut at han la det bort i en skuffe. Men etter nesten 30 år så han på det igjen, og da forsto han at han måtte dele det med andre. Og han talte om det på Sunnmøre i 1995, og nå er det 20 år siden. Damen fra Valdres var en våken og sannferdig kristen som hadde et veldig godt skussmål av alle som kjente hun. Hun fortalte Minos dette, og jeg siterer ordrett. «Jeg fikk se verden som en slags globus. Jeg så Europa, land etter land. Jeg så Skandinavia. Jeg så Norge. Jeg så visse scener som ville finne sted like før Jesus kommer igjen, like før den siste ulykken bryter løs over menneskeslekten, en ulykke som vi aldri før har opplevd maken til, og hun nevnte fire bolker. Den ene, like før Jesus kom og alvoret brøt løs, var det en avspenning som vi aldri før har hatt. Det var fred, og freden kom til å vare lenge. I den fredsperioden var det nedrustning i mange land, også Norge. Og vi var ikke forberedt denne gangen heller når det kom. Den tredje verdenskrigen kom til å starte på en måte som ingen hadde ventet, og ifra et helt uventet hold. Andre bolken, den lød sånn. Det kom til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne. Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og evangelium, bot og bedring. I stedet kommer det et surrogat som heter lykkekristendom. Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder, ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker, bedehus og frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har vært vant til gjennom generasjoner, som å ta sitt kors opp og følge Jesus, var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker, bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk kommer til å sove i sin ånd. Vi tar oss tid til å høre Ole Abelsveen synge om Jesus kom.

Den tredje bolken som hun nevnte, det at det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige. Og en kommer til å unnskylde det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser, og vi duller for det. Også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen, kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold. En vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV. Det blir fullt av tilbud. Hun så dette med flere kanaler allerede i 1968. Det kommer til å bli akkurat slik som vi har det på radioen. Der vil vi ta inn den ene stasjonen etter den andre, og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning. De verste scener av mord og ødeleggelse av hverandre, og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting

Italia og Norge. Og det blir såpass mange av de at folk kommer til å mislike de og være harde mot de. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Og da målet nådd for våre synder. Emanuel Minos protesterte, for han forstod ikke dette med innvandring den gang. Da strømmet tårene ned på den gamle damen, og hun sa, «Jeg får ikke se det, men du får se det.» Og da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Så langt vil jeg sitere dette synet, og vil du vite mer så kan du finne det i sin helhet på internett. Det som sikkert at denne kvinnen fikk se inn i norsk fremtid allerede for 50 år siden. Alt hun skildret har skjedd i landet vårt. Vi som i 60-årene har sett det. Vi som husker TV sin oppstart. Vi som gikk på søndagsskolen og visste at Jesus skal komme igjen. Ja, vi ventet på hans gjenkomst. Han skulle jo ta oss til himmelen, så det var ikke noe å kvi seg for. Han skulle redde oss før det onde i verden får fullstendig overhånd. Derfor er det veldig viktig å minne om dette synet. For Guds ord har rett, selv om Guds motstandere sier noe annet. Jeg vil ikke bruke dette kvarteret til å skremme med tredje verdenskrig. Bare Gud vet når Jesus kommer igjen. Men nyhetsbildet forteller oss at verden i stor endring. Gale mennesker sitter med atommakt, og mye usikkert. Men han som har skapt verden, vet hvordan han skal ta seg av oss som tror på han, og han har sagt hva vi kan vente oss i fremtiden, og at han aldri vil slippe oss og aldri forlate oss. Finn frem Bibelen din og les. Jesus vil møte deg og vise deg vei. Han har overvunnet alt det onde, og har gitt oss et levende håp.

Näskvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

En väckelse från himmelen, sångt ordet sett med vänner. Du har lyttat till Radio Sunnmøre denne timen. Jeg vil tipse deg om vår nye hjemmeside radiosunnmøre.no. Der legger vi ut noen av de innslagene som vi sender på radioen og alle andaktene som vi spiller inn og sender. De finner du også der, og der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre, og så får du opp det der også. Og på vår hjemmeside finner du også programmet for alt vi sender, og du kan også lytte til radioen og se hva som blir sendt akkurat nå på live-knappen der. Og så det oppslagstavla som du kan sjekke ut, en god og oversiktlig kalender med alle datoer og alle plasser og innhold på hva som skjer de ulike plassene. Ragnhild Kristine Vartdal Espelund mitt navn. Jeg vil igjen takke for en god innsats under radiogiv forrige veke. Tusen takk for alle som var med og ga. Og vil du bli fast giver til Radio Sunnmøre, en får selvfølgelig skattefrådrag når en gir fast til Radio Sunnmøre og registrerer seg inne på våre hjemmesider på Jegove med både personnummer og alt det som trengs for å bli en fast giver, da får en også skattefrådrag på de gåvene der. Tusen takk for alle som med og støtter oss fast. Det veldig viktig at en med og støtter dette arbeidet som basert på gave. Frivillig gave. Vi skal avrunde med Kjetil Olsen og Inger Anita Olsen bakom den himmelblå og ønsker deg en god mandag videre og på igjenhør.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

der du er. God dag, god dag. Velkommen til kaffepausen. Det mandag 21. september, og det skal jeg snart si litt mer om, men vi kommet godt ut på hausten da, og Ari Love Harlås navnet mitt. De sitter her i studio i Radio Sunnmøre sitt studio i Spjelkavika, og skal gi det dagens kaffepause da, mellom 12 og 1 med reprise fra 22 til 23 i kveld da, hvis du kommet litt lengre på dagen I akkurat når jeg sier dette her. Kristne og sosiale medier. Hvordan oppfører vi oss på Facebook, og hva kan vi bruke disse tingene til? Det det mange som mener noe om. En av dem Jon Sylte, som sokneprest I Vestnes og Fiksdal. Vi ringte til han, vi tok en prat med han om temaet. Det skal du føre litt om denne timen her. Men nå skal vi begynne med en alldeles, ja, for sunn sitt, alldeles nydelig sang. Det dagens engelske sang her I kaffepausen da. Det en himmelhymne, for å si det rett overfattet norsk, og det Phil Wickham som gir oss den. En sang om det kristne håpet, en sang om himmelen.

Vi har kommet fram til den 21. september, og hvis du syns at høstdagen litt grå, så kan jeg trøste deg med at det tre måneder til sola snur, og det går mot vår og sommer igjen. Det alltid spørsmål hvordan han ser på ting, når det går imot høst og vinter. Og heter du Trine eller Trond, så har du navnedag i dag. Hjertelig til lykke til alle dere som heter Trine eller Trond. Navnet ditt det kan bety både ren og den som trives, så ingenting av det vel spesielt galt. Et visdomsord av ukjent opphav, kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Kan du være glad for lite, har du mye å være glad for. Og Aftenposten kan denne dagen i 1905 og med store bokstaver anbefale friske multer fra brødrene Vold i Grensen 10. Og noen av dere kanskje på vei eller har vært ute og plukket disse nydelige bæra som vokser på stort sett hemmelige plasser, så vidt de har forstått. Den 21. september i 1066, det en stund siden det, da vant Harald Hardråde, Norges konge, han vant over Britann i slaget ved Fulford. Fire dager senere så brakte det løs igjen, da var det slaget ved Stamford Bru ved byen York, og da falt og døde Harald Hardråde. I 1792 så avskaffet Frankrike kongedømmet denne dagen, og republikken ble innført. Det var i voldelig tid i fransk historie akkurat det. Og jeg vet ikke om du vet hva som var Norges første flyplass. Den ble åpnet den 21. september i 1912. Det var Kjeller flyplass som var den første flyplassen i Norge. Og i 1931 så bestemte Storbritannia for hele sitt land og hele sitt store imperium at gullstandarden skulle avskaffes. Gullstandard, det var sånn at du kunne gå i banken med en pengeseddel og så fikk du gull utbetalt. Senere så fulgte blant annet Norge etter å avslutte den praksisen. I 1942 så ble det rasjonering på grønnsaker. En vanlig frisk mann fikk maksimum 750 gram i måneden med grønnsaker. Det ikke mye hvis du tenker på dagrasjon, men en diabetespasient kunne få inntil en halv kilo grønnsaker per dag. Det var tøffe tider i Norge den gangen. I 1957 så kom den tunge og triste beskjeden at kanskje den viktigste mannen i norsk moderne norsk historie, nemlig kong Håkon den 7., han var død. Han var født i 1872, så han var en godt gammel mann, kongen, og hadde da de to siste årene skranta nok så mye etter et lårhalsbrudd 2 år før. Men da døde altså han, og Olav den 5. overtok jo trona samme dagen. For den som husker at Charles de Gaulle, den franske general og motstandshelten under 2. verdenskrig, han ble valgt til president i Frankrike denne dagen i 1958, og Malta har nasjonaldag i dag, for den ble uavhengig av Storbritannia i 1964. Skal jeg gratulere Armenia og det lille landet Belize med sin nasjonaldag akkurat i dag. 1978 var, ja, skal vel ikke kalle det en mørk dag i norsk historie, det er vel å ta litt drøyt i, men Se og Hør kom ut med sitt første nummer. Jeg vet ikke om det var et lyspunkt eller hva det var, men billedbladet Se og Hør kom altså ut med sitt første nummer den 21.9.1978. Og det siste vi skal ta med, det skjedde i 1999, da ble Taiwan rammet av et kraftig jordskjelv som var så sterkt at 2000 mennesker omtrent mistet livet i det. Jeg tror det får holde på dagen, altså 3 dager før sola skal snu, 21. september.

0: Nå har jeg ringt til Jon Sylte. Du sokneprest I Vestnes og Fiksdal og en mann med mange jern I ilden. Og jeg har lagt merke til at du er over gjennomsnittet aktiv med å legge ut videoer på Facebook hvor du tar opp både kristen tro og andre ting. Hva er så driv det til dette?
1: Ja, det kan du si. Nei, jeg liker jo egentlig å være kreativ og så liker jeg jo å fortelle om det som jeg interessert I da. Og så det jo litt kjekt med sosiale medier at man får I gang litt å møte folk som man ikke har møtt ellers og så har man litt diskusjoner og litt samtaler og litt forskjellige sånn rundt viktige tema da. Og det som jeg har fokusert mest på det jo egentlig psykisk helse og tro og den biten der da.
0: Hva respons får du på dette da?
1: Får ganske bra sosiale medier jo veldig sånn opp og ned da, hva respons du får og du får jo, det veldig sånn ærlig respons kan du si, du får jo ganske lite seertall hvis det noe som ikke treffer og så av og til så treffer du med noe som folk kjennes veldig igjen I og da øker jo tallene da.
0: Men du ikke redd da, for å få veldig mye kjeft, for du tar jo opp litt sånn litt kontroversielle ting.
1: Ja, nei, jeg føler ikke at det så veldig kontroversielt. Det jeg sier noe om jo sånne ting som jeg gjerne har studert og forsket på, eller andre har forsket på, eller på å si. Så når jeg uttaler meg om for eksempel psykisk helse og sånn, så har jeg jo studert psykologi og sånt, og ja, kommer ikke med ting som ikke kan begrunnes da, I studier og sånne ting. Og når det gjelder tro og sånn så må vi tåle litt at folk uenige og har forskjellig syn på teologi og så det tar jeg egentlig med en god klype salt det blir jo litt skummelere hvis folk mener at den ikke skal uttale seg fordi at folk blir uenige med det derfor så ja så alle må få lov å ytre seg og det gjelder jo dem som uenige med meg også så det sånn tenker jeg da, at det ganske Det greit. Jeg tror det viktig at vi har en prat, og hvis folk nysgjerrige på trua og ser at det jo to kristne som kanskje uenige med ting, så en ting, de burde jo se at det greit å være uenige, og to, at det går en oppførelse, og at vi går an å ha en dannet samtale rundt det. Da. Så det, og det stort sett så har vi det. Det. Ofte så det veldig sånn, ja, kan være veldig gode, velmenende folk som uenige med meg, og så tar vi en prat, og så skilles vi som venner stort sett.
0: Når han så aktiv på sosiale medier, og særlig kanskje Facebook da, som kjent for, og som litt godt voksne som du, må jeg jo spørre deg, Jon Sylte, det jo en del groms på sosiale medier, og jo blant folk som bekjenner seg som kristne. Hva tank har du gjort om en del sånne ting?
1: Nei, det har du jo helt rett I. Og så ser du jo algoritmer på en måte, hva den, hvis du inn på et eller annet, som ikke bra for det, så skal jeg love deg at, og da blir vi jo nysgjerrig, ikke sant? Og så sitter vi og ser på det kanskje noen få sekunder, og da tar algoritmer det med på en reise du ikke har lyst til å være med på, eller burde fære på. Så jeg tenker jo være en mål mitt, det jo det, og det legger ut ting at det kan være en forhåpentligvis ganske fornuftig stemme, da. Jeg har ikke noen sånne sterke... Jeg skjønner at det ikke lett å være menneske, jeg skjønner at det ikke lett å tro alltid, det ikke lett å... Det et krevende prosjekt, så det jeg tenker I mitt utgangspunkt at vi må stå sammen I det, på den reisen. Da. Og da snakker jeg om sorg og sorgprosesser og traume og tro og tvil og gjerne hvorfor jeg tror. Da. Det jo det som jeg kan ikke si at alle skal tro akkurat sånn som jeg, for jeg tror... Trua også en individuell reise, og Gud har en plan med hver og en av oss, og vi på forskjellige plasser I den prosessen. Men at de har en plass til lov å stille spørsmål, og det ser vi I kommentarfeltet, at folk, ja, hvorfor mener du det, og hva tenker du rundt det, og hva skal jeg gjøre når ditt og datt, og da har vi I hvert fall åpnet en kanal der det går an å snakke om ting, og det tenker jeg fint. Så det eneste vi kan gjøre alle sammen jo bare å være I positiv motvekt. Vi kan ikke styre hva alle andre driver med, men vi kan styre oss selv.
0: Har du noen gode råd til den som av og til føler veldig for å dele noe eller kommentere ting på Facebook generelt?
1: Det er jo en ting jeg tror ganske viktig å skille, det er jo på en måte hva vet vi og hva tolker vi. For det ofte når det skriftlig, så er det veldig mange som tolker ting i verste mening, og så fyrer dem løs, og så er det lettere å sitte og skrive når du er trygg i heimen din enn du hadde aldri sagt det du sitter og skriver. Så det går an å tenke litt over hvordan man formulerer seg, og hvordan dette blir mottatt, og så må man tenke at du har satt navnet ditt på det da, hvis du, det er jo dem som gjør det anonymt da, men det er på en måte det, har du lagt ut på Facebook i et kommentarfelt, så blir det der da. Så det er greit å, og hvertfall hvis du er kristen også, så må du jo tenke hva du representerer, og det tror jeg mange kristne som burde gå noen runde med seg selv. Det er veldig mange som sier at de, jeg ser jo, leser jo over det kommentarfeltet selv i andre kanaler, og da ser jo det at de går jo etter folk som er overvektige for eksempel, og kaller dem ganske stygge ting, og så kommer det lenger ned i tråden at ja, nei, de er kristne, de føler Kristus og sånn, og det er en sånn, det skjønner ikke da, at du kan lire ut av ufryselige ting mot mennesker du ikke kjenner, og så er du da en bekjennende kristen, såkalt da. Så jeg tenker at tenke litt før en fyrer løs, og så når en kommenterer på noe, så er det ikke sikkert at det er laget ja, med verst mulig mening på en måte. Det er jo som oftest kanskje noen har tolket overtenkt rundt, eller noen kanskje kunne sjekke ut før en konkluderer. Da. Det tror jeg er lurt, at vi lytter til hverandre litt.

Oslo Gospelkor der med en nydelig versjon av «Dei være ære», og vi snakket altså med Jon Sylte da, som sokneprest I Vestnes og Fiksdal, og vi hørte vel det Gro Hofseide som sang til oss tidligere I programmet. Vi har litt ekstra god tid I kaffepausen I dag, og da skal vi rekke en ekstra sang, og da skal vi spille en sang til det som du ikke har hørt ofte I alle fall. Det melodien har du nok hørt for den av Åge Samuelsen, men teksten den vet ikke hvem som har skrevet, men gitarvennene var en gruppe jeg fant når de satt og letet litt på Spotify I sommer. De har gitt ut en kassett, eller en plate, eller CD heter det, kanskje heter noe sånt, med denne sangen og flere andre. Den dag som min gjeld ut på koffer blir betalt, og etterpå så skal Jon Hardang få gi oss dagens vindu mot livet.

Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det presten og forfatteren H.E. Wisløff som skriver det slik I en av sine best kjente bøker. Andaktsboken Stille stunder på veien hjem. Det dette du skal få høre litt mer om I dagens Vindu mot livet.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Samboende Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok I Bibelen dette handler om. Og alle salmene som vi nå tar fram I denne serien hentet fra den første av de fem salmebøkene I Salmenes bok. Det handler om salme 1-41. I dag skal vi lese de fem første versene I salme 32, kjente og kjære vers for mange kristne. Men overskriften på dagens program alvorlig. Jeg har kalt dagens program «Den skjulte synd». Salme 32 av David, en læresalme. Salig den som har fått sin overtredelse forlatt og sin synd skjult. Salig det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning og som uten svik I sin ånd. Da jeg tidde ble mine ben borttæret I det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på meg. Min livssaft svant som I sommerens tørke, sela. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og du tok bort min syndeskyld, sela.

Jeg har sikkert fortalt dette før, men I dag forteller jeg det igjen. Høsten 1979 hadde jeg mitt første semester som nybakt bibelskolelærer I Staffelsgate 4 I Oslo. Jeg ble ansatt som bibellærer I en vikarstilling for skoleåret 79-80. Jeg var nygift, og vi bodde I en liten leilighet I Pilestredet 100. På onsdagskveldene dette året hadde vi alltid det vi kalte elevkvelder. Det betydde konkret et ordinært kveldsmøte med en av lærerne som hovedansvarlig for møtet, og så gjerne en elev som ledet, forskjellige elever som sang, og som regel en tilreisende gjestetaler. Etter møtedelen hadde vi pause med kaffe, saft og kaker, og så var det vitnemøte etterpå. Slike møter kunne vare et par timers tid, fra 7:30 til cirka 9:30. En av onsdagene fikk jeg høre på læremøte om formiddagen. I kveld det Asbjørn Aavik, misjonæren, som kommer og skal tale på elevkvelden. Så da jeg kom hjem fra skolen denne dagen, og vi hadde spist middag, så sa jeg til Johanne, kona mi, «I kveld det Asbjørn Aavik som skal tale på elevkvelden. Ta den boka som står I hylla der borte, og les det kapitlet der Asbjørn Aavik forteller om møtet mellom profeten Elisa og den fattige enken.» Jeg hadde allerede da en del av Asbjørn Aaviks bøker, og satte utrolig stor pris på mye av det han hadde skrevet, særlig oppbyggelsesbøkene hans. Han hadde også skrevet en del misjonsbøker, altså bøker der han for det meste fortalte om liv ute på misjonsmarken. Dem hadde jeg ikke lest så mange av, men oppbyggelsesbøkene hans, og hans nokså personlig pregede utleggelser av bibeltekster, disse bøkene var jeg blitt utrolig glad I. Og den boka jeg nå pekte på for Johanne, det var Elisa, Safats sønn. Det var ett av kapitlene I denne boka jeg nå hadde I tankene. I dette kapitlet forteller Asbjørn Aavik blant annet om en nokså spesiell opplevelse fra sin egen barndom. Han var bare 8 år gammel da det skjedde som han her forteller om. Johanne satte seg ned og leste dette kapitlet. Og litt senere, I 7-tida om kvelden, dro vi så ned til Staffelsgate 4 og til elevkvelden på Bibelskolen. Denne kvelden skjedde noe merkelig, I alle fall med tanke på oss to. Først leste Asbjørn Aavik I talen sin den bibelteksten som han hadde valgt for kvelden. Og det var nettopp de 5 versene I Salme 32, de 5 første versene, de som vi leste sammen I begynnelsen av dette programmet. Og så begynte han å tale, og det første han gjorde, det var å begynne med å fortelle nettopp den historien som Johanne samme ettermiddag hadde sittet og lest fra boka Elisa, Safats sønn. Nok så spesielt, spør du meg, og vi har I alle fall aldri glemt denne kvelden, hverken Johanne eller jeg. Nå har jeg lyst til å lese denne historien for deg. Historien som Johanne leste denne ettermiddagen I Oslo, og som Asbjørn Aavik fortalte til den nokså store forsamlingen I salongene på Bibelskolen denne onsdagskvelden. Du skal få høre historien nøyaktig slik Asbjørn Aavik forteller den. Jeg var visst 8 år, og det var ettermiddag. Mor sa vi skulle ro over sundet til kjøpmannen. Han var dansk innflytter. Poul Jakob hette han. En kristen var han, og hadde I mange, mange år søndagsskole I det lille skolehuset der på den andre siden av sundet. Vi brukte å ro over der om søndagene, hvis ikke sjøen gikk alt for vill og skummende. Da ville de voksne ikke gi oss årene. Men denne hverdagsettermiddagen lå sjøen blank og stille. Jeg rodde, mor satt på toften rett imot,
En tom kurv sto på en tilje. Ikke ett ord ble sagt, mens jeg prøvde å dyppe årene I takt med ettermiddagens fløyelsav. En og annen gang kikket jeg bort på mors ansikt. Det var mørkt og ubegripelig trist. Og som vi nærmet oss en brygge på den andre siden av sundet, hadde denne sorgen bredt seg videre ut. Et par ganger tenkte jeg å spørre hva det var, men jeg holdt inne. Våget det ikke. Bremset bare godt med årene, så vi skulle ta land uten å merke det. Et støt mot en bryggestein nå ville bety skjenn fra et så mørkt ansikt. Så sto vi der ved disken hos Poul Jakob. Mor hadde lagt I kurven det hun skulle ha denne dagen. Så tok hun opp en slitt pung fra en lomme I skjørtet og betalte. Da var det at dansken dro ut en skuff og la en forunderlig bok på disken. Den var uformelig, lang og smal, men tykk. I denne boken bladde han seg fram til et navn på en side. Jeg strakte meg på tå for å se. Jo, der øverst på siden sto min mors navn. Jeg leste bakvendt og kikket opp I mors ansikt. Hun fulgte mannens finger nedover en rekke tall, helt ned til en sluttsum. Med fingeren på det tallet ser han opp. «Du skylder dette.» «Jeg vet det.» Så ble det en lang pause. Det var ikke andre I butikken nettopp da. Bak disken var Poul Jakob alene. En gammel klokke fikk tid til å tikke der mellom mel og sukker, mellom to sekker. Men mors pengepung kom ikke opp igjen. Den var tom nå. I et glimt gikk det opp for gutten fra enkeheimen der ved disken, og den forunderlige boken som dansken nå hadde snudd så navn og tallrekke og sluttsum lå like imot oss. At det var denne boken I en stor skuff som la skyggene over mors ansikt. Skygger som mørknet etter hvert som vi kom den nærmere. Dette var enken fra Elisas tid, som intet hadde å betale med. Fremdeles var det bare oss tre I butikken, og fremdeles var det gamle vegguret ikke blitt enig med seg selv. Tikk, takk, tikk, takk. Da det at Poul Jakob vender boken mot seg igjen, trekker enda en gang ut sin skuff og finner en stor, tykk rød blyant. Med denne trekker han noen tynne streker over tallene, mange streker. Om og om igjen gjør han dette. Gutteøynene fulgte den store blyanten da mannen med brede bokstaver skrev under sluttsummen. Oppgjort. Også dette leste barnet bakvendt. Poul Jakob la så boken sin sammen igjen og puttet den ned I skuffen. Ser så over disken. Det I orden, Millie. Da brast det noe I mors ansikt. Og så det husker gutten. Tårene spratt fram. Fra lommen under den tomme pengepungen fant hun fram et lommetørkle. Og da hun så ble herre, over det som brast, og skulle til å si noe til mannen bak disken, nettopp da klemtet en kubjelle over inngangsdøren. En ny kunde kom inn. Poul Jakob vinket til oss. God tur over sundet. Tilbake igjen var jeg fremdeles ved årene. På toften rett imot satt mor. Jeg så opp, og syntes de tunge rynkene var blitt borte, de mørke skyggene og. Hun møtte barnets blikk. Et smil kom I dagens sol. Så flink du blitt til å ro, gutten min. Og barnet undret seg. Så langt Asbjørn Aavik.
Jeg synes den utrolig sterk, historien som Asbjørn Aavik her forteller. Og vi forstår godt hva han vil ha sagt oss, den gamle Kina-misjonæren. Det handler om å ta oppgjøret ved den himmelske kjøpmannsdisken, og så få oppleve det største I tilværelsen, syndenes forlatelse. Gjelden betalt. Altså nøyaktig det samme som David ønsker å fortelle oss her I salme 32, med utgangspunkt I både bittre og lykkelige erfaringer fra sitt eget liv. Ja, for også han måtte en dag fram til kjøpmannsdisken, både for å finne fred med Gud og fred med seg selv. I en av sine best kjente bøker, andaktsboken «Stille stunder på veien hjem», skriver biskopen og forfatteren H.E. Wisløff disse ordene. «Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den.» Og nettopp dette var summen av det Asbjørn Aavik ønsket å fortelle oss I bibelskolesalongene den onsdagskvelden, på elevkvelden I Staffels gate 4. Og det det samme David brenner for å gjøre oss oppmerksom på her I salme 32, en av hans kanskje aller best kjente salmer. Salme 32, både botsalme og lovsang på en og samme tid. Hva det David her skriver om? Jo, det kan vel ingen være I tvil om, etter det vi nå har sagt. David skriver om den skjulte synd. Eller for å bruke H.E. Wisløffs sterke ord, den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Det finnes altså to forskjellige alternativer når det gjelder hva vi skal gjøre med vår synd, vi mennesker. Den må I alle fall på en eller annen måte bort. Den må skjules. Enten kan vi prøve å skjule synden selv, eller så må vi la Gud få skjule den for oss. David, salmisten, hadde prøvd begge deler. Det første gjorde han, da han prøvde å skjule sine misgjerninger selv. Men det hadde ført han inn I den tøffeste og mørkeste perioden I hele hans ikke alt for lange liv. Men det siste, det fikk han oppleve da han overlot sin synd til Gud. Gud skjulte da hans synd, og dette ble nøkkelen til den største lykken han noen gang hadde opplevd gjennom hele sitt liv. Nå har mange ting forandret seg etter Davids tid, kanskje også etter Asbjørn Aaviks tid, men det noe som ikke har forandret seg. Den skjulte synd enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende hvem som skjuler den. Og dermed spørsmålet. Du som nå sitter og hører på dette, hvordan har du håndtert dette med din synd, dine overtredelser? Hva gjorde du når din syndebyrde begynte å bli tung å bære? Prøvde du å ta hånd om den selv, kvitte deg med den? Eller ropte du til Gud og ba han om hjelp? I salme 32 gir David en både sterk og nokså talende beskrivelse av hvordan det går når vi prøver å skjule våre synder selv. Hør nå en gang til vers 3 og 4 I denne salmen.

sommerens tørke. Sela, skriver David, ikke halleluja. Disse ordene vitner både om en fysisk, en psykisk og en åndelig smerte. Han har det ikke godt med Gud. Dag og natt lå din hånd tungt på meg, sier han. Og han har det ikke godt med seg selv. Jeg stønnet hele dagen, min livssaft svant som i sommerens tørke. David fikk virkelig oppleve sannheten i den norske biskopens ord. Den skjulte synd er menneskets største ulykke. Og det gjelder når vi prøver å skjule den selv. Jeg tror kanskje ikke vi trenger å gå alt for mye i detalj på dette punktet, verken når det gjelder hva dette dreide seg om i Davids liv, eller hva det konkret kan handle om i ditt liv og i mitt. Dette vet vi meget godt selv. For sterkere enn mange ord om hvor alvorlig det kan være med synd, er kanskje din og min egen opplevelse av synd og syndenød. Dager og netter, uker og måneder med skjult, uoppgjort synd. Slikt kan ta livet både av varme hjerter, gode tanker og rene samvittigheter. Skjult synd er en forferdelig ulykke, det er en katastrofe når vi prøver å skjule synden selv. Men det finnes altså et alternativ til dette å skjule synden selv. Du husker nå hva Wisløff skrev i andaktsboken, ikke sant? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den. Alternativet er å la Gud selv få ta hånd om våre synder, de skjulte fallene, de åpenbare nederlagene, synd og skyld, smerte og skam, overtredelser og misgjerninger, det er å la Gud få ta hånd om det alt sammen. Alternativet, det er å bekjenne sine synder for Gud, i stedet for å prøve å gjemme dem bak sin egen rygg, og så i stedet overlate dem til Gud og la han få skjule dem bak sin rygg. Dette innebærer en helt ny situasjon og et helt nytt liv. Hør hva David sier nå. Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld. Dette er Davids måte å beskrive båtturen på, den som går tilbake over sundet, fra kjøpmannsdisken til kjøkkenbordet. Dette er Davids måte å si det på, det som skjer hver gang et menneske bekjenner sine synder for Gud og blir tilgitt. En slutter å prøve å skjule sine synder selv, og lar i stedet Gud selv ta ansvaret for å skjule dem. Hvis jeg hadde hatt en melodi til de to første versene i Salme 32, ja, så skulle jeg ha sunget dem for deg nå. Men la meg i alle fall få lov å sitere dem. Beskrivelsen av den store lykke. Gud har tatt synden bort, og vi er tilgitt. Hør på dette. Salig er den som har fått sin overtredelse forlatt, og sin synd skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner misgjerning, og som er uten svik i sin ånd. Dette, det er menneskets største lykke. Du tok bort min syndeskyld. Kan du ikke nå prøve å ta vare på den gamle biskopens ord etter det du har hørt i dag? Den skjulte synd er enten menneskets største ulykke eller menneskets største lykke. Det avgjørende er hvem som skjuler den.

CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Ildstedet Johan R. Sunde har nå haust sal på et stort utvalg peiser og vedovner fra Jøtul, Skann og Ild. Her kan du spare opp til 25 000 kroner. Som din lokale ekspert på Ildsted hjelper Johan R. deg med å finne rett løsning for din heim og følger deg gjennom hele prosessen fra inspirasjon og rådgivning til ferdig montert ildsted. Hold deg varm i vinter med ekte varme fra et kvalitetsildsted som Johan R. Sunde. Ta turen innom ildstedet Johan R. Sunde, butikken som har mer enn du tror, 6037 Eidsnes.

Johan R. Sunde en trofast sponsor av Radio Sunnmøre og av mye kristent barn- og ungdomsarbeid på Sunnmøre. Overskuddet går til ungdomsavdelingen til IMF Sunnmøre, som skal du handle maling eller alt mellom himmel og jord, så kan du ikke like godt reise dit da, så du reiser på disse lavprisbutikkene her I Spelkavika, fordi at først de konkurransedyktige på pris, og for det andre så går altså overskuddet da til en veldig god sak, blant annet til oss I Radio Sunnmøre. Det en kjekk butikk med mye kjekke folk, og en butikk som det I hvert fall artig å være mannfolk på, det må det være lov å si. Vi nærmer oss slutten på dagens kaffepause, og Sigvart Dagsland skal få lov å avslutte den. Sangen heter «Jeg hører ikke hjemme her». Den har ikke jeg hørt før, men det får vi gjøre nå. Ari Love Hardås navnet mitt, og jeg takker for følge og ønsker deg en fortsatt fin dag.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Jeg har nok fortalt det noen ganger før, men fra 1973 til 1975, altså I to år, var jeg elev ved Indremisjonsselskapets bibelskole I Oslo. Dette ble to viktige år for min del, og dette var nok med å la grunnlaget for den forkynnertjenesten som jeg siden har fått stå I cirka 35 år. En av de kanskje litt spesielle tingene som jeg gjorde I løpet av disse to årene, var at jeg så ofte jeg kunne prøvde å lytte til alle mulige kjente predikanter som talte I Oslo på den tiden, enten her eller der. Det ga meg anledning til å stifte bekjennskap med navn som Carl Fredrik Wisløff, Håkon E. Andersen, Fredrik Wisløff, Thorvald Øberg, Lars Eritsland, Øyvind Andersen, Asbjørn Aavik, Frank Mangs, Øyvind Fragell, Poul Madsen fra Danmark og Wilhelm Bergling fra Sverige, for å nevne en masse navn, kjente, legendariske forkynnere. Senere har jeg ofte lurt på hvorfor jeg hadde en slik appetitt nettopp på å lytte til kristen forkynnelse. Kanskje var det rett og slett fordi jeg etter jeg selv ble en kristen, ble utrolig glad I å høre forkynnelse om Jesus. Men kanskje var det også fordi jeg allerede da ante at dette også kom til å bli min arena, prekestolen og Kristus forkynnelsen. Og det var I denne sammenhengen det skjedde. En kveld, enten på høsten I 1973 eller på våren I 1974, det husker jeg ikke, da fikk jeg I alle fall høre den aldrende frikirkeforstanderen Sigvart Engeseth tale. Dette var en lørdag kveld, det var I Vestre Frikirke I Oslo, det var like I nærheten av Bislett stadion, og temaet for Sigvart Engesets tale var «Visergutt I verdens beste forretning». Jeg visste at dette var titelen på en sang, jeg kunne faktisk denne sangen selv og hadde til og med sunget den en gang imellom, og jeg visste at det var Sigvart Engeseth som altså hadde skrevet denne litt originale sangen. Denne lørdagskvelden ble mitt første og faktisk mitt eneste møte med frikirkemannen Sigvart Engeseth. Og sangen om visegutten kan jeg ikke etter denne lørdagskvelden synge uten jeg ser for meg den gamle smilende mannen I Vestre Frikirke. Sigvart Engeseth, eller Sigvart Mathias Engeseth som han egentlig hette, ble født I Ørsta på Sunnmøre den 2. oktober I 1885, og døde faktisk på min jeburstad den 25. desember I 1974. Det var altså helt på slutten av et langt og innholdsrikt liv at jeg fikk anledning både til å se og høre denne elskede og høyt respekterte frikirkeforkynneren. Sigvart Engeseth ble frelst og fikk sitt åndelige gjennombrudd da han var 19 år gammel. Etter dette gikk han 3 måneder på Frikirkens Bibelskole I Moss, det var I 1906, og så virket han siden som predikant en tid I sin egen hjemmemenighet, altså I Frikirken på Ørsta. På denne tiden fikk han også stå I en stor og dyptgripende vekkelse I Ålesund Frikirke, sammen med forstanderen Johannes G. Jensen. Og dette knyttet naturlig nok spesielt sterke bånd mellom denne frikirkemenigheten I Ålesund og Sigvart Engeseth. 23 år gammel ble han forstander I Frikirken I Ørsta, og denne stillingen hadde han I 12 år, fra 1908 til 1920. Da ble han kalt til Oslo, til å være forstander I Vestre Frikirke, en stilling som han hadde I 33 år, helt til han gikk av med pensjon I 1953. Men også etter dette, ja faktisk livet ut, var han aktiv både som reisepredikant og som forstandervikar I en rekke menigheter omkring I Norge. Sigvart Engeseth var hele livet en både lys og livsglad person, med en helt spesiell vitalitet både I liv og tjeneste. I forbindelse med 100-årsdagen for hans fødsel, skrev Sverre Terkelsen fra Tønsberg en artikel om Sigvart Engeseth I bladet Concordia. Her forteller han et lite trekk som bekrefter dette med livsglede og vitalitet. Vår eldste datter Gro og hennes Arnfinn skulle gifte seg, og disse to unge satte stor pris på Engeseth, og det ble til at han skulle vie dem. Det var nok så nærliggende, for Engeseth hadde vikariert en god del I Tønsberg, mens vi ventet på ny forstander. Men Engeseth var altså 89 år, og skulle ha gudstjeneste dagen etter. Forresten var det også en ungdomssamling I kirken på lørdagskvelden, der Engeseth var spurt om å delta. Hva ville han så velge, denne ivrige forkynneren? Det ble vel stritt å være med på bryllup og fredtun med 80 gjester. Neida, Engeseth valgte bryllupet, uten å blunke. Han prekte for brudeparet, og utpå kvelden sang han solo så det gjorde meg. Blant annet sang han en gammel folkevise fra Sunnmøre, og først litt før midnatt dro han seg tilbake til senga I Tønsberg og til søndagsteksten. Bare et par måneder etter døde han. Når det gjelder Sigvart Engeseths virksomhet som sangforfatter, passer det imidlertid best å høre hva han selv forteller om dette. Og jeg siterer, «Jeg bondegut fra Sunnmøre, Født I Ørsta 2. oktober 1885. Eit lite lag til å rime har det vel vore I meg fra barnsbein. Men då eg vinteren 1905 vart eit lykkeleg Guds barn, vart det samstundes skapt ei kjelle I meg som ikkje kunne stengja sinne. Og det var naturlig å prøve å tolke lukka I sång. Nokre av dei songane eg skreiv første året vart mer eller mindre brukt heime. Den som først vart kjent utanfor heimbygda var sången «Hav takk, kjære frelsar, nå jeg så sel». Og sian sången «Slik som jeg var», som var til I Oslo I 1916, der jeg då var I arbeid ei tid. Slik forteller Sigvart Engesette. Tilsammen skrev han omkring 400 sangtekster, og de aller fleste tekstene satte han selv tone til. Den første sangsamlingen kom ut I 1919, og den fikk titelen «Dråper fra livsens kjella», og denne samlingen inneholdt 70 forskjellige sanger. Og siden, særlig på 60-, 70- og 80-tallet, kom det stadig ut nye sangsamlinger. Sigvart Engeseths varemerke som sangforfatter budskapet om Guds frie nåde I Kristus. I mange av hans best kjente sanger det nettopp dette som det store temaet. Jeg tenker på titler som «Å, hvor rik jeg har Jesus». «Jesus har sett meg inn I barnekåret sitt. Takk skal han ha for det». «Ikke alle dager like». «Frelst jeg gjennom lammets blod». «Bli I meg», har Jesus sagt, og vi kunne nevne enda flere. Ellers Sigvart Engeseth nesten barnlig enkel, og da tenker jeg positivt, I sin bruk av bilder. I to andre av hans godt kjente sanger slår dette igjennom helt og fullt. Jeg tenker på sangen om fiskeren, «Med min vesle båt jeg ror, ut på store, djupe fjord». Eller jeg tenker på sangen om visergutten, Nå har jeg plass som visergutt I verdens beste forretning. Men Sigvart Engeseths best kjente sang nok likevel «Slik som jeg var». Også dette en vidunderlig sang om Guds frie nåde I Kristus. Om hvordan denne sangen ble til, forteller Sigvart Engeseth dette. Sommeren 1916 virket jeg I Kristiania. Til møtene kom en ung ingeniør som gjerne ville bli en kristen. men han var ikke slik at han kunne høre Gud til, sa han. Jeg fikk til slutt si ham at han skulle få komme som han var, og han trodde. Denne sannheten ble så tindrende klar for meg at jeg måtte synge den ut, både i ord og tone, slik som jeg var. Nå har det vært litt strid om innholdet i det fjerde verset, sist i forbindelse med den nye salmeboken. Men de fortjener å være med, alle de fire versene, og det er slik du skal få høre sangen nå. Det er Martin Alvsen studiekor som synger, «Slik som jeg var», med både tekst og melodi av Sigvart Engeseth.

I det neste programmet skal vi reise tilbake til nabolandet, til Sverige. Og her skal du få møte en av vekkelsens menn, en av vekkelsens sangere I Sverige, Nils Frykman. Og han har begått flere sanger som fremdeles I bruk, også her I Norge, enn mange klar over. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Den ukrainske forfatteren Vladimir Javorivskij skrev I 1987 roman Malurt ved århundrets slutt om kjernekraftkatastrofen I Tjernobyl. Bokas norske titel henspiller på at Tjernobyl på ukrainsk faktisk betyr Malurt. I Ukraina fikk denne ulykken mange til å lese åpenbaringsboken med nye øyne. De hørte det slik. Den tredje engelen blåste I basunen. Da falt en stor stjerne ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og den falt på tredjedelen av elvene, på vannkildene. Stjernens navn Tjernobyl, altså Malurt. Og tredjedelen av vannet ble til Malurt, og mange mennesker døde av vannet fordi de var blitt forgiftet. Som det står I åpenbaringsboken kapittel 8. Kjernekraft jo egentlig den samme kraften som I stjernene. En fikstjerne som vår sol en slags kontrollert kjernefysisk eksplosjon. Så etter Tjernobyl har mange spurt seg selv, stjernen Malurt I åpenbaringsboken, en profeti om elendigheten som begynte med Hiroshima og Nagasaki? Men om dette riktig, vet vi likevel intet om når Jesus kommer tilbake. Kanskje han å vente I dag, men kanskje I mange år, ja, århundrer til. Ingen vet dato og klokkeslett for Guds siste avtale med planeten vår. Men slikt som Malurt I Tjernobyl, sier meg at det klokt å være I beredskap. I Lukas kapittel 12, vers 40, sier Jesus, «Vær også dere beredt, for menneskesønnen kommer I den time dere ikke venter det.»
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Synes du at det lett å stå frem som en kristen? Hvor enkelt oppleves det sånn egentlig å vitne om han som du tror på? Og bekjenne for arbeidskollega at du en etterfølger av Jesus? Flere ganger enn vi kanskje liker å innrømme, så kjennes det fristende og behagelig å skjule vår kristne identitet. Selv om jeg kaller meg en bekjennende kristen, så arbeider det likevel en motkraft I mitt indre, som vil at jeg I minst mulig grad skal flagge troa på Jesus. Feig? Ja, kanskje det. Andre igjen snakker om den skjulte troen, om at det ute I samfunnet finnes mye skjult tro på Gud. Ja, nærmest som om vi ikke må kritisere dem som ikke står frem og bekjenner troa på Jesus. I påskeberetninga leser vi om en som heter Josef fra en plass som heter Arimathea. Faktisk så nevner alle fire evangelistene han med navn, Josef fra Arimathea. Han ba nå Pilatus om tillatelse til å ta ned Jesu kropp. Josef var disippel av Jesus, men I hemmelighet, fordi han var redd for jødene. Ja, slik skriver Johannes I sitt evangelium om Josef fra Arimathea. En jødisk rådsherre, en hemmelig disippel av Jesus. Redd for hva de andre rådsherrene ville gjøre hvis han sto frem med troa si på Jesus. I dag husker vi ikke lenger Josef fra Arimathea fordi han var en hemmelig disippel. Nei, han sto offentlig frem, våget seg inn til Pontius Pilatus for å be om å få begrave Jesu legeme. Troa, motet. Og frimodigheten trenger tid og modnes for å bli en offentlig bekjennelse. Vi kjenner ikke til hva slags tanke- og følelsesprosesser Josef måtte gå gjennom før han sto frem som en Jesu disippel. Jeg bare vet at jeg, som alle andre, må ta valget og vågestykket og gå fra en skjult og lunken tro, et hemmelig kjærlighetsforhold til Jesus, til offentlig å bekjenne for verden at jeg har et personlig forhold til Jesus. Måtte vi bare klare det, uten å skjemmes? Kanskje på tide å gjøre et oppbrudd fra et liv som en hemmelig disippel av Jesus?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipen Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikk. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag skal du få høre mye om Bill Gaither. Han har du kanskje hørt om før, men vi skal prøve å presentere han og miljøet rundt han litt I denne timen. Det var Evy Tornqvist som begynte for oss, der vandret en mann, og så skal vi fortsette I Langevågen med vår gode venn og medarbeider Tor Rødseth skal få lov å synge sin egen sang «Trenger meg på».

Enten du liker denne typen musik som vi nu skal presentere for deg eller ikke, så har du helt sikkert, hvis du litt interessert I kristen sang og musik, hørt om Bill Gaither. Og det har jo også blitt en terminologi, Gaither-musikk, det som egentlig sørstatsgospel fra sørstaten I USA. Og det den godeste, han heter egentlig William James Gaither, eller kalt Bill Gaither, født I 1936, han altså 84 år gammel blitt. Han en amerikansk egentlig, han lærer, men han mest kjent som sanger og sangforfatter innenfor denne fangeren av musikk. Han dannet for mange, mange år siden det som ble kalt for Gaither Trio, sammen med Brofin og Denny og søstra Merian. Senere så kom Glovia til, hun gifta seg med Bill, og han og Denny og Glovia, de var det Gaither Trio I mange år fremover. Så dannet Bill Gaither på 80-tallet tror jeg vi må lov å si, så dannet han det som blir kalt for Gaither Vocal Band. Og det har vært 4 og av og til 5 menn som har sunget sammen. Bill Gaither har vært med I alle disse årene. Han har hatt med seg talløse mange andre som har vært med og sunget, sånn det ofte I sånne grupper. Og per dato så holder han det fremdeles gående, den aldrende Gaither og 4 andre som utgjør Gaither Vocal Band akkurat I dag. Vi skal nå høre noen sanger fra Gaither Vocal Band, og så skal vi si litt om denne mannen, og den første sangen de skal få lov å synge, den heter Manna from Heaven.

Du lytter altså til gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag så skal vi presentere Bill Gaither for deg. Han kjent for noen, og mindre kjent for andre kanskje. Men du skal ikke være så veldig interessert I kristen sang og musikk, for du I alle fall har hørt om såkalt Gaither-musikk, som oppkalt etter denne mannen, som nå går I sitt 85. År, men som egentlig amerikansk sørstatsgospel. Det det egentlig. Gaither Vocal Band har eksistert siden tidlig på 80-tallet, det var dem du nettopp hørte. De mest kjente som Bill Gaither har hatt med seg der var Guy Penrod, han var med fra 1995 til 2008. Mark Lowry, denne entertaineren og kloven egentlig, og gode sangeren, han var med I to perioder, først fra 1988 til 2002, og så fra 2009 til 2013. Michael Englef en mann som har gjort stor solokarriere både før og etterpå. Han var med I 1985-94, og så var han lenge ute, og så kom han inn igjen og var med noen år fra 2009 til 2013. Og en av dem som kanskje aller mest kjent vel David Phelps, denne fantastiske sangeren, så egentlig en operasanger. Han har også vært med I to perioder, fra 1997 og fram til I dag, med en pause midtveis. Og han som den femte av disse som har vært med lenge, det en kar som heter Wes Hampton. Han begynte I 2005, og han med I Gaither Vocal Band fremdeles. Yes, I Know sangen Gaither Vocal Band skal få lov å synge til oss, før vi nå går videre I denne gospel-teamen her på Radio Sunnmøre.

Det I all hovedsak engelske eller amerikanske artister da, rettere sagt, som med I Bill og Gloria Gaither sine konserter, homecoming-konserter. Det finnes et par unntak, Evi, så du hørte innledningsvis, Evi Tornqvist I dette programmet, jeg har vært med, og vår egen Solveig Leithaug fra Frekkhaug utenfor Bergen har vært med I nok så mange konserter. Og nå skal Solveig få lov å synge til oss Fanny Crosby sin tekst, La meg få høre om Jesus.

Du hører altså på gospel-teamen her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi litt fokus, faktisk mye fokus, på Bill og Gloria Gaither og Gaither Vocal Band og det konseptet som bygd opp I rundt dem. Sørstatsmusikk som har fått en renessanse verden over etter at Bill og Gloria Gaither begynte med sine homecoming-konserter. Her på Radio Sunnmøre har jo Oddveig Molnes en egen gospel-gaither-time hver søndagskveld, hvor hun spiller sine favoritter fra dette nok så stor universet av musikk som ikke lenger bare sørstatsgospel, men det ulik kristen gospelmusikk av mange ulike artister. Vi begynte dette innslaget, om vi skal kalle det, med The Gaither Vocal Band, som Bill Gaither startet tidlig på 80-tallet, hvor han har hatt med mange ulike artister. Nå skal de vel få lov å avslutte med to sanger på rappen. The Old Rugged Cross Made the Difference. Det gamle allverdige koff. Eller gamle rugglete koff, kanskje rettere overfatt, gjorde forskjellen. Det skjer alltid noe med den som får et møte med den koffesta Jesus Kristus. Og så Bill Gaither blitt en gammel mann. Han midt I 80-årene snart. Han fremdeles med I Gaither Vocal Band. Syng kanskje ikke så mye som han gjorde. Og så får vi få hvor lenge en gammel sirkushest held ut der I manesjen. Han I alle fall blitt brukt av Gud til å gi veldig, veldig mange mennesker en helsing ifra himmelen gjennom denne typen sang og musikk. Og Gaither Vocal Band skal da etterpå få lov å avslutte med sangen When We All Get Together With The Lord. Når vi alle en dag kommer sammen hos Herren. Og med de to sangene så takker vi Bill og Gloria Gaither og alle deres sine syngende venner for at de ville være gjestartister her hos oss I Gospelfokus på Radio Sunnmøre denne dagen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, I dag har det vært mye gospel, engelsk musikk her I gospel-teamen. Det må det ofte nødvendigvis bli, men nå skal vi I hvert fall avslutte med to som du forstår, og du som ikke forstår for veldig mye engelsk, kanskje. Carola sammen med den nesten, skal vi kalle han legendarisk da, pianist, gospelsanger Per-Erik Hallin fra Sverige. De skal få synge til oss nå hvilken vær det skal bli en sang som handler om det kristne håpet, og som gjort I et live-opptak, det vil du helt sikkert høre, I en konsert som de to hadde sammen for en nokre år tilbake.

Vi kommet til veis ende I gospel-teamen på Radio Sunnmøre for denne gangen. Arild Ove Hardås heter jeg, skal takke for følge, og så vi snart tilbake igjen med et nytt sangprogram hvor vi henter fram både ulike gospelartister og ulike gospelmusikk. Og gospelmusikk, det så mangt, det vel egentlig all kristen musikk når han, hvis han tar det vidt nok. Synnøve Ånensen fra Karmøya I Rogaland, hun skal få lov å avslutte, og hvor salig å få vandre. Og da takker jeg altså for følge, og så sier jeg på gjenhør her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og ceremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra Det Hvite Hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Morris antikvitetshandel stod det på skiltet utenfor. En slik butikk rommer enkelte varer som ingen andre har. Samtidig ligner alle antikvitetshandler på hverandre. Det lukter støv, og du finner ting som ikke i bruk lenger, men minner om en tid som var. At Morris antikvitetshandel var annerledes, ble klart da du så bygget utenfra. Det var jo en gammel kirke, der folk i tidligere tider var kommet sammen for å høre Guds ord og be til Herren, kom folk for å handle ting fra fortiden. Det trist når et sted som ble brukt til å høre Guds ord, takke og be, blir et oppsamlingssted for gamle ting. Men hus bare hus. Verre det om mennesker som pleide å be til Gud, slutter med det og fyller seg med slikt som det bare lukter støv av. Bibelen sier, «Men bli fornyet i deres ånd og sinn.»

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I vår gjennomgang av boka mi Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale har vi nå kommet til Jobbs bok. Et av uttrykkene vi møter der er «hårene reiser seg». Og når vi sier at hårene reiser seg på kroppen vår, så tenker vi ikke på folk med hanekamfrisyre. Men det er folk som har sterke emosjonelle opplevelser. I Jobbs bok møter vi en mann etter Guds hjerte. Men så opplever han den ene tragedien etter den andre, og han mister livsmotet. Noen venner kommer for å trøste ham, men etter hvert går trøsten over i anklager om at han må ha syndet, og at det er Gud som straffer ham. Disse Jobbs venner frembringer mye dårlig teologi, mens Jobbs bok den lærer oss at vi må stole på Guds allmakt og trofasthet, både i gode og onde dager. Og det er altså her vi møter uttrykket å få hårene på kroppen til å reise seg. Det er Elifas fra Teman, en av Jobbs venner, som hevder han har hatt et møte med Gud. Han ble redd og beskriver litt av opplevelsen slik: «En ånd strøk forbi mitt ansikt, og hårene reiste seg på mitt hode.» Jeg har ikke vansker med å forestille meg at et møte med Gud vil få hårene til å reise seg, både i nakken og på armene, hodet og resten av kroppen. Spørsmålet er om hårene reiser seg på grunn av frykt, eller på grunn av beundring og respekt. Bibelen selv viser oss veien til å kunne møte Gud med forventning, frimodighet og glede. Den veien har Jesus bygget ved å gi sitt liv som soning for våre synder. Og Jesus sier selv: «Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far.» Av og til kan vi høre noen si: «Jeg er da ikke født i går.» Det betyr at en føler en har noe erfaring og innsikt, og at en ikke er så lett å lure. Det er med andre ord en viss selvsikkerhet som ligger bak en slik uttalelse. Uttrykket det er en omskrivning av hva en av Jobbs venner, nemlig Bildad, sier. I motsetning til meningen bak «ikke født i går», påpeker Bildad at vår kunnskap er liten, og vi trenger erfaringen fra de som har levd før oss, fordi vi er født i går. Det er enklest å se sammenheng mellom «ikke født i går» og Bildads ord i engelske oversettelser. Slik lyder det i New King James: «For we are born yesterday and know nothing.» På norsk leser vi, og jeg tar også med verset foran: «Spør tidligere slekter, hold fast på det fedrene fant, for vi er fra i går, vi vet ingenting.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Og se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi en vær igjen etter hans gjerning. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Jeg er Davids rotskudd og ettling, den strålende morgenstjerne. Og ånden og bruden sier kom, og den som tørster skal komme, og hver den som vil skal ta livets vann for intet. Den som vittner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen.

Sveriges kronprinsesse Victoria deltar I begravelsen til prinsesse Astrid fru Ferner onsdag. Det går frem av det offisielle programmet til det svenske kongehuset. Astrid skal gravlegges fra Ris kirke I Oslo, og seremonien åpen for offentligheten. Hun sovnet inn den 11. september, 94 år gammel. Kong Håkon og dronning Sonja skal avslutte årets sesong med kongeskipet Norge til uken, det melder kongehusets oppdaterte program. Kong Harald åpnet sesongen med samme skip den 24. april. I programmet inngår også audienser med nye ambassadører som ble utsatt da kong Haralds helsetilstand ble alvorlig. Tre amerikanske mediehus saksøker president Donald Trump for å få omgjort utestengelsen fra det hvite hus. Søksmålet skal leveres I en federal domstol I Washington ifølge CNN, en av partene. De ber om at journalistenes pressekort aktiviseres igjen, og at myndighetene ikke bestemmer hva pressen kan rapportere eller publisere. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas sier at Russlands parlamentsvalg var en demokratisk bløff. Hun foreslår sanksjoner mot dem som bidro til valget I de okkuperte delene av Ukraina. Kallas sier også at Kreml kneblet dissens og utestengte det eneste registrerte partiet som motsatte seg krigen. Ifølge valgkommisjonen kan Forent Russland få nær 58%. EU fortsatt forpliktet til tilnærmingen for et midlertidig moratorium mot olje- og gassutvinning I Arktis, det bekrefter en EU-talsperson I en skriftlig kommentar til NRK I dag. I 2021 vedtok EU dette. Den norske regjeringen har bedt EU om å snu før en Arktis-strategi ventes I oktober. Statsminister Jonas Gahr Støre ber Stortinget om å få holde en muntlig redegjørelse om skolepolitikken. VG melder at redegjørelsen skal oppdatere om situasjonen I skolen og veien fremover for å snu PISA-resultatene. Støre sier han vil vektlegge politikk og tiltak over tid, ikke skyldfordeling. Redegjørelsen skal holdes I plenum etter at Stortinget åpner I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.